סנדי לאופר, צבעונית שובבה, הוציאה כמה לעיתים גדולים שרצים איתנו עד עכשיו. אבל מלכת הדיסקו, כך קראו לה בשנות ה-80, דונה סאמר, Hot Stuff.

כן, דונה סאמר התפרסמה עם הלהיט הראשון של הפרובוקטיבי Love Me Baby Love to Love You

0: איזו להקה משובחת, פליטווד מק. טוב, את הלהקה הבאה מזמן לא שמענו, לא את הלהקה ולא את השיר, אז בואו...
1: שעתיים של מוזיקה טובה. עורך ומגיש, חיים עליו.
0: זוכרים אותם? עם כל התלבושות, הגיעו מגרמניה. ג'ינגיס חאן.

מוסקו, מוסקו, ג'ינגס חאן. כן, אנחנו כמעט, כמעט, כמעט, כמעט בסיום. שעתיים ורבע אנחנו כאן ביחד. לקטע הבא קוראים נייטביר. הוא מסיים לנו את השעתיים ורבע שלנו. הלהקה נקראת צ'קטק.

כן, חברות, חברים, איזה כיף שהייתם איתי כאן. אני נהניתי מהמוזיקה, כמו תמיד אני אוהב. כל הסוגים, כל המינים. ותודה שאתם נותנים לי לחקור כל מיני כיוונים, ואתם בראש. אז זהו זה. אנחנו מסיימים מחר, מחר, מחר, בשעה 5, 17:00, שעה של נוסטלגיה לועזית. מומלץ מאוד לשים תזכורת ביומן, כדי שלא תירדמו, לא בעבודה ולא בבית. יאללה, אז לי קוראים חיים הדאטו, אנחנו כאן בכל הדאטו, כל ראשונים, רדיו קריות ורדיו סהר. שלכם ערב נעים, ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. כתבנו איתי בלומנטל חשף שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו הדוהור בצפון סוריה, ובהמשך לצרף אליו מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. גורם ישראלי הבקי בשיח בין ישראל ארצות הברית מסר עוד שהתקיפה נעשתה כדי להזהיר את משטר הנשיא הסורי אשארה, לאחר שהמסר הדיפלומטי לא הובן. המתיחות במפרץ. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, רזאי, מאיים לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור, אם זאת תמשיך במלחמה הכלכלית נגד מדינתו.
4: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا منافع اقتصادی.
3: עד עכשיו לא תקפנו שום אינטרס כלכלי של אמריקה, תקפנו בסיסים כי מהבסיסים האלו תקפו אותנו. אם יוחלט להטיל עלינו עיצומים כלכליים, נתקוף חברות אנרגיה או אינטרסים כלכליים אמריקניים סמוך לאיראן ובמקומות נוספים. כשבנו עומר שחר מוסר כי בריאיון לטלוויזיה הממלכתית ציין רזאי שבניגוד לדברי הממשל בוושינגטון, מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט. החלטת ראש השבק זיני שלא להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט. מהשבק נמסר לחטפתנו כרמלה מנשה כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שבק. עוד נמסר ששבק מקיים מערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף האבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת האבטחה של אייזנקוט, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת מגוון של אמצעי אבטחה. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר בשירות, שלמה הרנוי, אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מאובטחים בידי הארגון.
5: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, חובה על המדינה ועל השבק להבטח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי, לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
3: בחירות 26, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מבקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שלא שריין את השרה מאי גולן ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, וטוען שהוא מכין את הקרקע להקמת ממשלה עם אייזנקוט.
6: אני לא אהבתי מה שעשה לבנימין נתניהו, לא לה ולא לטלי גוטליב, עשו לה דברים שלא יעשו, עשו להם סיכול ממוקד, חושב שהיא נכס והיא בליכוד, היא לא יודעת שהיא רוצה לעזוב את הליכוד. אני כן חושב שמה שביבי עשה לה זה רק כדי להכשיר ממשלה עם אייזנקוט. לא ביבי, יש לו מקורבים שרוצים להכניס את אייזנקוט לממשלה, רוצים ממשלה, ממשלת אחדות בלי בן גביר.
3: בן גביר אמר את הדברים בכאן 11. שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם בעיריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה סכסוך בין משפחות.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
7: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, נפתלי מנשה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מחפשת על הרי אני כאן מולך רואה יופי שלא תראי מוקדם עוד אישה שלי מוקדם לכיבוי אורות

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לחטפתנו כרמלה מנשה, כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן, תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים, עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מצדיק בכאן חדשות ברשת ב' את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
4: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים, או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
3: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס לפיד לאי אבטחת גדי אייזנקוט בידי שבק ואמר שמדובר בשעוריה ובחוסר אחריות. אם יקרה משהו זה על ראשם, הדגיש לפיד. שלמה הרנוי, שהיה מפקד היחידה להבטחת אישים בשירות, אמר במשדר כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מובטחים בידי הארגון.
5: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, חובה על המדינה ועל השב"כ לאבטח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם מהחלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של אבטחת אישים. החלטה משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
3: הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים הציתו צריף ומכונית בכפר אוסרין מדרום לשכם וריססו כתובות נקם על רציחתו של סרן במילואים בנייה ומלט בפיגוע בכפר תל לפני כחודש. כך מסר כתבנו, לירן אהרוני. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, הכחיש בתוקף בריאיון לאיילה חסון בכאן 11, שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
6: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. הנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק, מר אודי ברוז, ומנהל שדה חדש באמצע אוגוסט. בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר, לא, אנחנו השבטנו את השדה.
7: פין חסידן.
6: לא, לא השבטתי ולא נשבית. אבל אם חסרים עובדים, בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין, להוציא צו מניעה שסבורים על פי הסכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
8: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
8: התחזית
7: תחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
3: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Bienvenue chez Joe.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. המתיחות עם טורקיה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו, כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
4: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת מהשביעי לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה התפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים כשהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
3: חבר הכנסת הלוי שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הצדיק במשדר את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
5: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל יצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
3: שגרירת ישראל בטורקיה לשעבר, עירית ליליאן, אומרת לכאן חדשות ברשת בית כי טורקיה מעוניינת להיות הפטרונית היחידה בסוריה ובאמצעותה להשפיע על כל האזור. בראיון לקלמה ליבסקינד וליאיר אטינגר, העריכה ליליאן שישראל וטורקיה אינן מעוניינות באימות צבאי.
6: אנחנו מדברים כאן על מדינה חזקה, חברה בנאטו. אימות צבאי עם טורקיה משמעותו אימות עם מדינות נאטו שמחויבות לבוא ולסייע למדינת נאטו שנמצאת במצב מלחמה, אם היא תבקש את זה. טורקיה מבינה ויודעה את כוחה של מדינת ישראל ואת היכולות הצבאיות של ישראל. ניתן להגיע למטרות שטורקיה מעוניינת להגיע בהם, זאת אומרת ריסון ישראל בהרבה מאוד אמצעים אחרים, וניתן להגיע להחלת סכסוכים על ידי שיח.
3: שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם ביריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה סכסוך בין משפחות.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
7: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית, היום התקררות קלה, בעיקר בצפון. מחר, התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו, 31 מעלות, בחיפה, 30, בצפת, 32, בבית שען, 39, בבאר שבע, 34, ובאילת, 40 מעלות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסע, הרג יסע דודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה. שירה, מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, נכון. דמות נכון. או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה. ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור נכון. מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן, רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית, אז אולי מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים,

0: וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד. כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם. מעולה, וואו, אני מתרגשת, ואלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה מעולה. רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Baby, sometimes life can bring you down, but honey...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הוא היה על רקע סכסוך בין שתי משפחות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. פיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, סמוך לכפר הפלסטיני אוג'ה. מדיווח ראשון עולה שפלסטיני בן 16 דקר צעיר ישראלי כבן 24, תושב ביתר עילית. מצבו של הפצוע בינוני, הדוקר נמלט ומתנהל אחריו מצוד. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ'. דובר מד"א זקי הלר הוסיף פרטים בכאן חדשות ברשת ב'.
3: קיבלנו קריאה על צעיר בשנות ה-20 שנדקר ככל הנראה שעשה פניות שם באותו מקום. הצוותים שלנו הגיעו יחד עם כוח רפואה של הצבא, הם מעניקים כרגע טיפול רפואי, ככל הנראה היה שם עם בת זוגו, הם עצרו בדרך לפניות.
2: המתיחות עם טורקיה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו, כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
4: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת מהשביעי לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה יתפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים כשהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
2: חבר הכנסת הלוי שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. הקטטה שנהרגו בה הלילה שלושה בני אדם בשכונת סילואן בירושלים, שניים מירי שוטרים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, סגן ניצב אופר סולומון, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע היה על רקע סכסוך בין שתי משפחות. בריאיון לקמה ליבסקין וליאיר אטינגר, סיפר סולומון את שהתרחש עם הגעת כוחות הביטחון למקום.
5: לוחם אגב זיהו שני חשודים כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר, באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם. וכתוצאה מכך
6: הופנו אליהם, הופנו לשוטרים?
5: כן, היה איום שזה יופנה אליהם. ברגע שהשוטרים חשו את הסכנה, כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום.
2: לקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא, המנהל היוצא של בית הספר עיני קסם בירושלים, סגי כהן, מאשים את משרד החינוך כי הוא אינו נותן גיבוי למנהלים ולמורים כשמתרחשים אירועי אלימות בבתי הספר. כהן אמר את הדברים לקרן נויבך בפרק היומי של עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן חדשות.
7: אנחנו עובדים בתוך מערכת מבוהלת, שמבוהלת מתקשורת, שמבוהלת ממה יגידו. חוסר הביטחון של מערכת החינוך הממלכתית היא מחולל כאוס בפני עצמו. היא מחולל אלימות, כי אין לה יכולת לעמוד מול הדברים ולתת גיבוי אמיתי, כי כל הזמן היא בבהלה שרק לא יפרסמו עליהם בתקשורת, שרק לא יגידו. כששר החינוך פתאום יש רעש של אלימות בבתי הספר, הוא מייצר תוכנית נגד אלימות, באמת הוא חושב שאנחנו נעביר את שיעור המחנך האלימות ומחר לא תהיה אלימות?
8: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
8: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב, בכאן 11.
10: התחזית בחסות
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
2: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
10: התחזית בחסות
13: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
2: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כוס קפה שחור, עננים כיסו השמש, גלגל חיים בלי מעצור.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: מחר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בפיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, סמוך לכפר הפלסטיני עוג'ה, נפצע בינוני תושב ביתר עילית, כבן 24. הוא ערך במקום קניות עם בני משפחתו. הדוקר, כבן 16, נמלט וכעת נערך אחריו מצוד. הפלסטינים מדווחים שצהל חסם את הכניסות לכפר עוג'ה ולכפר פסאיל בבקעת הירדן וחלק מהכניסות ליריחו. בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי הישראלי בעת שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים בפלג גופו העליון. כך מוסרים כתבנו איתה בלומנטל וחיים גולדיץ'. שלושת ההרוגים בקרב החמולות ומאירי המשטרה הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים הם אחמד אל-עוור, ריסם אל-עוור וחליל אל-עוור. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הרקע לקטטה הוא סכסוך בין שתי משפחות על חנייה שהחל לפני כחודש. לאחר שנרצח ריסם אל-עוור, באו בני משפחתו לביתה של המשפחה האחרת ושם החלו לידות בקבוקי תבערה וזיקוקים. כשבאו כוחות המשטרה למקום, הופנו האמצעים האלה כלפיהם. השוטרים חשו סכנה וירו לעבר החשודים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, סגן ניצב עופר סולומון, סיפר בכאן חדשות ברשת בית על נסיבות האירוע.
5: לוחם אגב זיהו שני חשודים כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר, באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם.
6: וכתוצאה שופנו אליהם? הופנו אל השוטרים?
5: כן, היה איום שזה יופנה אליהם. ברגע שהשוטרים חשו בסכנה, כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום.
4: חבר מפלגת ישר, מתן כהנה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו אייזנקוט תמועה.
7: בשנים עברו כן הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעת לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. בעינינו היה נכון וראוי שהשב"כ יאבטח אותו.
8: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, האחריות היא על ציני?
7: האחריות היא על השב"כ. אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
4: חבר הכנסת לשעבר כהנא אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי. צעירים חרדים תקפו הלילה את רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס לאחר שיצא מהשיעור השבועי של מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב יצחק יוסף, ככל הנראה על רקע המחלוקת בסוגיית חוק הגיוס. בראיון לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי, העריך מלכיאלי את הרקע לאירוע.
9: יש אנשים שמפריעה להם האחדות בש"ס, זה לא יעזור להם. אנחנו לא נרתעים מאף אמירה של אף בן אדם שיגידו מה שהם רוצים. זה לא נעים להיות בסיטואציה שקוראים לך מילות כאלה, אבל שאתה מבין שעומדים מאחורי זה אנשים שמפריעה להם האחדות בש"ס, החוזקה של ש"ס, הם מזיקים לש"ס בדיוק כמו לכל מקום אחר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות.
13: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו, ומה זה הכי טוב? הכי כיף, הכי מרתק, הכי קצבי, נכון ערן? תדאג היום לשירים קצביים בשבילנו? מצוין. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, וכמובן תישארו לעקוב, ממש שווה לעקוב. יחד איתי באולפן, כמובן ערן אוזן, כמו תמיד, ומזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שאנחנו נתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ותחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. בשבוע שעבר, לקראת יום העצמאות, הייתה לנו תוכנית מיוחדת, שמדברת על עצמאות עסקית ומקצועית. דיברנו על המעבר החד בין להיות במסגרת, בשעות קבועות, כשכיר, יו, אני אומרת את זה בצורה מזי ושעה, אבל לפעמים יש תפקידים כשכירים שהם סבבה לגמרי, שהם לא כאלה יבשושים. ואתה הופך ממש להיות אדון לעצמך. היום בתוכנית אנחנו נדון בביתים משפטיים נוספים של עולם העצמאות, בהמשך ישר לתוכנית הקודמת. יעלו איתנו מאזינים נוספים, ליתר דיוק מאזינות. אין, הכוח הנשי, מאזינות יקרות שיספרו על שינוי הכיוון שאין עשו וישתפו אותנו בתובנות שלנו. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פתיחת עסק, עוד לפני שהוא בכלל נהיה עסק. איך כדאי לנו לפתוח את אותה ישות משפטית, לעזר באנשי מקצוע המתאימים, כי לכל דבר והחלטה כזו משמעות ובעיקר משמעות כספית. עצמאות כלכלית וחוזית, איך נראה בכלל המעבר מחוזי עבודה לחוזים מסחריים? חוזים עצמאיים, יש הבדלים מאוד מהותיים בין זכויות כעובד שכיר לעומת ההתחייבויות של אותו אחד כעצמאי, שזה בעיקר ניסוח חוזים, אחריות אישית, כעצמאי אנחנו נושאים באחריות אישית לעומת כשאנחנו בדרך כלל שכירים, האחריות עוברת למעסיק. יש גם את שיקולי מס ובאמת המרואיינת שלנו מהפעם הקודמת שיתפה שגילתה כמה העולם העצמאי דורש הבנה חוזית ומי באמת עוזר לה להבין את האותיות הקטנות שזה באמת איש מקצוע שבקי בכל העולם הזה. כשאתה שכיר חוזה עבודה לרוב מנוסח על ידי המעסיק אבל כעצמאי אתה המעסיק של עצמך. החוזה שאתה חותם עליו עם לקוחות, ספקים או שותפים זה אתה מול העולם, ככה אני קוראת לזה. מהו חוזה שירותים עצמאי לעומת חוזה העסקה? בחוזה העסקה יש לנו תנאים סוציאליים נלווים, הודעה מוקדמת במקרה של פיתורים, זה דבר מאוד משמעותי. הגנות בחוק ששכירים נהנים מהם. דבר שלא קיים אצל העצמאים, לא קיים להם דברים כאלה כמו חופשות, רגע נעשה לך זימון לשימוע, זימון לשימוע זה צעד סופר אחראי גם כלפי אותו עובד. סעיפי אחריות, ביטול, תנאי תשלום, כל הדברים האלה נכללים ונכנסים תחת המטריה שהכל חשוב שיהיה כתוב אל מול, סיכמנו בעל פה. אגב, זה רלוונטי גם לחוזה העסקה וגם לחוזים של פרילנסרים. מה חשוב לוודא לפני חתימה על חוזה כעצמאי? איזו שפה או סעיף צריך להדליק נורות הזרה? אז בדרך כלל את הטיפים אני משאירה לסוף, אבל אם כבר אנחנו מדברים כבר בשלב הזה על כל הנושא הזה של החוזים, בראייה המשפטית שלי, חוזה ברור, לא מסורבל, לא בשפה קשה ומורכבת, זה החוזה הנכון. החוזה שכל אדם סביר שיקרא אותו, יבין. אם הסעיפים מסובכים עד כדי חוסר הבנה, זאת נורה אדומה. ואני בגישה של מה שאני לא מבינה, אני פשוט לא חותמת, וזו ההמלצה החד משמעית ללקוחות שלי ולמאזינים שלנו. דבר נוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו, בכלל בכל הקשור לדרך לעצמאות, זה בכלל להקים את העסק. אני קוראת לזה חופש עם אחריות. מה המשמעות של להיות עצמאי או בעל עסק? אנחנו צריכים לפתוח עסק מורשה או פטור, אנחנו מתאגדים כחברה בעם, אנחנו צריכים לנהל ספרים, ביטוחים, רגולציה. יו, אם אני, עכשיו שאני שומעת את עצמי ככה מהצד, אולי זה לא כזה כיף להיות עצמאי? זו שאלה. אנחנו נשאל את המרואיינים שלנו. כמו שאמרתי, יש לנו זכויות סוציאליות. מה נשאר ומה נעלם? בעיקר מה נעלם? חופשות, פנסיה, ביטוח לאומי, דמי לידה. דמי לידה העצמאיות שלנו וימי מחלה. את כל זה, לכל זה בעצם עצמאים סוג של מפסידים.
הגנה על קניין רוחני ומיתוג. איך אנחנו שומרים על הרעיונות והמותג שלנו כשאנחנו עצמאים? אז יש לנו סימני מסחר, זכויות יוצרים, NDA, דברים ככה קצת יותר נקודתיים, וכמובן אנחנו צריכים לעבוד עם חוזי עבודה מאוד ברורים עם פרילנסרים. הדבר אולי המשמעותי ביותר זה המערכת, כזה דבר מאוד גדול, המערכת. איך עצמאים מתמודדים עם רגולציה, בירוקרטיה ומיסוי? המאבק להשמיע קול. היו מחאות בזמן הקורונה, מי שזוכר את זמן הקורונה, הזמנים היום כבר מתשתשים, אנחנו קצת פחות זוכרים מה היה בשנת 2020. ייצוג עצמאים בחקיקה. למה אני מתכוונת? שכירים מאוגדים דרך הסתדרות העובדים, הסתדרות המורים, הסתדרות המורים אגב, ממש מתאים להיום, עובדי מדינה, אם הם חולים, אז יש ככה מי שדואג להם, הם נכנסים תחת איזושהי מטריה, לכל סקטור יש את הייצוג והייחוד שלו. אז העצמאי, בדיוק כמו משמעות המילה, באופן הכי מילולי שיש, הוא עצמאי בשטח. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו, אנחנו נעבור למאזינים שלנו, אנחנו נעלה עכשיו את אביגיל קורש, מדריכת הורים, שתספר לנו על מעבר, מה זה מעניין? אני דיברתי איתה לפני שקבענו את הרעיון, והיא בעצם הבינה שכדי להגיע לילדים, היא צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. איזה תובנה הזאת. פתאום זה כזה, הוריד לי איזה הסימון. מסקנה מאוד יפה, שהיא באמת מעניינת אותי באופן אישי. אנחנו נעשה רגע כמה התאמות מאחורי הקלעים, ואתם בינתיים תאזינו לשיר מהמם שערן בחר לנו.

0: רדיוס, הרדיוס הזדי.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אתם על רדיו סער, הרדיו הכי כיף, קצבי ומעניין להזין לו. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, ואתם על התוכנית המשפטית, ואיתנו בשידור אביגיל קורש, מדריכת הורים. היי אביגיל, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני מקווה שגם שלומך טוב.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, לגמרי. את יודעת, לפני ההפסקה, אני שיתפתי את המאזינים שלנו, שבשיחה שלנו את כתבת על ההבנה הזו שכדי להגיע לילדים, את צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. וואי, את יודעת שאני חשבתי על זה אחר כך? ואמרתי, אביגיל, מה זה צודקת?
2: כן, זה לא בא לי מההתחלה, אבל כשיש לך ילדים, את מבינה את זה.
1: זה חשיבה כזאת היא... מעניינת. טוב, אז בואי, אנחנו נשמח ככה להתחיל מההתחלה ולשמוע על הדרך שלך. אני אשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, ככה.
2: טוב, אז אני רק אתקן אותך, אני אביגיל קורש.
1: קורש.
2: זה תימני. לא, זה בסדר, הכל טוב.
1: אז את לא רחוקה ממני, אני הודית.
2: לא, אני רוסיה האמת, אני נשואה לתימני.
1: אוקיי, אז אני נשואה לרוסי.
2: מדהים. כן, מעניין איזה שילובי ילדים יש.
1: אני בטוחה שגם אצלך הם יצאו מטובלים בכל טוב.
2: כן, ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: טוב, אז אני עבדתי, כל חיי עבדתי בתחום החינוך, כל חיי עבדתי עם ילדים. תמיד הייתי, כאילו, עד לפני 3 שנים הייתי שכירה, עבדתי במסגרות בלתי פורמליות, בקיבוצים, בכל הגילאים, 0-18. ב5 שנים, ככה, לפני שיצאתי לעצמאות, עבדתי בעיקר בגיל הרך, שזה מעונות המת ובגני עירייה. ואז לפני 3 שנים, היו לי 2 קטנים משלי, אז היו לי 2, היום יש לי 4.
1: וואו.
2: כן, ברוך השם.
1: כן.
2: וככה, עם כל ה... כאילו היה לנו נורא יקר, מעונות של התמ"ת וכולי, ואמרתי לבעלי, עדיף שאני אשאר איתם בבית. ולאט לאט זה התגלגל למשפחתון, הבאתי ילדים בבית, בגלל שיש לי את הניסיון ואני באה מהתחום, אז הבאתי ילדים הביתה לשמור עליהם אצלי בבית. ולאט לאט המשפחתון תפס תאוצה מאוד מאוד מהירה, תוך שנה קפצתי מ5 ילדים ל15 ילדים.
1: וואו.
2: לא ציפיתי לזה בכלל.
1: ממש זה כאילו לתפעל אופרציה בבית.
2: ממש ממש ככה. וכמובן שכאילו גם היו לי עובדות, כן, הרבה שואלים אותי אם הייתי לבד עם 15 ילדים, לא.
1: לא להגזים, לא להגזים, באמת, את יודעת, לפעמים אנחנו ההורים לא מסתדרים גם עם אחד, אז בבקשה לא 15.
2: כן.
1: בדיוק.
2: זהו, ואז לפני שנה ככה עלתה לי המחשבה של, את יודעת, הרבה פעמים גננות או מורות מתמודדות גם עם הורים. עם הורים שדברים לא מתאימים להם ולא בא להם בטוב, ולפעמים ולרוב מה שהילדים לומדים, הם לומדים מדוגמה אישית. איך שההורים מתנהגים, ככה הילדים התנהגו. לא משנה כמה הסברים וכמה הרצאות ניתן להם, בסוף זה משנה מה אנחנו נעשה בפועל.
1: אז
2: כן, אז למדתי ככה הדרכת הורים וסגרתי את המשפחתון, והיום אני עושה הדרכות הורים. עדיין עצמאית, אבל בתחום שהוא קצת שונה.
1: לא, אבל זה מאוד מעניין אותי שבעצם הנגיעה שלך, ההשפעה האמיתית על הילדים, את עושה את זה בעצם מבראשית.
2: כן.
1: שזה... אני חושבת שזה ממש נכון. זה, אם אנחנו באמת רוצים להשפיע על הילד, אנחנו בעצם נכנסים לאנשים שבאמת משמשים עבורו את הדוגמה הכי, למסגרת הכי מצומצמת שלו. ואני חושבת שזה המקום שמשפיע בצורה הטובה ביותר. וזה נשמע לי סופר מעניין. אבל מתי הרגשת באמת ש... זאת אומרת, סביב הלידה, זה היה באמת הצורך שלך לעשות את המעבר הזה עם שני הקטנים.
2: סביב הלידה של השנייה. כן, עם שני הקטנים. סביב הלידה של השנייה, כן. סביב הלידה של השנייה, הרגשתי שכסחירה, אנחנו לא נצליח לשרוד כלכלית. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני הייתי גרה אצל חמתי, עד שפתחתי את המשפחתון.
1: הבנתי.
2: וברוך השם, מאז שפתחתי את המשפחתון ואני עצמאית, אני גם מנהלת את לוח הזמנים שלי בכוחות עצמי, אז גם יש לי זמן לילדים שלי, וגם אני מצליחה קצת להרוויח.
1: שזה יתרון בפני עצמו, הנושא הזה של זמן עם הילדים ועם המשפחה, וזה באמת התוכנית השנייה שלנו, שאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של עצמאות, וזה דבר שחוזר על עצמו עם המאזינים הקודמים. גם אלו היו הדבר המרכזי שהם דיברו עליו, שהגמישות והזמן עם המשפחה, שזה דבר שהוא מאוד, מאוד מבורך, משהו שמגיע ונלווה לעצמאות. אבל... לצד היתרונות, אנחנו נדבר גם קצת על האתגרים. והייתי רוצה שתשתפי אותנו באתגרים, לאו דווקא שפתחת את המשפחתון, אלא באמת כשעשית את המעבר הזה לתחום של הדרכת הורים. איזה אתגרים לא צפויים פגשת בתחילת הדרך? איך נראתה בכלל התקופה הראשונה כשיצאת לדרך עצמאית שהיא ממש חדשה, תחום חדש?
2: טוב, אז קודם כל האתגר העיקרי שלי באופן אישי זה בירוקרטיה. בירוקרטיה זה בכל תחום, כן? זה בין אם את מנהלת משפחתון, בין אם את מנהלת קליניקה, בין אם את לא משנה מה. בסוף יש לך מדינה, יש לך רואי חשבון, יש לך דברים שאת צריכה להתנהל מולם. וזה האתגר העיקרי שלי, הבירוקרטיה. אני חושבת ש... שהייתי צריכה כאילו קצת יותר לחקור, קצת יותר להכין את השטח, קצת יותר לעזר באנשים, ואולי זה היה מקל עליי מהבחינה הזאת.
1: ואיך זה פגש אותך, כאילו, ככה את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית?
2: למשל, אני אתן לך משהו אקטואלי. אני גרה בסדרות. המשפחתון שלי הוא בסדרות.
1: וואו, רגע, את, שנייה, נתעכב רגע על סדרות. את, כמה זמן את גרה בסדרות?
2: 3 שנים. מאז שפתחתי את המשפחתון, אני בסדרות.
1: וואו, אז גם את בזמן המלחמה היית שם.
2: נכון.
1: וואו.
2: אז זה מה שבאתי להגיד לך, שבזמן המלחמה, המשפחתון שלי היה סגור.
1: ברור, כן.
2: אז כמובן שלא קיבלתי כסף, וכסף שקיבלתי גם החזרתי.
1: גם את המענקים שאת קיבלת החזרת אותם?
2: לא, מענקים.
1: אז לא הבנתי.
2: נגיד אוקטובר ההורים שילמו לי.
1: אוקיי, הבנתי.
2: והחזרתי את הכסף.
1: כן.
2: ואני אומרת, ועד היום לא קיבלתי שקל מהמדינה.
1: עבור התקופה הזו שהעסק היה סגור?
2: כן.
1: מה את אומרת?
2: חד משמעית, ואני אומרת לך, אני מדברת עם הרואה חשבון שלי, מה קורה עם זה? אין, זה לא תלוי בי, זה מעבר אליי, זה המדינה, זה...
1: וואו, אולי נראה לי, אז... את צריכה קצת לבדוק את זה יותר, אבל אוקיי.
2: ניסיתי להפעיל קשרים, ניסיתי לדבר עם... זה לא באמת עוזר. כאילו, את יודעת, אם את לא איזה מפעל שמכניס מיליונים, את לא מעניינת אף אחד.
1: יכול להיות שהם מסתכלים על הדוח הכנסות מלפני המלחמה, ואת כנראה לא מספיק התרוממת כדי באמת לקבל את המענקים הגדולים יותר, או בכלל איזשהו מענק.
2: אז לפי ההגשה של הרואה חשבון שלי, אני כן זכאית למענק, אני פשוט לא קיבלתי אותו עדיין.
1: הבנתי, אוקיי, אז אני חושבת שאת צריך לעשות פה איזשהו בירור יותר מעמיק. המלצה שלי, כי ממה שאני יודעת, זאת אומרת, מענקים וכל כל מה שקשור לעסקים בעוטף, ועסקים שנפגעו בזמן המלחמה, כבר אין כאלה שמתמודדים עם איזושהי, כאילו, וגם אם כן, זה ממש ברמה מאוד מעטה, אבל בהחלט כדאי לבדוק את זה.
2: יש עוד קצת, פשוט שוב, ככל שהעסק קטן יותר, אז ככה פחות רואים אותו.
1: בדיוק, נכון, זה נכון, זה הצודקת. בזה אני מסכימה שעסקים קטנים יותר קשה להם בעצם לקבל את המענקים שהם, ואת כל הדברים המסובסדים האלה מהמדינה, כי באמת יש איזשהו חתך כזה שהמדינה קובעת אותו, אם זה מוצדק או לא, זה כבר קצרה יריעה מלדבר על זה, אבל בהחלט זה איזה שהם פרמטרים שהם לא כל כך מותאמים לעסקים הקטנים. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
2: יכול להיות שהייתי חוקרת קצת יותר לעומק והייתי מדלגת על השלב של המשפחתון. יכול להיות שאם הייתי חוקרת קצת לעומק ועושה שיעורי בית כמו שצריך, אולי הייתי ישר הולכת לקליניקה של הדרכת הורים וכזה.
1: ככה מדלגת על השלב ביניים.
2: כן, כי שוב, כי בסוף ההבנה שלי שבשביל להגיע לילדים, זה, אני צריכה קודם כל להגיע להורים. ואז אם אני צריכה להגיע להורים, אז אין לי טעם במשפחתון.
1: נכון.
2: עם כל האהבה שלי לילדים, כן? אבל...
1: רגע, ולמדת את ההדרכת הורים גם תוך כדי המשפחתון וזה? כאילו
2: כן,
1: ממש...
2: כן, למדתי, יש לי הסמכה, כן, למדתי, יש לי הסמכה של הדרכת הורים, אני גם לומדת NLP ואני מכניסה את הרגילים של NLP, כי בלי NLP בעיניי אי אפשר לעשות באמת תהליך מעמיק של שינוי הרגלים, שלפעמים, את יודעת, הורים גדלים על הרגלים מסוימים, ואז זה נורא, נורא קשה לשנות את זה, כי זה הרגל.
1: נכון. טוב, אז אנחנו דיברנו על היתרון הגדול בעינייך בעצמאות מקצועית, אבל את היית יכולה ככה להצביע על יתרון נוסף? דיברנו על הנושא של המשפחה, אבל עוד משהו שככה היית רוצה להוסיף?
2: חוץ מניהול הזמנים, לא, לדעתי זה...
1: ניהול זמנים זה בהחלט...
2: ניהול זמנים, ויש פה גם את העניין הכלכלי, כן? שבסוף אני מחליטה כמה אני מרוויחה לשעה.
1: נכון.
2: אני מתמחרת את השעה שלי.
1: יפה. טוב, אז לקראת ציון, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים?
2: לקפוץ למים. לחקור, לעשות את השיעורי בית, אבל בסוף לקפוץ למים. תכנונים יכולים גם להשתנות תוך כדי הליכה.
1: ומי כמונו יודעים? אנחנו למודי ניסיון.
2: כן, ברוך השם.
1: נכון. יופי, אז תודה רבה, אביגיל היקרה, ממש, אני גם אשמח לדעת איך אנחנו יכולים להשיג אותך להורים שצריכים הדרכה.
2: ברור, במספר הטלפון שלי.
1: שהוא?
2: להגיד אותו?
1: כן.
2: 052-860-1008.
1: אביגיל קורש, אמרתי את זה נכון?
2: כן.
1: מצוין, בסוף. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו, אנחנו בינתיים ננעים את זמנכם עם שיר נוסף, נצא להפסקונת קצרה ואנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: תודה שחזרתם אלינו, אני עורכת הדין לינוי בליטמן בתוכנית המשפטית ברדיו סהר, ואיתנו בשידור רינת ניר, כלכלנית שהובילה שינוי בעולם הנדלן. היי רינת, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: אנחנו
2: נשמח להתארח.
1: אנחנו שמחים לארח אותך. נשמח שתספרי לנו על הרקע המקצועי שלך, ובכלל איך עולם הנדלן פגש אותך.
2: אני כלכלנית. במהלך השנים שהייתי שכירה עבדתי בכמה מקומות מהענף. בתפקיד האחרון עבדתי בחברת נדלן במשך כ-9 שנים. הייתי אחראית שם על מערכות מידע ובקרת תשלומים. זה אומר להיות בצומת בין מחלקת כספים לשאר המחלקות בחברה. כל פעילות הרי מתבטאת בכסף, אז בעצם הכל עבר דרכי, ודרך זה למדתי על התהליכים השונים שמתנהלים בכל חברת נדל"ן. הכרתי את נקודות החולשה שבהן מתבזבזים כספים גדולים. שנים קודם עבדתי בחברה קבלנית, כך שיש לי תמונה מאוד רחבה על הענף, גם על חברות בנייה, גם על חברות יזמיות. ולאורך כל השנים עסקתי בפתרונות לבעיות שצצו, אם זה בדרך של תוכנה, מערכת מידע, והצלחתי להכניס המון שקט, ודאות, ביטחון, ולהשיג חיסכון, דיוק בהוצאות, קידום גבייה, ובסופו של דבר שיפור בשורת הרווח.
1: וואו, מעניין. רגע, אבל רינת, שאני רוצה להתעכב איתך, אמרת שאת באמת פגשת ככה נקודות שבהם הדברים ככה התנהלו לא בצורה שהיא, לא בצורה יעילה באותה חברת נדלן. תוכלי לתת לנו דוגמה? זה מעניין אותי.
2: למשל, חברה שבונה למגורים,
1: כן.
2: ולא מצליחה לגבות כספים מהרוכשים שלה. פשוט בגלל שאין לה מערכת מסודרת ושיטתית שמראה לרוכשים את החשבון שלהם. הרי זה הסכמים שמתמשכים על פני שנתיים, לפעמים יותר. ובן אדם חתם על הסכם שהוא כולל רכיב לא ידוע, שזה הצמדה למדד.
1: נכון.
2: ואז כשמבקשים ממנו לשלם, הוא פתאום לא מכיר את המספרים. לא מבין את המספרים. ואם אין לך דוח מסודר, מפורט, שאתה עובר איתו ואתה אומר ממש כל מספר, איך הגענו אליו, הוא לא ימהר לשלם את זה.
1: נכון.
2: זה דוגמה למערכת שעוזרת בצד ההכנסות. עוזרת ליזם, לקבלן, לגבות את הכספים שמגיעים לו על פי החוזים, ולא להיכנס למצב שלא משלמים לו, ואז הוא צריך לגשר על זה בהלוואות ולשלם ריביות.
1: את אומרת כאילו מראש הרוכש מקבל איזושהי, אבל גם אי אפשר באמת לדעת כמה זה יהיה המדד הזה והצמדות, אבל יש איזושהי הערכה גסה של כמה הוא יהיה אמור באמת לשלם, שזה לא בא לו כמו איזה רם ביום בהיר.
2: יש את הסכום שרשום בחוזה.
1: נכון.
2: זה העוגן, זה סכומים מאוד גדולים, ואנשים נערכים כדי להצליח לשלם אותם. זה מאוד תלוי איך מחולק החוזה ומתי התשלומים, אבל בדרך כלל, אלא אם כן זה חוזה לא צמוד. ברגע שזה חוזה צמוד, תמיד יתווספו לזה סכומים שאתה לא יכול לצפות אותם. אתה יכול לקחת בחשבון שעלייה של 2-3%, ואז אתה כבר מגדר את עצמך, אבל אם לא לקחת את זה בחשבון, אתה חושב ש...
1: אתה פתאום מגיע באים לך על השולחן עם הגמר חשבון ותשלם.
2: בכלל לא נערכת לזה.
1: נכון, הבנתי אותך. מעניין, ממש מעניין, ואת אומרת שיש ככה לא מעט נקודות חולשה כאלה, ובעצם את מזהה אותם, ואת בעצם פותרת את זה בצורה יעילה, עם פתרונות לצורך התייעלות המערכת.
2: כן, זה פרויקטים שנמשכים שנים.
1: ברור, דברים כאלה, התמאה.
2: המידע הולך לאיבוד, ואין מישהו ש... בדרך כלל אין מישהו שמלווה את הפרויקט מההתחלה
1: עד הסוף, את צודקת.
2: זה יכול לקחת גם 10 שנים.
1: נכון.
2: בהתחדשות עירונית.
1: נכון.
2: וכשיש מערכת אחת שמרכזת את הכל, אז גם אם יתחלפו אנשים, עדיין המידע קיים וזמין לכל מי שכרגע בחברה.
1: הבנתי. טוב, רגע, אנחנו ככה בתוכנית שאנחנו מדברים על יציאה לעצמאות, ויציאה לעצמאות בכל זאת זה דבר גדול, במיוחד פיננסי וכלכלי, אגב, כלכלנית, ויש לא מעט חששות שנלוות לצעד כזה. איך את התמודדת עם זה?
2: תראי, אני את התפקיד שלי כשכירה משכתי הכי הרבה שיכולתי. עשיתי גם ויתורים וגם התאמות וגם... אבל באיזשהו שלב הגעתי לתחושה שהפרק הזה הסתיים בחיים שלי. זה משהו מאוד, מאוד אישי ופנימי, קשה לי קצת לתת מכאן טיפ לאחרים, אבל הייתה לי איזושהי ודאות. ואז ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עצמאית, זה משנה לגמרי את כל המיינדסט שלי.
1: זאת אומרת, אמרת בצורה מאוד ברורה, אני עצמאית עכשיו, זאת אומרת, מה שנקרא, את זוכרת את המילה הזו דיסקט? אני עדיין מהעידן הזה.
2: כן, גם את?
1: כן, גם אני. שינית את הדיסקט.
2: ממש, ממש.
1: איזה אתגרים, אבל כן, אבל מעניין אותי לשמוע איזה אתגרים כן פגשו אותך בתחילת הדרך, זאת אומרת, שינית את דיסקט, את כבר על תדר אחר. מה כן אתגר אותך בתחילת הדרך?
2: תראי, העוגן שהיה לי זה הניסיון המקצועי שלי, אבל כל השאר היה חדש לגמרי. אף פעם לא הצטרכתי להתעסק עם שיווק, עם ניהול של עסק, עם רשויות, עם... פשוט כל תחום הוא היה מאוד חדש, וזה גם דרש ממני חשיפה יותר גדולה. קודם יכולתי להחליט אם אני רוצה לשתף או לא רוצה, עכשיו כאילו אם אני רוצה שיכירו אותי, אני נעמדת בפרונט.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני גם אגב באמת ככה המאזינים ששומעים אותנו יודעים שאני הייתי היועצת המשפטית של רשת כימונאית מאוד גדולה, והיום אני באמת עצמאית, וזה גם משהו שפוגש אותי, מה שאמרת עכשיו, שמלבד להיות עורך הדין, אני הופכת להיות גם אשת שיווק, אחת כזו שפשוט מבזת עצמה באינסטגרם, אשת הכספים, זו שאחראית על התזרים, על גבייה, על איך אני מגדילה את ההכנסות, באמת, שוב פעם, עם הסרטונים המבזים האלה באינסטגרם, סתם לא. אין, הנוכחות הזו באינסטגרם זה משהו ש... את חייבת להיות שם. ואני ממש נתקלת בזה, אני ממש נתקלת ב... זאת אומרת, כבר אני לא רק עורכת דין, אני ממש מנהלת עסק. מנהלת עסק על כל מה שכרוך בכך.
2: מסכימה? תראי, רק לגבי האינסטגרם, לכל תחום יש את הזירה שמתאים לו להיחשף שם.
1: אה, לא, סתם אני אמרתי שאני מבזעת עצמי, יש לי סרטונים, מה זה אחלה? אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי. יש לי סרטונים אינפורמטיביים, אני לבושה כזה, כזה מצוין, ובאמת, כדאי לכם לראות, אחלה של סרטונים, לא, אני לא מאלה שמשתמשים הרבה בידיים ודברים כאלה בסרטונים, לא.
2: אני הולכת לראות אחרי השיחה.
1: יאללה, תגידי לי מה את חושבת. אולי תגידי, טוב, זה לא הכיוון, אבל בסדר. טוב, אנחנו ממש ככה, רינת, לקראת סיום הרעיון, ואני אשמח לשמוע ממך מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים.
2: טוב, קודם כל, עוד לא עבר מספיק זמן בשביל שאני אתרחק מהחשש, אני לגמרי מבינה את החשש. הטיפ הוא כמו שאמרתי קודם, אם אתם בוחרים להיות עצמאים, תהיו לגמרי לגמרי עצמאים, תחבקו לגמרי את הבחירה הזאת, זה תמיד התחלה מורכבת וצריך שיהיה איזשהו מרווח נשימה, אבל אם את דבקה במטרה שלך, אם את דבקה בבחירה שלך, את מצליחה. ככה זה עובד. אני מאוד, מאוד נהנית מעצמאות, יש פה מרחבים חדשים שלא תיארתי לעצמי בכל תחומי החיים.
1: מהמם, אני אישית מאמצת, אז תודה רבה לך, רינת היקרה, על רעיון פשוט מרתק. אנחנו, תודה רבה לך שוב פעם. אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו. אנחנו שוב פעם ננים את זמנכם עם שיר קצר, הפסקונת קצרה, ותחזרו אלינו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: וואו, איזה כבוד להמשיך אחרי הוקרה כזאת. טוב, אז תודה רבה לרינת ולאביגייל שהיו איתנו לפני ההפסקה וההפסקה הקודמת. אז תודה שחזרתם אלינו, ובאמת כרגע מצטרפת אלינו המאזינה האחרונה שלנו להיום, אחרונה וחביבה במיוחד, אורלי אביב, מדריכת יוגה מאופקים. מה שלומך, אורלי היקרה?
2: בסדר, היי לינוי, אני מתרגשת.
1: תודה שאת איתנו.
2: בסדר, בכיף, תודה שהזמנת אותי.
1: טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל נשמח לשמוע קצת אלייך, מעשית לפני היציאה לעצמאות.
2: כן, אז אני מורה ליוגה, אני מורה ליוגה לילדים, למבוגרים, אני עושה גם יוגה הרסלים, נשימות, מדיטציות, כל מה שקשור לעולם היוגה. לפני כן הייתי, עסקתי בחינוך הלא פורמלי, הייתי מדריכה לחקלאות. גם מקצוע שמאוד אהבתי, וגם שם הרגשתי תחושת שליחות.
1: וואו, אז זה שינוי, כאילו חקלאות ויוגה.
2: נכון, נכון. זה קרה במקרה, אבל כן, וזה שתי תחומים שאני מאוד אוהבת. גם את החקלאות היה לי קשה לעזוב, אבל ביוגה אני מרגישה יותר שליחות ויותר מדויק לי, אז
1: אז רגע, אורלי, תספרי לנו רגע איך הגעת ליוגה. זה מעניין אותי. כאילו, זה אנחנו רוצים
2: איך
1: לשמוע. איך בכלל הגעת ליוגה?
2: איך הגעתי ליוגה? כן. ממשבר אישי שלי, אחרי שהתגרשתי, היה לי מאוד קשה. וגם הרופא וגם חברות אמרו לי, תעשי יוגה. ובאמת ראיתי שזה עזר לי מאוד. הייתי שבורה, ולאט לאט שמתי לב שאני יותר רגועה, יותר שמחה, יותר מחייכת. אז הלכתי, למדתי את זה, והחלטתי להעביר את זה הלאה. זה בגדול על רגל אחת, אבל כן, זה בעצם ממקום מאוד עמוק שזה נגע בי.
1: רגע, גילוי נאות, אני עוקבת אחרי אורלי, והייתי אצלה בכמה שיעורים, ואת היית גם, עשית איזשהו סשן כזה בהודו, אני חייבת שתספרי לנו על זה. הודו, איפה זה היה?
2: בבאמאס,
1: כן.
2: נכון, אני לומדת יוגה עם נזירים יוגים, אני שליחה של שיבננדה, המורים שלי הם מקדישים את החיים שלהם ללמד יוגה, הם מאמינים שככל שיותר אנשים ילמדו יוגה, יהיה שלום בעולם, הם לא מתחתנים, הם לא מביאים ילדים לעולם, והם באים ממקום טהור של נתינה ושירות מעולם היוגה, אז אני צינור, ככה קטן, ואני פה באופקים, מקווה שכמה שיותר אנשים יעשו יוגה, לא משנה איזה סגנון יוגה, כן, יש הרבה סגנונות, לא משנה, כל אחד משהו מתחבר, ואם בן אדם אומר לי, אני לא אוהב לעשות יוגה, זה לא מתאים לי, אז אני יודעת שהוא רק לא מצא את המורה המתאים, שיהיה לו השראה ממנו, שהוא יקבל ממנו, שיתאים לו את התנוחות המתאימות,

0: שיראה מה מדויק לו, אולי לבן אדם הזה מדויק עכשיו רק למשום, וזה היוגה שלו. אוקיי, אז...
1: וואו, זה ממש עולם. עולם גדול שנשמע סופר מרתק. והייתי רוצה גם שתשתפי אותנו בתקופה הראשונה שלך, אחרי שיצאת לאותה דרך עצמאית.
0: כן.
1: וגם באילו אתגרים גם נתקלת בתחילת הדרך?
0: אז זהו, אז המעבר הוא לא היה חד, כן? לא מיד נהייתי מורה ליוגה, ככה שמרתי על החקלאות, ובבוקר הייתי עובדת בבתי ספר. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם ילדים, כן? עד היום אני עובדת עם ילדים, רק עם יוגה. אז באמת מצורך שהרגשתי שבא מהשטח, אחרי השביעי לעשירי, צמצמתי את כל העבודה שלי למשפחות שכולות ואלמנות מהמסיבה.
1: וואו.
0: וראיתי שצריך יוגה.
1: וואו.
0: ראיתי שזה עוזר להם, והבנתי שצריך עוד. אז מכאן בעצם במקום הזה של לפתוח סטודיו, וזה לא היה קל, כי זה לבד.
1: כן.
0: אבל...
1: זה ממש סטודיו ליוגה, זה פשוט one man show. וגם דבר אחד, זאת אומרת, זה לא איזה סטודיו לכושר או משהו כזה, שאת מציעה בעצם כמה דברים. את מציעה, את מתמחה יוגה. בדבר אחד, רק נכון. יוגה, רק תרגול של יוגה, כן. מורה.
0: כן, נכון. אז יש לי גם יוגה על הרסלים, שזה חוויה, וזה נחיתה רכה לעולם היוגה, כי הרסל זה חבר, וזה ככה מזמין אנשים... בדרך חווייתית להכיר את עולם היוגה, ולא ככה לבוא לשבת ולחשוב שזה כמו במנזר, זה לא, כי זה לא שם, זה באמת לעשות נעים לגוף. אז יש כל מיני דרכים.
1: וואי, אני חייבת להגיד לכם, באמת, כמו שאמרתי, אני עוקבת אחרי אורלי, וראיתי כמה פעמים את היוגה הרסלים, שזה דבר ממש חדש, אני אף פעם לא ראיתי את זה בשום מקום אחר, יכול להיות שיש עוד דברים כאלה, אבל לא נחשפתי לזה, ובהחלט לילדים, וואו, השגרה של הילדים שלנו, אין דבר כזה שגרה, כאילו ככה אני מרגישה, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אין דבר כזה שגרה. בכלל, פה במדינת ישראל, וקל וחומר לילדים שלנו שעוברים באמת טלטלות. כשאני ראיתי את הסרטונים, זה גרם לי לאיזשהו רוגע. איזשהו רוגע כזה פנימי, יש לי ילדים, ואמרתי בעזרת השם שהבנות שלי באמת יגיעו לגיל המתאים, זה נראה לי לא רק חוויה, זה גם למידה, הם לומדים כאילו משהו על עצמם, זה משהו אחר, זה התנסות אחרת מכל חוג או משהו כזה או אחר.
0: לילדים זה גם חוג מאוד מאוד מעצים, ילדים יוצאים מפה עם עיניים ברוקות ו... ואני בהודעה ענקית, ועד אז לינוי, עד שהבנות יגדלו, אני מזמינה אותך.
1: זה...
0: לבוא לנסות את ההרסל, חוויה.
1: נכון, כן, כן, אני... זה ממש משהו סופר ייחודי. טוב, אנחנו ככה קצרה יריעה מככה שנוכל להעמיק, אבל כן הייתי רוצה שתשתפי אותנו באיזשהו מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל לא בטוחים, לא יודעים, חושבים לצאת לעצמאות ומפחדים.
0: אני הייתי ממליצה להם להתייעץ עם יועץ עסקי, עם עורך דין, לבדוק את השטח, וללכת אחרי החלום, כי היקום מתגמל, כשהולכים עם הלב, זה פשוט, היקום מחזיר אהבה, כשזה בא מהלב. אז כן, אז ללכת באומץ, אבל להתייעץ. ולבקש עזרה, כן, מניסיון. אני עכשיו, אם אני חוזרת אחורה, כל יום אני דואגת שאני לא אהיה לבד.
1: איך קראתי לזה מקודם? חופש עם אחריות.
0: ממש ככה, וואו.
1: חופש עצמאי, עצמאות, אבל לצד זה גם אחריות.
0: ממש.
1: וממש לפני שאנחנו מסיימים, אורלי, אני מאוד אשמח שתשתפי את המאזינים, איך אנחנו יכולים להשיג אותך.
0: אוי, איזה כיף. אז קודם כל, אני אשמח לתת את המספר טלפון
1: כמובן,
0: שלי.
1: כמובן,
0: כן, אני נמצאת בגוגל, אורלי אביב, פייסבוק, אינסטגרם, אורלי אביב, אורלי יוגה, יוגה הרסלים, אז הגיעו אליי. המספר טלפון שלי זה 050-67-16-743. יש חוגים לילדים, למבוגרים, יש כמה סוגים של יוגה, וגם אם סתם מעניין מישהו לדעת מה זה יוגה, מה מתאים לו, אז אני אשמח לתת מענה בנושא היוגה, באהבה גדולה.
1: מצוין, מעולה. ובהחלט, כמו שאמרתי לך, אני כמובן... טוב, לי יש את המספר שלך כבר שמור אצלי. אז תודה רבה, אורלי היקרה, על הזמן שלך, ובאמת על הרעיון הפשוט מרתק, את מרתקת.
0: תודה, תודה, וגם אני יודעת שיש אנשים שחוששים להגיע לשיעור יוגה, אז אני אומרת להם, פשוט תגיעו, תגיעו, רק להגיע,
1: תשבוע למדרן,
0: רק לבוא, לראות, פשוט קצת לסמן וי.
1: מהמם. יופי, תודה רבה, אורלי. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית, ובאווירת יום העצמאות, אנחנו קיימנו שתי תוכניות. התוכנית, שתי תוכניות בעצם שהציעו מבט מעמיק על המשמעות האמיתית של עצמאות תעסוקתית ומקצועית. לא רק כהגשמת חלום, אלא כמציאות משפטית וכלכלית מורכבת. בשתי התוכניות הלכנו דרך שלושה צירים מרכזיים, עצמאות חוזית וכלכלית, הקמת עסק כחופש עם אחריות, בדיוק כמו שאמרתי עכשיו עם אורלי, וזכויות סוציאליות של עצמאים. אנו בוחנים את המעבר מעולם הסחירות לעולם העצמאות, לא רק מבחינת שינוי אורך החיים, אלא גם ברמה המשפטית. מה קורה כשכבר אין מחלקת משאבי אנוש? אין את ה... טוב, אני אפנה עכשיו לרכזת משאבי אנוש, אני אראה מה קורה עם השעות שלי. אין את זה. כשללקוח, לצד השני, יש יותר כוח. כשעל כל סעיף חוזי אנחנו צריכים לחשוב מראש. בשתי התוכניות האחרונות אנחנו ראינו כמה מאזינים ומאזינות שעלו לתוכנית להשמיע את סיפורם האישי, ומתוכם אנחנו למדנו איך זה להיות עצמאי באמת בשטח. כאלה שעשו את הצעד האמיץ, והכל לצד פרשנות משפטית. בשתי התוכניות אני ביקשתי לחשוף את האתגרים, את הסיכונים וגם את תחושת ההגשמה שמגיעה כשבוחרים להיות אחראים לעצמך באמת. והכל בשלושת המישורים, חוזי, כלכלי ואישי. אז גם הפעם תוכניתנו מגיעה לסיום. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. צהל ממשיך במצוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני את הצעיר הישראלי אלחנן חנניה מביתר עילית בכביש 90 בבקעת הירדן. בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי חנניה בעת שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים באפה לגופו העליון. אחיו של הפצוע בדקירה, שלמה חנניה, סיפר לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי כי אלחנן משרת במילואים ויצא לחופשה עם משפחתו.
4: הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים ברוך השם.
5: הם היו עדים לאירוע הזה, גם הילדים?
4: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו, הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחים התובב אליו, ישר כאילו התחיל עם תופת האירוע, דחף אותו, היה לו כלי חרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיב שהוא היה איתו, הם יצא, והמחבל רואים אותו ישר בורח.
3: שר החוץ הסורי אסד השייבני אומר כי ישראל מצפה לחדש, כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, ושהמגעים נקטעו בעקבות התקיפה בשבוע שעבר בבסיס אבו הדהור. בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס הבהיר השייבני כי סוריה אינה בוטחת כעת בישראל ודורשת תחילה את הפסקת התקיפות בשטחה, אך מושיטה יד לדיפלומטיה. לדבריו, הצדדים כבר הגיעו בתחילת השנה להסכמות כמעט מלאות על הסכם שיכלול נסיגה ישראלית ואזורי חיץ, אך ישראל ניסתה להתחמק מיישומו. כך מוסר קשבנו, אומר שחר. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח כי במהלך ביקורו באיראן מחר של מפקד צבא פקיסטן, הוא יעביר מסר אמריקני לאיראנים, וכי מטרת הביקור תהיה לנסות לשבור את הקיפאון במסע ומתן ולחדש את השיחות בין וושינגטון לטהרן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חבר מפלגת ישר, מתן כהנה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו אייזנקוט תמוהה.
6: בשנים עברו, כן, הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעת לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. בעינינו היה נכון וראוי שהשבק יבטח אותו.
7: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, האחריות היא על זיני?
6: האחריות היא על השבק. אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
3: חבר הכנסת לשעבר כהנא אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש את כל הסיבות להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, מחברותו בתנועה.
8: כיוון שמה שנעשה זה דבר איום ונורא, משתתפים פה בשביתה ללא שום הכרזה על סכסוך עבודה, גורמים נזק אדיר לציבור, ל-100 אלף איש שהיו שם, 600 טיסות, נזק לציבור, לממשלה, למפלגה שהוא חבר בה, תדריק לעובדיך, זה בסדר גמור, יפעל כדין, יש התראה, יש שביתה מוכרזת, יש הכרזה על סכסוך עבודה, אל תפעל באופן שיוצר כאוס וגורם נזק אדיר למדינה שלך.
3: חברת הכנסת לשעבר שלי יחימוביץ' שיתפה ברשתות החברתיות כי לפני 8 חודשים אובחנה חולה בסרטן הלבלב. יחימוביץ' ציינה כי המחלה התגלתה בשלב מוקדם בלא גרורות וכי עברה ניתוח להסרת הגידול. כעת היא עוברת טיפולי כימותרפיה תקופתיים ובדיקות ה-CT מצביעות על כך שהמחלה לא חזרה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
9: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים. פרטים באתר. Everything fine, I

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. שר החוץ הסורי אסד השייבני אומר כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני ושהמגעים נקטעו בעקבות התקיפה בשבוע שעבר בבסיס אבו הדורור. בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס הבהיר השייבני כי סוריה אינה בוטחת כעת בישראל ודורשת תחילה את הפסקת התקיפות בשטחה אך מושיטה יד לדיפלומטיה. לדבריו, הצדדים כבר הגיעו בתחילת השנה להסכמות כמעט מלאות על הסכם שיכלול נסיגה ישראלית ואזורי חיץ, אך ישראל ניסתה להתחמק מיישומו. כך מוסר קשבנו, אומר שחר. המתיחות עם טורקיה. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה.
4: אנחנו לא נזכיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שמגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומתחיל בפה מלא, הוא רוצה לחסל אותנו, שהוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה פוגע בנו אולי לא היום, אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוח'בות טורקים או
3: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. צהל ממשיך במצוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני את הצעיר הישראלי אלחנן חנניה מביתר עילית בכביש 90 בבקעת הירדן. בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי חנניה בעת שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים בפלג גופו העליון. אחיו של הפצוע בדקירה, שלמה חנניה, סיפר לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי כי אלחנן משרת במילואים ויצא לחופשה עם משפחתו.
5: הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים ברוך השם.
6: הם היו עדים לאירוע הזה, גם הילדים?
5: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו. הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחים הסתובב אליו, ישר כאילו התחיל עם תופת האירוע, דחף אותו, היה לו כלי שרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיב שהוא היה איתו, הם יצא, והמחבל רואים אותו ישר בורח.
3: המשטרה עצרה הלילה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם, בן 16, היכה במות עץ מבוגר פלסטיני נחה הנעזר בקו, ושהאחר, בן 17, תיעד את ההתעללות. האירוע היה ליד סוסיה בדרום הר חברון. החשוד בהכאה נכלא, והחשוד בתיעוד נשלח למעצר בית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהמשטרה תפסה טרקטורון שנהגו בו בלי רישיון. יונתן פולארד הודיע הבוקר על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן השכל. בהצהרה משותפת שמסרו הבוקר סמוך לכותל המערבי, הודיע פולארד על תמיכתו במפלגה לקראת הבחירות הקרובות, לאחר שכבר בחודש יוני הצהיר על כוונתו להיכנס לפוליטיקה. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לאב בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה על רקע ההשבתה בנמל התעופה בן גוריון. במכתב ששיגר לקליינר ציין עידן כי הוא ומשפחתו חברים במרכז הליכוד יותר מ-50 שנה ודחה את הטענה כי הוא אחראי להפסקת הפעילות בנמל התעופה. עידן הבהיר כי דרש לבדוק מי נתן את ההוראה לכך והדגיש שימשיך לייצג את עובדי הרשות.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרי.
8: זה היה וואו.
7: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
9: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהר ולהירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
3: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו, כמו מדי רביעי אנחנו מארחים אנשים מדהימים, מיוחדים, עם סיפורים, אני הייתי אומרת סיפורי גבורה, לא פחות. אנחנו איתנו נמצא היום, לפני שאני אציג אותו אני רק אומר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, כך שמכל מקום בארץ ובעולם אתם יכולים להזין, אתם יכולים להגיב לנו במסנג'ר, אנחנו בהחלט נתייחס ונענה לכולכם בעצם. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני, המדהים והמיוחד הזה שלנו, נו אני משוחדת. ואיתנו נמצא היום אורח מדהים מדהים מיוחד, דימה צרובסקי, הוא תושב באר שבע. דימה בעצם התעבר בשנת 2014 ממחלה גנטית נדירה ששינתה לחלוטין את חייו, מן הקצה אל הקצה. לפני העיוורון דימה היה אדם בריא לגמרי, עובד, נוהג, הוא מתפקד ללא שום סיוע, עם המון כוחות מעוררים השראה. דימה החליט שהעיוורון לא יעצור אותו. ולאחר תהליך ארוך באמת, דימה משתקם וחוזר למעגל העבודה, הוא בעצם עובד כיום בעמותת מגדלור, בסניף מרכז אור בבאר שבע, הוא מדריך טכנולוגיה מסייעת, הוא גם עצמאי, עובד כעצמאי בנושא טכנולוגיות, נגישות, הוא מרצה, הוא מדריך, מדריך ראייה מטעם נגישות ישראל, מחזיק בתעודת רכז נגישות מטעם נגישות ישראל. תשמע, אני מקריאה את זה על אוטומט, אבל זה אומר שאתה שלום דימה, אתה מולטי טלנט.
1: כן, זה כל הדברים האלו כבר נרחשו כאדם עיוור, כי לפני כן לא היה לי שום מושג אדם עם מגבלת ראייה.
0: כן, אנחנו ככה קצת לפני המיקרופונים, לפני שפתחנו מיקרופונים, ישבנו קצת ושוחחנו, ואתה בעצם אמרת לי שבאת במקום עבודה, והוא רגיל, אני לא אזכיר מקומות ולא שום דבר, תחליט אתה. ובעצם אתה עובר מהפך בחיים שלך, וזה לא רק העיוורון, ובהמשך, לטובת המאזינים שלנו, רק יאמר שהדיבור האיטי פחות או יותר,
1: פחות או יותר. בגלל... שלפני כחצי שנה באוגוסט עברתי אירוע מוחי.
0: כן, אז זהו, רק רצינו להסביר את זה למאזינים שלנו, במידה והם תוהים. דימה, תספר לנו קצת על עצמך, מרגע שאתה בעצם חולה, מקבל, לומר חלית? זה הביטוי המתאים מבחינתך?
1: אני לא חושב שאפשר להגיד חולה, זה כל אחד איכשהו מקבל את עצמו,
0: אוקיי.
1: ורוצה עם זה לחיות, כי מחלות לא חסר לנו בחיים.
0: תראה, אתה בעצם, דימה, אתה נשוי פלוס שלושה,
1: נכון.
0: וככה זה קורה לך באמצע החיים, אתה פתאום מתעבר. ספר לנו על הרגעים האלה, בוא נתחיל מזה.
1: אז באמת יום רם בעיר זה קרה, ו... לאחר מכן הייתי מאושפז כחודש פלוס בבית חולים, והמסע הכי קשה זה נהיה בבית שאתה משתחרר, וללמוד מחדש לשנות את הבית שלך, הרבה דברים מהבית שהיו בעבר, כמו שאומרים, עפים, שטיחים וכל מיני דברים, כל הסידור של הבית.
0: אתה מנסה להנגיש את הבית.
1: כן, כי כל זה מפגע, ואחרת אתה עוד לא יודע אפילו לצאת מהבית, כי זה הכל חדש בשבילך, ובאותו זמן הייתה לבת שהייתה הכי הקטנה, אתה לא יכול אפילו להכין לסנדוויץ' לדברים שאתה רגיל, או לצאת איתה, או לקחת אותה, לבית ספר, זה המון המון אתגרים, גם בזוגיות וגם בחיים, לא ליפול לטמיון, לא להישאר שק תפוח אדמה בבית, אלא לרצות לקבל איזשהו, כמו שאומרים, קצה אור במנהרה חשוכה, שעדיין אתה באותו זמן לא יודע מה איתך, כי עברת אירוע ממש לא פשוט, ולהישאר ולהבין עד כמה אתה תהיה מוגבל, מה היכולות שלך לתעסוקה, ולקבל את עצמך בכלל שאתה עם נכות, ואתה יכול עוד משהו לעשות, לעבוד, זה בכלל היה באותו רגע חלום.
0: זאת אומרת שאתה עובר מהפך כמעט, מה זה כמעט? בכל תחומי החיים. מה שהיית רגיל השתנה לגמרי. אנחנו התחלת לדבר גם על זוגיות. מה זה אומר מבחינת הזוגיות כשאתה עובר בעצם, שאתה מגלה שאתה אחרי, שאתה לא יכול לראות, שאתה לא יכול לנהוג, שאתה לא יכול להכין כריכים לילדים. מה זה עושה לזוגיות עצמה?
1: זה לא רק זוגיות עצמה, אלא גם לעצמך, שאתה הופך להיות אדם יותר, בוא נגיד, נגיד זה יותר עדין, עצבני, אתה לא, אין לך סבלנות, שילדים ובת זוגתך אמורים להבין את זה, להקשיב, להיות יותר קשובים, ולתת כן לנסות לתמוך, ולא רק להגיד אני הכל יביא לו בלי להתאמץ.
0: זאת אומרת שהתמיכה שלהם בך הייתה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הם לא ידעו, הם בעצם בזה שהם רצו להנגיש לך את הכל ולתת לך ולהביא לך עד היד את הכל, אתה הרגשת שאתה מאבד את העצמאות שלך לגמרי.
1: בוודאי.
0: והם לא הבינו את זה, הם רצו לעשות טוב.
1: כן, ושדיברנו אני ואשתי וילדים, שפתאום הציוד של ילדים לא יכולים נעליים להיות בכניסה אלא בחדרים, אני לא יכול להיכנס, חלוקת טריטוריה בבית, ובכלל מה אתה כן מסוגל לעשות ומה אתה לא מסוגל. והתקופה עם הרפואית, עם כל החוות המון הסיקה אותנו בשנה הראשונה. ובכלל, להיום אני יודע שמה היה מגיע לי, אבל הגורמים מסוימים, כמו רווחה וביטוח, מיצוי זכויות, בוא נגיד כך.
0: מיצוי זכויות מטעם משרד הרווחה,
1: ביטוח לאומי, משרד הבריאות, הכל ביחד. העבודה והכל, ביטוחים, כמו שכל אחד מאיתנו יש לו את אובדן כושר עבודה, כל זה, כל המבוך לא פשוט, שעוד כל מיני, אז בזמנו חברות למיניהם שמציעות עזרה למיצוי זכויות.
0: כמו כל זכות וכאלה.
1: כן, כל הלבנת וכולי, כן. בלי, לא משנה. אז בעצם זה עוד בצד מחכים לצ'ק לגזור ממך, ואתה לא יכול להרשות לעצמך, כי מצד אחד אתה לא יודע מה אתה תקבל, מה מגיע לך, אתה פונה, אומרים לך בגלל שיש לך מחלה ככה וככה, כוח עליון לא מגיע לך. אז אתה מבין?
0: זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין, החברת ביטוח שאתה מבוטח בה, אתה מגיע אליה עם אובדן כושר עבודה, והם אומרים לך, לא מגיע לך, כי זה כוח עליון, זה לא קרה לך נגיד בעבודה, כוח עליון אתה עכשיו הגעת למצב שאתה, ולכן לא מגיע לך, וזה הדבר הכי נורא והכי מתסכל, שקורה לבן אדם באמצע החיים, לא רק שלא מנגישים לך מידע, אלא שכשאתה סוף סוף פונה לחברת הביטוח שלך, אתה מקבל תשובה כזאת.
1: כן, שפשוט הרגשה, מגלגלים אותך מכל המדרגות. לא שעשו לי איזושהי ועדה או משהו כזה. אמרו, סעיף ככה וככה, כוח עליון, ביי ביי. אתה רוצה, יש פה קופה, אתה רוצה כסף, אתה יכול למשוך. אבל באותו זמן עדיין אין לך ניחות. זאת אומרת, לשלם את כל הריביות והאחוזים. אז זה לא פשוט להתמודד, וכמובן, כמו כל אדם רגיל, יש לך רכב, משכנתה וכל התחוויות, כל החבילה, כמו כל אחד. ואתה צריך לחשוב איך אתה מנווט בשבילי לצוב על, מעל המים ולא ליפול לפח של כל החובות.
0: וכמה זמן לוקח לך בעצם לקבל את הזכויות שלך? אני שואלת בכוונה את השאלה הזאת, כי יש לנו הרבה מאוד מאזינים שהם בתהליכים כאלה, הם רק מתחילים, זאת אומרת, הם מגלים את הנכות שלהם, הם אחרי מחלה או מכל מיני סיבות, והם פשוט צריכים okay. לדעת מה הזכויות שלהם. זאת אומרת, אתה אומר, תקופה ראשונה, אתה נשאר בחושך.
1: חושך, גם המשפחה לא כל כך יודעת איך מה לאכול את זה. אז בעצם זה קרה לי בפברואר, מסוף ינואר, פברואר, משהו כזה, אז היה גם בדיוק לכיוון הבחירות שם. בחודש מרץ יוצא שיש את כל החגים מרץ-אפריל, עד חודש מאי אתה מבין שסחבת בין משרדית, בין רווחה לרווחה מחוז, אפשר להגיש על תעודת עיוור. חודש וחצי זה שכב, כי האוסית היו כל מיני עניינים. קיצור, אשתי כתבה מכתב על הדף של ראש העיר, ואז זה התחיל לאט לאט לזוז. חודש שביעי עברתי שני ועדות, כ-90 יום גם מביטוח לאומי, כן, אתה לא כן. יכול לגשת עד שאין 90 יום. אז בעצם בחודש שביעי כבר אחרי כל החגים, שבועות וכולי, אתה ניגש לכל הוועדות. אגב, באותו יום היו שני ועדות, אחד בבוקר, אחד אחר הצהריים, שזה לא פשוט, גם אישה קשה לה, ילדים ועבודה, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לקחת חופש.
0: זאת אומרת, אני מבינה שהכל זה טרטורים, זה מסכת אחת, ביום אחד אתה, יום אחד, בתקופה מסוימת אתה מקבל, שאתה בעצם לא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, שאתה מאבד בעצם את העצמאות שלך. כן, רן אומר שאנחנו תכף צריכים לצאת להפסקת שיר, אנחנו כבר עושים את זה, אבל לפני אני רוצה לומר, שלא רק שאתה עובר את הפוחות בחיים שלך, זאת אומרת שממצב שבו אתה מתפקד לגמרי כמו, מתפקד אדם רגיל,
1: כן.
0: ופתאום אתה מקבל, אתה מתעבר באמצע החיים בשנת 2014, ואתה בעצם לא מבין שאתה רק מתחיל את ההתמודדות שלך, לא רק ברמה האישית, אלא גם מול מוסדות, מול מחלקות הרווחה, הביטוח הלאומי. לדעתי ביטוח הלאומי בכלל התייעל היום, הרבה יותר יעיל מפעם, אני לא יודעת, זה מה שאני קוראת מדי פעם ושומעת. אנחנו נמשיך בסיפור, איך אתה בעצם יוצא מזה, איך אתה עומד על הרגליים, ואיך אתה בעצם הפכת כזה איש עשייה. אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו תכף חוזרים לדימה.

0: רדיוס, הרדיוס היהודי.
1: כן, רדיו סהר, הרדיו השוויוני, וזה היה בקולה של סהר, שעל שמה קרוי, קרויה תחנת הרדיו שלנו, רדיו סהר, המקסימה שלנו, ואני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו מערכים פה את דימה צרובסקי, שכמו שאמרנו, התעבר בשנת 2014, היה בריא לגמרי, והתהפכו אצלו החיים, ולפני ההפסקה, הוא פשוט לפני הפסקת שיר, הוא סיפר לנו על התלאות ועל מה שעוברים, ועל מה שעוד יעברו החדשים, המתעברים החדשים לצערנו, וצרפנו אלינו את מונירה אלי, קוראים לה בצמד מונירוש, והיא מצמד. שלום מונירה.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: את מדברת איתנו שם מהצפון הרחוק, תשמרו על עצמכם, כן?
2: תודה, תודה.
1: זה קטע שאנחנו היום הדרומיים.
3: קודם כל חג שמח.
1: נכון.
2: תודה רבה.
1: כן,
2: כן, נכון.
1: זה מצחיק שאנחנו הדרומיים.
2: כן,
1: כן. זה מצחיק עכשיו שאנחנו הדרומיים משתתפים איתכם, הצפוניים, במה שעובר עליכם מבחינת המלחמה עברה אליכם שם קצת. מונירה, את מצמד, תסבירי לנו, תספרי לנו קצת עלייך ועל צמד.
3: ולפעילות האחרונה שלנו.
1: הנה, דימה. תנהל איתה את השיח, אני אקשיב.
3: לא, זה מעניין שהייתי לספר על הפעילות של הצמד. לא אמרנו בהתחלה שאני אדם עיוור שמלווה עם כלב נחייה, שקוראים לה טדי, ובגיל כבר אוטוטו פרישה בגיל 10, וזה מתעכב עקב המחלה שלי שחליתי לפני חצי שנה.
1: אז בינתיים
3: כן,
1: אני
3: דוחה את זה קצת.
1: אתה דוחה?
3: כי לצאת לקורס של כלב נחייה זה לא מעט עבודה.
1: הבנתי. וזה תלוי בך?
3: זה החלטה לא, גם בך? של בית ספר וגם שלי.
1: אוקיי,
3: כי
1: אוקיי.
3: משותף, אין אוקיי. פה
1: משותף. מונירה, אנחנו רוצים, הנה, את רואה, דימה נוגע בנקודות שהן מאוד מאוד חשובות. בואי תספרי לנו.
2: כן, אני קודם כל רוצה להודות לדימה, ככה שבא וחשב עלינו, כי בתור חבר בעמותת צמד כדי להעלות אותנו לשידור. אז
1: ולמודעות, אני, מה זה צמד ומה עושים שם?
2: כן, אז אני חברת הנהלה בעמותת צמד,
1: כן.
2: מאז יולי האחרון.
1: כן.
2: וצמד, המילה צמד זה בעצם הפעולה שבעצם, שבזמן שבית הספר מצמיד את הכלב לאדם עם העיוורון, אז הם הופכים להיות צמד, וצמד כלומר צמודים האחד לשני כמו זוג שהאחד פועל למען השני.
1: שהם בעצם תלויים אחד בשני, צמד.
3: לא,
1: לא, לא, הנה, הנה, דימה מתקן אותנו.
3: נאמן אחד, כמו שהיא אמרה בדיוק.
1: נאמנות, אחד לשני.
3: כן, שהם אחד עם השני, זה הם צמד, זה אפילו יותר מבעל ואישה.
2: נכון, זה יותר מבעל ואישה, זה...
1: ואנחנו בעצם, רגע, לטובת המאזינים שלנו, רק נאמר שאנחנו מדברים על כלב הנחייה, ועל מערכת היחסים שלו בעצם, עם העיוור שהוא בעצם מנחה אותו, נכון? זה ממש כמו נאמנות מוחלטת, האחד לשני.
3: הנאמנות עיוורת.
1: נאמנות עיוורת, כן. המשפט הקלישאתי הזה כל כך נכון פה. כן, מונירה. תספרי לנו על צמד, על כלבי נחייה...
2: עמותת צמד היא עמותה שכל חברי האנשים הם עיוורון שנעזרים בכלבי נחייה וחווים חוויות מאתגרות ומשמעותיות לאורך כל תקופת ההיעזרות שלהם בכלב הנחייה. והעמותה באה כדי לתמוך בהם, כדי לאפשר להם חיים שוויוניים ומעניינים ומהממים עם כלב הנחייה שלהם. העמותה תומכת באנשים בכל העניין הרפואי של הכלב, כל חבר העמותה.
1: העמותה הזו תומכת רק באזור המרכז, או שבעצם בכלל? כל הפונים אליה, עם כלבי נחייה כמובן.
2: כל חברי העמותה הם אנשים שנעזרים בכלבי נחייה מכל הארץ.
1: אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
2: ומבתי שהם קיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר שונים, גם מהארץ, וגם יש לנו חברים שקיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול. אז כל אדם שהוא נעזר בכלב נחייה, הוא יכול
1: להיות... מה זאת אומרת מקבלים את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול? הבנתי שיש...
2: כן, בישראל יש שני בתי ספר לכלבי נחייה. יש את המרכז הישראלי לכלבי נחייה, ויש את עיניים מנחות לעבר. ויש אנשים שהם יותר מעדיפים לקבל את הכלבים שלהם בחול, מבתי ספר שבחול.
1: איך זה בעצם מתבצע? הם הרי צריכים להתרגל לכלב, הם צריכים ללמוד אותו, זה לא... תקופת הכשרה. איפה הם עושים אותה אם הכלב מגיע מחול?
3: בחול.
1: הם נוסעים לחול ועושים את זה? אוקיי, הנה דימה סידר לי את זה. דימה סידר, אוקיי, הבנתי.
3: מה שפה פה, מה שבחול, זה בחול.
1: הבנתי, הבנתי.
2: הם עושים למעשה את הקורס בחול, ואז את ההליך של הניידות עם הכלב, והעזרות בו, אז הם חוזרים לארץ עם הכלב, ו... באמת מגיעה כדי
1: לתמוך. את יודעת, את אומרת, הם חוזרים לארץ עם הכלב, ואני באמת רוצה פה להקריא את חוק איסור אפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה, התשנ"ג 1993. עולים, הם בעצם חוזרים עם הכלב לישראל, הם עולים במטוס, איך מתייחסים אליהם שם במטוס, ומה קורה לאנשים שמגיעים בעצם, אני רוצה, את ודימה, תנהלו את השיח הזה ביחד, מה קורה לאנשים שמסתובבים עם כלב נחייה בארץ, לא בכל מקום מקבלים את זה, וזה מאוד מקשה, זה מאוד משפיל, זה מאוד מכעיס, שעדיין היום יש מקומות שלא מאשרים את זה. אז מה הם עושים עם בטיסות?
3: אם לא שלא מאשרים, אם לא מכבדים, או...
1: הם לא רוצים שתכניסו את הכלב.
3: לא עניין של רק לכבד, עניין הוא הרבה יותר אקוטי, אי מודעות או אי הבנה או הבדלה בין כלב שירות לכלב נחייה או כלב באימון, כל מיני, עם תעודה, בלי תעודה, ובכלל, אני אומר, קבלה של האחר, שאתה בא ואומר, אני אדם עיוור וזה כלב נחייה, ואז מתחילים, לא, אסור פה, לא, יש שם אוכל, לא, יש עוד משהו, אבל כלב שלך יעשה פה משהו, כאילו הוא יאכל, הוא יעשה את הצרכים, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לא רק העמותה, העמותה, המדינה והרווחה, משרד התחבורה, או אוטובוסים, או מוניות, שלאחרונה הייתה פעילות אוטוטו, מונירה תספר לנו גם עד כמה שאפשר עם משרד התחבורה.
1: אבל בלי, לא, לא, אנחנו כן, לא כן, נסתפק כן, בלי שמות, כן. לא איזה
3: כן, שיהיו סרטון.
1: שמות, אנחנו נשמח לשמוע. כן, מונירה.
2: כן, אז אני אוסיף לדבריו של דימה, ונכון, נכון שנמצאת אפליה, וזה משהו שאנחנו אכן חווים ביום-יום שלנו. כל אדם שנעזר בכלב נחייה, אפילו אדם שלא נעזר בכלב נחייה, אדם עם עיוורון בכלל, או עם איזושהי מוגבלות אחרת שמוגדרת כמוגבלות, או שנראית לעין, יכול לחוות אפליה, גם לעצם היעדר המודעות למסוגלות של האדם עצמו, או אם אנחנו ספציפית מדברים על כלבי הנחייה, היעדר המודעות לקיום כלב הנחייה, או למה זה בכלל כלב נחייה. וכאן בעצם מגיע גם התפקיד שלנו כנעזרים, וגם התפקיד שלנו כעמותה לבוא ולהעלות את המודעות אודות כלבי נחייה בקהילה, במקומות השונים, ולכן צמד מעבירה, יש לנו מרצים שהם מוכשרים ומעבירים...
1: אחד מהם זה דימה, אחד המרצים המוכשרים זה דימה, שמגיע לכל נכון. מקום ומרצה בפני כולם, וככה נכון. נותן בראש ומנסה להסביר למה... לא למנוע מאנשים עם כלבי נחייה, כניסה למסעדות, כניסה לבתי קפה, בריכות עירוניות, בתי מלון, לא חסר.
3: מקום, כל מקום וגם, ציבורי.
1: נכון.
2: וגם בהזדמנות זו, אני מזמינה את כל הארגונים, הם הארגונים החברתיים, הציבוריים, החינוכיים, ו... גם הארגונים אשר יהיו מסעדות, ארגונים מסחריים, לפנות לצמד ולקבל את ההכשרה או את ההרצאה ש...
1: את יודעת, אני חושבת שלמרות שהם מקבלים את ההכשרות, את ההרצאות, עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד, יש, עדיין זה לא נגמר, זאת אומרת, זה כל הזמן התמודדות חוזרת, איך, מה עושים עם כלבי נחייה, וזה, למה לא מכניסים אותם למקומות ציבוריים תמיד, וזה כי החוק הזה, שחוק כלבי הנחייה, משנת 1993, בעצם אומר, לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי, רגע, סליחה, בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית בשל היותו מלווה בכלב נחייה. עובר על הוראה, מהוראות חוק זה, דינו עד 50,000 קנס ללא הוכחת נזק, וזה יתקבל בכנסת, החוק הזה, אבל זה חוק בלי שיניים, כי לא אוכפים אותו. ולכן אנחנו עדיין רואים את העוולות האלה
3: זה בדיוק העניין, שאני אישית ניהלתי לו מעט תיקים, ואנחנו לא קיבלנו מאף שופט באמת את החומרה, ושאתה פונה לארגונים, אם זה משרד תחבורה, נציבות שוויון, ואפילו משטרת ישראל, פרקליטות, אין להם שיניים לזה, אפילו שזה בחוק העונשים.
1: לא אוכפים את זה.
3: לא, זה בדיוק העניין, זה הקשיים האלה.
1: אני לא מבינה למה... ומודירה
3: מה שאמרה, אני מאוד מזדהה איתה, שאנחנו כצמד יכולים לתת מענה לארגונים ולחברות, וזה יהיה בעצם תרומה הדדית, הם לנו, אולי פה ושם, כמו שאומרים, כלכלי לקיום של למען הטוב, כמו שאומרים, של הכלבים, ואנחנו עם הידע שלנו ועם היכולת שלנו ולראות את האדם, אפילו שהוא עם מגבלה שהוא כן מגיע לכל מקום ונותן את הדרכה לראות את האדם ולא רק את המגבלה שלו.
1: כן, נכון, נכון. מונירה, מה שאתם עושים שם בצמד זו פעילות יוצאת מן הכלל, זו פעילות יפה. אני חושבת שיש לכם עוד הרבה מאוד עבודה לעשות. אני חושבת שכמו שאני אומרת את זה בכל התוכניות המיוחדות האלה, שהנאורות מתחזה. אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, יש חוקים, אבל בעצם לא אוכפים אותם, ואז אנחנו עושים צעד קדימה, ולצערנו שניים אחורה, כי אין אכיפה.
3: כי חוסר בפיקוח, חוסר... זה לא משנה אם זה משטרה, עירייה, כל מיני חוקרים של משרד התחבורה, כי תיקים, יש תיקים של 4, 5, 7 שנים, ועניין כן. של התביעות, אין לי בעיה ללכת לטבוע נהג, אוקיי, הוא איבד את הרישיון, פה ושם הוא הגיע, ואז פתאום הוא אומר, עכשיו אני ללא רישיון, הוא הוציא רישיון מטעם החברה, שעלות של זה קרוב ל-40,000 ש"ח, על האוטובוס אני מתכוון.
1: כן.
3: ובעצם עכשיו הוא חייב, כי הוא לא ישלים עדיין את ההכשרה, את הזמן שהוא חייב למשרד, לאותו החברה שהוא תחבורה, שהוא עובד בה. אז יש לו חוב שם, ועוד הוא איבד עבודה, ויש לו בבית ילדים ואישה. בלי להיכנס לאום או כזה, זה לא משנה, כל אדם, כן? ואז עוד יפילו עליו כנס 50,000 שקל, אז שהוא יבוא ויציג את ההכנסות שלו, ואני נגרר לבית משפט, ושופט פוסק, הוא אומר, אין לי, אני חייב ללכת להוצר הפועל, והוצר הפועל יכול לפסוק לי 200 שקל ל...
1: כן, כן, זה חוק שהוא בעייתי, החוק הזה בעייתי, אין ספק, נתקלים הרבה בעיות. מונירה, את נתקלת עם בעיות קדומות? כאילו, את בעצמך כעיוורת, עם כלב הנחייה שלך במקומות ציבוריים?
2: כן, אז אני יכולה להגיד לכם שהנני אחת מהדרוזיות הראשונות שנעזרות בכלב נחייה. אז אני נעזרת משנת 2014, והכלבה הנוכחית שקוראים לה איזבל, שהיא...
1: אוי, איזה שם יש לה, כלבת נחייה שלך.
2: כן. היא הכלבה השנייה שלי. הייתה לי כלבה בשם סופי, שהיא לברדורית לבנה.
1: מונירה, את נולדת עיוורת או שהתעברת עם ה...
2: אני נולדתי מה שאני קוראת לו, תופעה גנטית תורשתית שנקראת ארפי, והתעברתי בגיל 19.
3: בהדרגה.
1: באיזה כן. גיל?
2: 19, התעברתי לחלוטין.
1: זאת אומרת, אז הסיפור שלה, אז הסיפור שלך פחות או יותר זהה לסיפור של דימה, ככה באמצע
3: לא,
1: החיים?
3: לא, אני בגיל 36, זה היה סוויץ' מאדם נוהג וזה. היא, היה לה תקופת זמן, היא ידעה, אני לא ידעתי בכלל.
1: זאת אומרת,
3: בכלל.
1: שזה, אני, היא הכינה את עצמה.
2: כן, כן אני איכשהו... ידעתי מהילדות שאני הופכת להיות עיוורת כן. בגיל 18, אמרו לי, אבל התעברתי בגיל 19, וכאן אני התחלתי... כן. וכאן התחלתי לראות את העולם בצורה שהיא רחבה יותר, דרך מערכות החישה האחרים. אז,
1: תראו, אני דווקא רוצה לסנחרן אותך ועדימה על השאלה, על קבלת האחר בחברה, על דגש עם אנשים, על, אנחנו רוצים לשים את הדגש דווקא על אנשים עיוורים, כי זו התוכנית שלנו, בזה היא עוסקת, אנשים עיוורים, עם כלבי נחייה. אני רוצה ששניכם תאמרו לי, בסדר מסוים, מה בעצם אתם מרגישים? האם החברה מקבלת את האחר? מה מרגיש לכם בחיים, בחיים האלה שלכם?
3: לפני הכל אני רוצה להגיד איזשהו מספר כזה יבש, כ-25 אלף בעלי תעודת עיוור, וכ-250 כלבי נחייה, אנשים עם צמת עם כלבי נחייה. זאת אומרת אחוז, פלוס, מינוס, כן? כי זה פעם יורד, פעם כן. יורד, זה בערך, כן? והדבר החשוב ביותר, היא בעצם... זה לא רק הכלב או איך מקבלים או הכל. זה, הכלב הוא, יש לו עלות לא מבוטלת להכשיר אותו. זאת אומרת, בין 50 ל-70 אלף דולר להכשיר. זה לא שאנחנו משלמים. זה גם מסיבות האלה היא כמות לא כזו גבוהה של הכלבי נחייה בארץ. וקבלה של האחר פה מתחילה, או שאתה מגיע עם כלב ועימוד מלווה, ואז במקום אליך פונים למלווה שלך. או שמגיע אוטובוס, ואז הוא ענג במקום לסייע לך, לצמד או לעשות משהו. זה כלל ארצי, זה לא רק אזור מסוים. כן. יש יותר ויש פחות עם מגזרים בצפון, עם... כמה שיותר בפריפריות זה יותר קשה. אני לא אומר שבמרכז אין את זה, קיים. כי אם ניקח, בתל אביב אפשר להיכנס
1: חוק,
3: עם כלב רגיל לתוך הקניון, בפריפריות אנחנו נמצא את זה הרבה יותר קשיים.
1: זאת אומרת שלמרות כל ההתקדמות הזו שלנו, עדיין אנחנו תלויים ברצון הטוב של נהג האוטובוס, של האנשים...
3: של המאפתח.
1: של המאפתח בקניונים, של
2: המאפתח...
1: מה?
2: אני אוסיף שהעניינים גם תלויים בנו אנחנו. כי
1: איך בדיוק?
2: אני למשל, במסגרת לימודיי לתואר השני, חקרתי, כתבתי תזה שעסקה בסטיגמה חברתית, וההגדרה של סטיגמה זה סטיגמה ידיעה או עמדה שמבוססת על אמונות ולא על ידיעות בדוקות. ויכול להיות שהאנשים בחברה הם מחזיקים באמונות שהן לא בדוקות, בדעות שהן מלוות בדעות קדומות וכולי וכולי.
1: כן, אבל זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה.
2: כן.
1: זאת בדיוק הבעיה עם דעות קדומות, שהן קיימות, אנחנו מנסים למגר אותן, אבל אפילו עכשיו, בשנת 2024, ואנחנו לא מצליחים למגר את זה עד הסוף.
2: ולכן כאן מגיע התפקיד שלנו, כאנשים שנעזרים בכלבי נחייה, ואנשים עם עיוורון שמאמינים בעצמם ומאמינים במסוגלות שלהם וברצון שלהם לבוא ולעשות מהפכה חברתית. כי אם אנחנו רוצים לבוא ולעשות מהפכה חברתית, אז אנחנו צריכים להתחיל מעצמנו, מהחברה הקרובה שלנו. וככה אנחנו יכולים לנוע קדימה ולהשביע יותר על החברה הרחבה יותר. אז גם אני אוסיף בעניין הזה שעמותת צמד מפעילה שירות סוציאלי על ידי עובד סוציאלי שגם הוא אדם עם עיוורון שנעזר בכלב נחייה וחווה את החוויה הזו, והוא עושה את כל התפקיד שלו כדי לבוא ולאפשר חוסן או לאפשר לנעזרים לרכוש חוסן שהוא מהותי בשבילם וכדי להתמודד בחברה ובאתגרים שהחברה יכולה להעלות בפנינו או בפני כל אדם שהוא נעזר.
1: בהחלט,
3: זאת הסיבה שצמד השתתף בכנסת לא מזמן בוועדה וסטימה סגולים.
1: את יודע מה, אני רוצה להגיד לך, אני שומעת הרבה מאוד, על עיוורים, ובכלל מרכז לעיוור, צמד וכולם שולחים לכנסת, ובאמת נותנים שם בראש, עושים את המיטב, אבל הדברים לא זזים. אז אני אומרת, בסוף מונירה צודקת, זה תלוי בנו, אנחנו צריכים לשנות את זה. מונירה, אני רוצה באמת להודות לך שעלית איתנו כאן לראיון ברדיו סער, בהחלט תיארת את עינינו ביחס לצמד וביחס אלייך וביחס לחברה בכלל. תודה רבה לך שהיית איתנו, מונירה.
3: כמה מילים, וקודם כן. כל זה לא ברור מילה, ולא הרבה אנשים מקבלים, כמו שמונירה אמרה, תואר שני,

0: ולהיות נחמדים. לא רוצים להעסיק עיוורים. וזה עצוב, וזה כואב, וזה מפריע, כי הם לומדים, והם משכילים בדיוק כמו כולם, והם לא מוצאים את התעסוקה שהם ראויים לה על פי התואר שלהם.
1: וזה גם תלוי ארגון, אני חושבת. כי לא אנשים ככה, ואנחנו לא יכולים לעשות הכללה, כי אני אישית גם נמצאת בתפקיד מאוד בכיר במקום העבודה שלי, בתנועת הנוער הדרוזי. אני רכזת הדרכה ומנהיגות בתנועה, וכרגע אני גם עובדת כדי לעשות קליניקה משלי בתחום ה-NLP והלוגותרפיה. אז גם אני חוזרת לנקודה הזאת, שזה גם תלוי אדם ותלוי בשאיפות של ובמשמעויות של חייו של אדם.
0: מונירה, מכיוון שהזמן קצר ויש לנו עוד הרבה דברים להספיק, אנחנו בשלב הזה נודה לך מאוד על הרעיון הזה שנתת לנו. תודה רבה מונירה, תודה, שיהיה לך יום טוב.
1: אני גם רוצה להזמין את המאזינים להגיע ב-24 לאפריל ביום כלב הנחייה לנמל בתל אביב, ששם יהיה אירוע מאוד מאוד מכובד ומאוד חווייתי שיעסוק בהגברת המודעות לכלבי נחייה.
0: נהדר, תודה רבה לך מונירה שהיית איתנו, תודה.
1: תודה מזל ותודה לדימה.
0: ביי. ביי.
1: ביי.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני. רק נזכיר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו. איתנו נמצא דימה צרובסקי, המדהים, שסיפר את סיפור חייו, והוא מאוד מאוד פעיל. אבל אנחנו רוצים גם לדבר בתוכנית הזאת על כלבי נחייה, ולכן הזמנו את ארז ברקאי מבית עובד, מרכז, נכון? לכלבי נחייה. שלום ארז.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: שלום דימה יקירי, זה כיף לשמוע אותך.
1: אז זהו, אז אנחנו ככה דיברנו קצת על כלבי נחייה, אבל הקשיים שעיוורים ככה נתקלים בו, כשהם יוצאים איתו למקומות ציבוריים עדיין, דימה חידד לנו מאוד מאוד שזה... אנחנו עדיין לא הגענו למצב האופטימלי, אבל אנחנו נדבר על כלבי נחייה עכשיו, כאילו, תספר לנו, איך אתם מקבלים את הכלבים האלה, מתי אתם שולחים אותם לאומנה, מחזירים אותם, מה השלבים שהם עוברים?
2: אוקיי.
1: מה התהליך?
2: שאלה נהדרת, אז ככה בקצרה, התהליך מתחיל בזה שיש לנו את גרעין הרביעה שלנו, את הכלבים והכלבות שלנו, שאנחנו דואגים להם ולשלומם ולבריאותם, ודואגים שיפגשו אחד עם השני ויעמידו לנו צאצאים. כאשר ישנה המלטה, אנחנו מגדלים את הגורים אצלנו בגוריה כמספר שבועות, ולאחר מכן הם עוברים למשפחת אומנה, משפחה שנבחרת

0: יחידה שמתאימה לגדל את הגור וללוות אותו בתהליכים השונים, כי גור נחייה בשונה מגור רגיל שגדל בבית, אנחנו רוצים שהוא יחווה כמה שיותר סיטואציות בחברה, אם זה להגיע לכאן.
1: זאת אומרת, כשאתם מוסרים את הגורים למשפחות אומנה, אני רוצה להבין את זה, אתם בעצם אומרים להם, אתם מנחים אותם כיצד להתנהג עם הגור.
2: כן, וחשיפה.
1: אוקיי, חשיפה, כן.
0: זה לא כך ונשכח ממך וניפגש עוד שנה.
1: לא, כך ונפנק בלי סוף, עד שתחזרו לקחת אותו.
0: ליווי משמעותי, צמוד, כולל אפליקציה, שאפשר לדווח בזמן אמת על כל דבר. הזכרת מקודם, אגב, את נושא החוק מ-1993, אני רק אוסיף על זה שבשנת 2016, גם היה תיקון לחוק לגבי גורים באומנה, שגם גורים באומנה זכאים, כלומר התיקון אומר כל מה שאמרנו כבי נחייה, מותר גם גורים שהם בשלב האומנה שלהם, זה דבר שחשוב לדעת. בכל אופן, כאשר הגור מסיים את תהליך האומנה שלו...
1: רגע, סליחה, אני עוצרת אותך לשנייה, אני רוצה להבין. זאת אומרת שאם אני משמשת משפחת אומנה לגור, כלבי נחייה, אני יכולה לצאת איתו, אני יכולה להיכנס איתו לאן שאני צריכה, והחוק בעצם חל גם עליו.
0: ברור.
1: זאת אומרת, לא יכולים לומר לי צי החוצה עם הגור.
2: כי אחרת איך הוא יקבל חשיפה.
1: אוקיי.
0: לא, יכולים לומר לך, אבל ברגע שיכולו לומר לך, אז הם... אנחנו נדאג לעשות איזושהי הסברה והבהרה בנושא, ולרוב הדברים נפתרים בצורה נהדרת ומאירת פנים.
1: הבנתי.
0: וכאשר הגור מגיע לגיל שבו הוא מסיים את שלב האומנה, הוא בעצם מגיע אלינו ומתחיל תהליך של אימון של מספר חודשים, שבסופם, כאשר הוא עובר את שלל המבחנים שלא מביישים טייס בחיל אוויר, הוא עומד, כאשר הוא עובר את כל המבחנים, הוא מתחיל את מה שמקודם דובר, תהליך ההצמדה, שזה קורס שמספר שבועות, שבחלקו נעשה אצלנו בתנאי מלונית, ובחלקו השני נמצא בתנאי, בבית של הלקוח, כאשר שם המאמן או המאמנת מגיעים הביתה, ועושים
1: ארז, במהלך הקורס הזה, הכלב נשאר ואפילו לן עם ה... המיועד לו?
0: מרגע שמתחיל הקורס קוראים שני דברים. האדם עוזב את ביתו ומגיע למלונית.
1: כן.
0: והכלב עוזב את הכלבייה וגם מגיע למלונית, ומאותו רגע הם צמד חמד.
1: אוקיי. אוקיי, תודה על הדיוק. כן.
2: וחשוב לציין שגור הוא לובש וסטה, פודה, שכתוב עליה שהוא גור באימון, ולאנשים האלה כמובן יש תעודה מטעם המרכז, אכן שזה הכלב כך וכך, והוא רשאי להיכנס.
1: אוקיי.
2: לעומת הכלב שהוא כבר בתפקיד, בעצם על פי החוק, כן? המדינה לא הנפיקה כתעודה, יש פה ושם, אבל זה לא עדיין מטעם המדינה.
0: נכון, אני אחרי שבקפות הדברים האלה שדימה אומר, אני חשוב ככה לנצר את המעמד הזה, שכאשר חושבים על טדי וחושבים על איזבל וחושבים גם על ונוס,
1: רק נאמר שטדי ואיזבל הם כלבי נחייה.
0: נכון, אוקיי. וונוס היא כלבת הנחייה שלי. כאשר חושבים עליהם, הם קיבלו כל כך הרבה אהבה והדרכה לאורך הדרך, וזה זמן באמת להגיד תודה גם בכל כל כך הרבה משפחות אומנה שמגדלים את הגורים שלנו, וכל כך הרבה אנשים טובים שעוזרים לאורך הדרך, והמאמנים והמאמנות, וכל אנשי הצוות, ואנשים מבחוץ שמתנדבים בלי סוף, ועוזרים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים כלב, כמו שדימה אמר מקודם, נאמנות עיוורת, אבל עם אהבה אינסופית שהוא ספג לאורך כל הדרך, וזה... באמת מתנה עצומה שכל כך הרבה אנשים מעורבים בה.
1: אני רוצה באמת לעבור לשאלה הבאה שלי אליך. אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אני רוצה שבאמת תתקן ותדייק אותנו. לא כל אחד יכול לקבל כלב נחייה.
0: נכון.
1: יש קריטריונים מסוימים.
0: יש, הלוואי והיה כאן איזשהו פורמולה, איזושהי נוסחה, אבל מאחר ואנחנו עוסקים בנפשות של בני אדם, הדברים דינמיים כל הזמן. ויכול להיות שאדם בשלב מסוים הוא לא יתאים, וכעבור שנה הוא בהחלט יתאים לקבלת כלב נחייה.
1: אני מתכוונת שבעצם אתם מקבלים החלטה, כן, שמי שלא התנסה במקל נחייה, עיוור שלא התנסה במקל נחייה, לא יכול בעצם, אי אפשר להכשיר אותו לקבל כלב.
0: הבנתי. האם את מכוונת לנקודה הספציפית הזאת? כן. אז אנחנו מכוונים לניידות עצמאית של האדם. וניידות עצמאית היא בראש ובראשונה, שתדע גם להתנייד עם הכל, ולא תהיה תלותי רק בכלב. הניידות במקל מציינת לנו את היכולת שהאדם בעצם מתמצא במרחב, להיות עצמאי ולהגיע ממקום למקום. זה לא, המקל הוא לא העניין כאן, אלא עצם...
1: לא, אני הבאתי את המקל...
0: אני אומר, המקל הוא מסמל לנו את היכולת של האדם להיות עצמאי ולהתמצא במרחב. וזה אחד הקריטריונים באמת שמסייעים להבין שהוא יכול להתחיל לעלות על המסלול של הבירור.
2: שהוא מגיע לצומת, הוא מגיע לאיזשהו אזור, והוא מבין מה זה ימין ומה זה שמאלה, מה זה קדימה, מה זה בלחסון, והיטב ברור לו מה רוצים ממנה, והוא שומע את הצומת או את הדרך, אם זה תנועה מימין או משמאל, או מלפניך או מאחוריך, שאכן הוא יכול להתמצות, וכלב זה אוצר חי, הוא מותר לו להיות פתאום לא להרגיש טוב, אז מה, זהו? חיים נפסקו? לא, אנחנו ממשיכים את החיים, עבודה ועניינים וסידורים.
0: דימה, נגשה בנקודה, דימה, תודה על הנקודה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי בנוסף בעצם ליכולת שהאדם להיות עצמאי ולנווט במרחב בצורה בטוחה, גם חשוב לדעת שאנחנו עוסקים גם לא רק בנפשות של בני אדם, אלא גם בנפשות של כלבים. ואנחנו גם רוצים לדעת שאדם או יכול לקחת אחריות על הכלב, שהוא מספיק עצמאי, שהוא מספיק מבין את המשמעויות של לקבל כלב בעל חיים ולגדל אותו ולטפח אותו.
1: זאת אומרת שהוא צריך, האדם שמקבל כלב נחייה בעצם צריך להיות גם במידה רבה עצמאי. הוא לא יכול לבנות... רק על זה שהוא הולך לקבל כלב נחייה, ואז אוקיי, הם יוצאים מחושך לאור.
2: זה לא מכונה.
1: זה מה שדימה מבהיר, וזה מה שאתה מבהיר, וזאת בעצם הייתה השאלה שלי. האמת שזמננו באמת קצר, וככה זה כשנהנים, הזמן נגמר. אתם רוצים לסכם, דימה וארז, ככה משפט סיכום?
2: אני יכול להגיד משפט סיכום, כלב זה כולו לב.
1: מה אתה אומר, ארז? אני אומרת הוא יותר מלב.
0: אני חושב שזה באמת שותף אמיתי לדרך, ואני כן רוצה רגע להגיד בחצי משפט, צריך להבין שבעקבות השביעי באוקטובר, המרחב הציבורי הולך להתמלא בהרבה מאוד כלבים, אם זה כלבי נחייה, אם זה כלבי שירות וכלבים לצרכים אחרים, והדברים האלה גם נמצאים על שולחן של הממשלה, וכבר יש חוקים בנושא, ובאמת נושא שהעלאת המודעות היא דבר נורא חשוב, לא רק ממקום של להתנגח בה, באלה שמסרבים, הם מקום של לעלות מודעות, לחבק, לקרב, אני מוצא שלרוב, אנחנו מוצאים באמת לב אוהב. יצא לי חרוז, אבל לא בכלל.
2: עוד משהו מעניין קטן, שכמה שאני זוכר, מכל 10 כלבים, רק 4 בעצם מצליחים.
1: מכשירים אותם, כן.
2: אבל זה לא שהם פסולים, הם הולכים לצרכים אחרים, כי לא מעט השקיעו בהם.
1: יש עוד הרבה מאוד דברים לומר על הדבר הזה, ולצערנו, הזמן נגמר, אנחנו צריכים להכניס חדשות. ארז ברקאי מבית עובד, אני מאוד מודה לך שעלית אלינו לשידור. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, להתראות.
1: ביי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ככה זה, כשזה מעניין לנו, אז זה רץ מהר. תודה רבה לך, דימה צרובסקי, שהגעת אלינו. דימה צרובסקי, טוב, כן, אני הצגתי אותך, מי שירצה.
2: יש עוד לא מעט לדבר על הנושא הזה.
1: אנחנו עוד נעשה תוכנית המשך, אני מבטיחה. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו מבאר שבע, ככה עם כלב הנחייה ברכבת. תודה רבה לטכנאי שלנו, ערן אוזן. אני הייתי איתכם, מזל אוזן. רדיו סער, הרדיו השוויוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי למנוע זאת. בצעדים שפירט, התנגשות בראשי חמאס האחראים לשיגורים ובמשגרים עצמם, פינוי שכונות ואזורים שמהם יבוצעו שיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור. כץ הבהיר כי ישראל רואה בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, והדגיש כי מי שיארגן, ישגר או יאפשר שיגור יטופל מיד ובמלוא החומרה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתריע שראש הממשלה בנימין נתניהו מחזיר את ישראל לקונספציה שלפני 7 באוקטובר ומקרב אסון נוסף. ברשומה ברשת אקס כתב ששלוש שנים לאחר הטבח חמאס לא הוכרע ואף התחזק, בעוד הדרג המדיני מזרים לרצועה מאות מסעיות סיוע ומאפשר את שיקומה בטרם פירוק הארגון מנשקו. עוד כתב שמחבלים מתצפתים על הלוחמים, טנדרים עמוסים בחמושים מסתובבים ברצועה, ותושבי עוטף עזה מוצאים בשדותיהם עפיפוני טהור שהופרחו מהרצועה. המתיחות עם טורקיה, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה.
4: אנחנו לא נזכיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שמגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומצחיד בפה מלא, הוא רוצה לחסל אותנו, שהוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה היה פוגע בנו אולי לא היום, אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוחבות טורקים או איסלאמיסטים או איראנים יושבים לנו על הגדר.
3: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. סגן הרמטכ"ל לשעבר אלוף במילואים דן הראל אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי התקיפה בסוריה הייתה טעות.
5: אני חושב שתקיפת השדה בצפון סוריה נעשתה ללא התחשבות בשיקולים רחבים. לא צריך להסתכל רק על השדה, אלא גם על מה שיהיה כאן בעתיד. אני לא יודע אם אנשים שאישרו את התקיפה זוכרים שטורקיה היא חלק ממי שינהל את רצועת עזה עוד 2 דקות ממועצת השלום וישפיע שם, כמו שהיא חלק מברית הגנה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה. אז למה לפתוח חזית נוספת ולא לעבוד בצינורות דיפלומטיים?
3: דן הראל אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה עצרה הלילה 2 מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם בן 16 היכה במות עץ מבוגר פלסטיני נחה הנעזר בקו, ושאחר בן 17 תיעד את ההתעללות. האירוע היה ליד סוסיה בדרום הר חברון. החשוד בהכה נכלא והחשוד בתיעוד נשלח למעצר בית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהמשטרה תפסה טרקטורון שנהגו בו בלי רישיון. מקורות פלסטינים מאשימים את כוחות צה"ל בירי אל קטין בן 12 ובפציעתו במהלך פעילותם במחנה הפליטים אסכר במזרח העיר שכם, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. רצח תושב סילואן שבמזרח ירושלים אמש ומותם של 2 תושבים מירי שוטרים. מוכתר סילואן מונזיר מנדו תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את השתלשלות האירועים.
6: אתמול התחיל בירי, הלך אחד מפה ואחד מפה, היו אמרו פצועים, ואז אחרי 2 שעות אמרו שאוור, משפחת אוור נפטר, וששמעו שהוא נפטר, אז התחילו הנקמות, כאילו בשריפות בתים, ביריות, אז היה כוח של משטרה. התחיל גם בין המשטרה לבין האנשים שם. וקרה מה שמעת עוד 2.
3: מוכתר סילואן שוחח עם אסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב, בכאן 11. התחזית בחסות פאו.

0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, תודה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה, ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים לשם כך, כולל חיסול ראשי חמאס האחראים לשיגורים ופינוי שכונות והאזורים שמהם יבוצעו שיגורים. קץ הבהיר כי ישראל רואה בכל שיגור כזה פעולה מלחמתית לכל דבר. בתוך כך הפלסטינים מדווחים על להרוג ילד בן 4 ועל 6 פצועים בתקיפה ישראלית במרכז הרצועה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הותקף מחבל שתכנן פעולת טרור בדר אל בלח. המתיחות עם טורקיה, אלוף במילואים דן הראל, שהיה סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקיפה בסוריה הייתה טעות.
4: אני חושב שתקיפת השדה בצפון סוריה נעשתה ללא התחשבות בשיקולים רחבים. לא צריך להסתכל רק על השדה, אלא גם על מה שיהיה כאן בעתיד. אני לא יודע אם אנשים שאישרו את התקיפה זוכרים שטורקיה היא חלק ממי שינהל את רצועת עזה עוד 2 דקות ממועצת השלום וישפיע שם, כמו שהיא חלק מברית הגנה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה. אז למה לפתוח חזית נוספת ולא לעבוד בצינורות דיפלומטיים?
3: דן הראל אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. המשנה למנכ״ל משרד החינוך אביטל בן שלמה, שהתפטרה מתפקידה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי שורש הבעיה במערכת החינוך היא ריכוזיות יתר מצד המדינה, תופעה שאין לה אח ורע במדינות ה-OECD. בריאיון לאסתי פרז ולירן חוג'יינוב בתוכניתנו בחצי היום, ציינה בן שלמה כי הסכימה לקבל עליה את התפקיד לבקשת השר יואב קיש כדי להנהיג שינוי יסודי, אך התאכזבה.
5: ולא מצאת את האומץ המקצועי הזה אצל קיש?
6: לצערי לא, היה לו את הכוונות הטובות, הוא רצה לעשות את הדברים האלה, ובסופו של דבר, כמו שרים אחרים, הוא פנה לרפורמות ותוכניות נקודתיות, כאלה שיותר קל לקדם, שיהיו להם פחות התנגדויות, שיותר קל לקבל מחיאות כפיים.
3: המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת התקרית שבה נהרגו אמש 2 תושבי סילואן מירי שוטרים במהלך ריב בין משפחות. קודם לכן נרצח אחד התושבים בדקירות סכין. מפקד תחנת שלם בבירה, סגן ניצב שלום כהן, אמר לאסתי פרס כי הוא נכח במקום והתרשם שהשוטרים פעלו בלי דופי.
7: הייתה שם התלהטות רוחות והרבה מאוד אנשים משני המשפחות זרמו לתוך האירוע. אנחנו השתלטנו יחסית מהר על האירוע, ידענו לייצר באמת אחיזה ומנענו את הישנות והמשכו את האירוע, כי בסוף אם הכוח שלנו לא היה שם ולא היה מנצל את אותם אובייקטים, אז כנראה האירוע הזה היה נגמר בצורה הרבה יותר חמורה.
3: בבני ברק נפצע רוכב אופניים כבן 7 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס, הוא נלכד מתחת לאוטובוס, חולץ ופונה לבית החולים שיבא. באתר בנייה בחיפה נפל פועל בן 24 מגובה של כ5 מטרים. הוא נחבל בראשו ומגן דוד אדום, פינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
8: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: השלחו לנירו, לאופן, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

ועכשיו... משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו!

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. שיגור העפיפונים מרצועת עזה, גורם צבאי אומר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בצהל מתייחסים בחומרה רבה לתופעה. בימים האחרונים הותרו 10 עפיפונים ששוגרו מהרצועה. הם לא נשאו חומר נפץ, אך בצהל חוששים שמדובר בניסוי של חמאס שנועד לבחון את ערנות צהל. שר הביטחון כץ הודיע בצהריים כי הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים לשם כך, כולל חיסול ראשי חמאס האחראים לשיגורים ופינוי שכונות ואזורים שמהם יבוצעו שיגורים. החלטת ראש השב"כ גזיני שלא להבטח את יושב ראש ישר גדי איזנקוט, איתן בן דוד, שהיה ראש החטיבה להבטחת אישים בשב"כ, אומר כי זו החלטה לא שקולה. לדבריו, מן הראוי שהשב"כ יאבטח מועמד מוביל לראשות הממשלה, גם אם אין מידע מודיעיני על כוונה לפגוע בו.
4: עצם זה שמועמד בסדר גודל הזה לא מובטח, ואני לא מזלזל ביכולותיה של חברה פרטית, אבל היכולת של חברה פרטית בישראל, בוודאי שהיום היה פרסומים שאולי הם בכלל גם לא חמושים, לבצע הבטחה ראויה ברמה מספיק טובה למועמד בסדר גודל הזה, היא מלווה בפער ענק מבחינתי. זה פער גדול מאוד. אני לא מבין למה גם השבק וגם ועדת הבחירות הולכים פה על הקצה ולוקחים סיכון מיותר.
3: בריאיון לתמר אלמוג ולאנה פינס בכאן 11, העריך הבכיר לשעבר בשבק כי איזנקוט נתון בסכנה. האירועים ביהודה ושומרון. שני פלסטינים נעצרו בחשד שתקפו באבנים ובמוטות ברזל שתי חיילות צהל בחופשה ומדריך טיולים שהיה בחברתן, בעת שהשלושה טיילו ליד מעלה עמוס שבגוש עציון. אחת החיילות נחבלה בידה והמדריך ירה באוויר מנשקו כדי להרחיק את התוקפים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי התקרית הייתה לפני 3 ימים. בעקבות מידע מודיעיני עצרו הלילה כוחות צהל שני חשודים תושבי כפר פלסטיני סמוך. ולסיום, הג'ודאית אלה ברלב, בת 16, שזכתה בסוף השבוע במטליית הזהב באליפות העולם בג'ודו לקדטיות, אומרת בשיחה עם כתבנו ליאן וילדאו, כי עדיין אינה מעכלת את גודל ההישג.
5: זה מדהים, אני עדיין מעכלת, אני באמת מרגישה פשוט בחלום. כל רגע אני אומרת, אני לא מאמינה שאני חווה את זה.
6: ספרי לנו על יום התחרויות, ניצחת 5 יריבות, לא פשוט.
5: היום מאתגר, אבל כל הזמן הזכרתי לעצמי מה אני צריכה לעשות, מי אני. פשוט כל הזמן הזכרתי לעצמי שאני סומכת על ההכנה שלי ויודעת מה אני צריכה לעשות, ואני מאמינה שלאט לאט זה יגיע בסבלנות.
3: גם למקום השלישי באליפות העולם בג'ודו לקדטיות הגיעה ג'ודאית ישראלית, אגם נוי בת 17, זכתה במדליית ארד.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
7: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
3: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: עורכי החדשות

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: עשיתי הכל כדי שנשאר יחד.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בבנימין סוכל לפני זמן קצר ניסיון לחטוף נשק מחייל צה"ל. הפלסטיני נורא, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. רצח על רקע פלילי בתחנת דלק ליד קיסריה. גבר כבן 45 נורא בראשו מטווח קרוב בצטו ממסעדה, ומותו נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה מחפשת אחר המתנקשים, אך טרם נעצרו חשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אדם שנרצח נחשב יעד מודיעיני בכיר של משטרת מחוז חוף. הוא כונה ראש המאפיה הקווקזית באזור השרון ונעצר עשרות פעמים בשנתיים האחרונות בחשד להשלכת רימוני רסס, ירי אל בתים פרטיים והצתת כלי רכב, אך שוחרר בכל פעם בלי שהוגש נגדו כתב אישום. שר הביטחון כץ הודיע כי יקיים בשעה הקרובה הערכת מצב עם צמרת צה"ל בעניין שיגור העפיפונים מרצועת עזה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע וחצי האחרונים הותרו 10 עפיפונים ביישובי העוטף, כולם בלי חומרי בערה או נפץ. עם זה גורם צבאי אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי אפשר שמדובר בניסוי של חמאס שנועד לבחון את צה"ל. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להבטח את גדי איזנקוט. איתן בן דוד, שהיה ראש החטיבה להבטחת אישים בשב"כ, אומר כי זו החלטה לא שקולה. לדבריו, מן הראוי להבטח מועמד מוביל לראשות הממשלה, גם אם אין מידע מודיעיני על כוונה לפגוע בו.
4: עצם זה שמועמד בסדר גודל הזה לא מובטח, ואני לא מזלזל ביכולותיה של חברה פרטית, אבל היכולת של חברה פרטית בישראל, בוודאי שהיום היה פרסומים שאולי הם בכלל גם לא חמושים, לבצע הבטחה ראויה ברמה מספיק טובה למועמד בסדר גודל הזה, היא מלווה בפער ענק מבחינתי. זה פער גדול מאוד. אני לא מבין למה גם השבק וגם ועדת הבחירות הולכים פה על הקצה ולוקחים סיכון מיותר.
3: בריאיון בכאן 11 ציין הבכיר לשעבר בשבק את המתח הפוליטי הרב בישראל ואת הסימנים לאלימות, והזהיר כי גדי איזנקוט נתון בסכנה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הורה למפלגת ש"ס להסיר מן הרשת סרטון בחירות שלה בנימוק שעושה שימוש אסור בחיילי צה"ל לצורך תעמולה. יושב ראש הוועדה והמשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג נענה לפנייה של מפלגת ישר בנושא. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ש"ס הודיעה שהיא אינה מופתעת מכך שהשופט סולברג מיהר להיענות למפלגת השמאל בראשות איזנקוט ולפסול סרטון שאין בו שום סמל או מאפיין צהלי. השמאל מפיץ בלי הרף תעמולה נגד ש"ס בנושא הגיוס, אך כשש"ס מציגה את האמת, מיד מתערבים לשון התגובה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
5: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
3: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות.
5: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: עורכי החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
8: המחלקה למדעי החיים גאה להציג
9: ביולוגיה ללא ביולוגים.
8: כל מה שצריך לדעת על המדע גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטבלט.
10: אורח באולפן מיכאל צסרסקי.
8: האזנה נעימה.
11: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מאורם גאון.
12: ברוכים הבאים לפודקאסט ביולוגיה ללא ביולוגים. איתנו נמצא פרופסור מיכאל צסרסקי. תודה מיכאל שהסכמת לבוא להתראיין אצלנו.
13: בכיף.
14: אז אני רק רוצה להגיד, מיכאל הוא פרופסור בגיאולוגיה, ולאט לאט נגלה איך הגיאולוגים פה בביולוגיה ללא ביולוגים שלנו. אז נתחיל בכמה שאלות של... מי אתה? איך הגעת להיות גיאולוג?
13: זו השאלה הכי קשה והכי קלה בו זמנית. אני גיאולוג כי אני אוהב גיאולוגיה ואני אוהב סלעים, ואני אוהב הרים, ואני אוהב תהומות, ואני אוהב מדע. אני סקרן מטבעי כמו רוב המדענים שנמצאים באוניברסיטה. וכל אחד מגלה את המקום שלו שבו הוא מוצא את העניין המקסימלי. והעניין גם משתנה עם השנים. הוא לא עניין קבוע במשהו אחד, הוא לא מונומניה. הוא לא... אוקיי, אני רק רוצה לדעת איך נוצרו הערים, איך התרוממה ההימלאיה. זה מעניין מאוד, אבל יש עוד דברים. ודברים צומחים.
12: מתי נדבק אליך חיידק הגיאולוגי, הרים, תהומות וכל זה?
13: כן ולא. בתיכון לא מלמדים גיאולוגיה, למדתי ביולוגיה, אולי כאן זה מתחבר לפודקאסט, וכימיה. ואחרי הצבא, כמו כל ישראלי טוב, טיול במזרח, טרק מסביב לאנפורנה, שמאוד עניין גם מבחינה תרבותית, אבל גם מבחינה גיאולוגית, והיה לי קצת רקע של שוטטות בארץ, הסתובבות וכאלה. ובמקרה, בגובה של 4,000 מטרים, פגשתי בחורה ישראלית, שבדיוק סיימה תואר ראשון בגיאולוגיה באוניברסיטה העברית. והתחלנו לדבר, והיו לי לבטים מה ללמוד. מהר מאוד השתכנעתי ללמוד גיאולוגיה. רק אציין שהיום אותה בחורה היא פרופסור רונית קסל מאוניברסיטה העברית, ראשת המחלקה לגיאולוגיה.
14: יפה.
13: כן, המעגל נסגר. כן, המעגל נסגר. ואז חזרתי מהטיול, אני מקווה שלא שומעים אותי בבית, הסיפור מוכר, השלמתי בגרות, כמו כל ישראלי טוב, נרשמתי לאוניברסיטה, כאן בבן גוריון, ומשם המשכתי.
14: מה הכי משך אותך בגיאולוגיה, מהסיפורים ששמעת? אני יותר רוצה לדעת על האבנים, על האוקיינוסים, כי יש כל כך הרבה דברים שגיאולוג עושה.
13: קשה לשים את האצבע על דבר אחד מדויק, אני חושב שה... הוואו, שאתה נמצא בהימלאיה, הוא overwhelming. אתה נמצא מול הערים הכי גבוהים בעולם, הכי מדהימים, ואתה רוצה להבין איך הדבר הזה נוצר. איך הדבר הזה נוצר. וכשהגעתי ליום הפתוח, בין כל מיני מחלקות, לשאול מה הם לומדים, אז באתי במחלקה לגיאולוגיה, ושאלתי, טוב, מתי לומדים טקטוניקה? מתי הקורס? אמרו לי שנה ג' סמסטר אחרון. אמרתי, אוקיי, איזה בעסה. אז כן, זה היה האנקאונטר, המפגש הראשון עם, עם העוצמה הגיאולוגית. ואחרי זה עוד מפגשים מהסוג הזה, עוד טרקים בהימלאיה, עוד מקומות שראיתי ופתאום ניסיתי להבין מה אני רואה ולא הבנתי במבט הראשון וגם לא במבט השני. לא היה יום שאני מסתכל במבט ראשון אני כבר מבין, אבל זה אחרי 30 שנה של היותי גיאולוג.
12: אז הגעת לבן גוריון, לים הפתוח, היה לך וואו בהימלאיה, נרשמת לגיאולוגיה תואר ראשון. אחרי זה, אני מניח באיזשהו שלב החלטת להיות חוקר, לעשות מאסטר, דוקטורט, פוסט-דוק.
13: אני חושב שבדרך תשובה ששמעתי מהרבה אנשים, שלא תכננתי את הקריירה.
14: אוקיי.
13: וסוג של התגלגלתי, אבל כבר בתואר ראשון גיליתי שאני טוב בללמוד. מה שלא הייתי בתיכון, הייתי גרוע בללמוד. וגיליתי שאני טוב בלימודים, ושאני בעל כושר התמדה, וסיימתי ממוצע טוב, ואז רק המשכתי לתואר שני, וגם שם הצלחתי לא רע, וגיליתי שאני הכי אוהב ללמוד דברים חדשים שאני לא יודע, גם אם אני טועה בדרך, גם אם אני מגיע לבחינת מאסטר עם טעות במאסטר, ומגלה את זה יום לפני, אבל זה בסדר, זה קורה, קרה כאן גם לטובים ממני. ואז דוקטורט, ואני כל פעם שנכנסתי למשהו והתעמקתי, ואולי גם שיניתי קצת נתיבים, גיליתי משהו חדש ומשהו מעניין.
14: אז מה היה נושא באמת מחקר מהמאסטר לדוקטורט, ואחרי זה...
13: דווקא המאסטר והדוקטורט שלי הם תסכים במכניקה, הם בכלל לא קשורים לנושא של הפודקאסט.
12: אוקיי.
13: ממש לא.
12: אז תן לנו ככה בדקה, מה זה אומר מכניקה בגיאולוגיה?
13: מכניקה בגדול זה איך הסלעים מגיבים לשינוי בשדה המאמצים. אם אני קורא מנהרה, או שאני מוריד חלק מההר, מה קורה לסלעים? איך הם מגיבים? וכמובן שזה משפיע על מגוון של דברים, החל מאוקיי, אנחנו עכשיו חוצבים מנהרה באורך 10 קילומטר מתחת למטרהורן, באלפים, אז אוקיי, יש שם עומסים מאוד מאוד גבוהים, ועכשיו אני משנה את המותה עומסים עוד יותר, מה יקרה לסלעים, איך הם התמוטטו? זו שאלה פרקטית של הנדסה.
12: כן.
13: אנשים שמתעסקים במה קורה אחרי שאנחנו קודחים ומנצלים את כל שדה הגז, מה שקורה היום בחרונינגן, בהולנד, כן, שפתאום מתחילות את אדמה קטנות.
12: כן.
13: בזורים שהם אף פעם לא שמעו אותם, או מה קורה עם מזריקים נוזלים פנימה לתוך כדור הארץ. כל זה קשור במכניקה של סלעים.
12: מעניין.
13: אז זה מה שהיה בדוקטורט שלי, ואז בשלב מסוים התגלגלתי גם לעסוק בחול.
14: מה זאת אומרת לעסוק בחול?
13: לחקור חולות. איך יש תופעה שנקראת התנזלות בחולות, שכאשר תחת עומס סייסמי, החול הופך להיות ממוצק מכני לנוזל. פשוט מתחיל לזרום. חול רווי, זאת אומרת, הוא מלא במים, דרך כלל חוף על שפת הים, ותופעה שהתחילו לשים לב אליה בשנות ה-60 וה-70, ביפן, באלסקה, ויות ורוב האנושות יושבת לאורכם של חופים, ורוב האנושות חייבת נמלים ותשתיות ימיות כדי לשרוד, אז הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. אחת הדוגמאות הכי קלאסיות זה מה שקרה ביפן ב-95, בעיר קובה של רעידה שהרסה את הנמל של יפן כתוצאה מהתופעה של ההתנזלות, והיא למעשה התחילה את העשור האבוד של יפן מבחינה כלכלית, ובאותה שנה לא הנזק למבנים, שגם היה די גדול, אלא הנזק הכלכלי פגע בערך בעשרה, הקטין את הכלכלה ב10%, כי זה היה נמל הייצוא העיקרי של יפן.
12: וואו.
14: עכשיו, אני לא הבנתי 100% את העניין של החול. התכונות שלו משתנות, או התכונות שלו כשיש מים על החול, גורמות לו לשנות.
13: אז כשאנחנו הולכים על שפת הים, אז החול מחזיק אותנו, אנחנו הולכים לתל אביב, יושבים על שפת הים, יש את המלונות, אנחנו, כן, הכל בונים על חול, כן, תל אביב נולדה מהחולות, לא רק, עוד הרבה ערים אחרות. והחול הזה אולי שפת הים, ואז המים, מי התהום הם גבוהים, והשילוב של חול ומים, ואם אני עכשיו מתחיל להרעיד את החול הזה, לחץ המים עולה, ומתרחש תהליך שלמעשה, הופך את הכל לעיסה, למין כזה בוץ.
12: בוצה כזאת.
13: בוצה שזורמת, ויש אפילו תופעות קיצוניות שממש רואים במהלך הרעידה, מזרקות של חול. כמו גייזר שפורץ מהאדמה, אבל זה מים וחול. וכאן אנחנו מגיעים לנושא של הפודקאסט. אני לא עושה אפקטים קוליים.
12: תודה.
14: אתה יכול, לא ננגד.
13: עדיף לא. אז תופעה של ההתנזלות, אחת הדרכים להתגבר עליה, זה לעשות צמנטציה, צמנט, מלט, לחול. ואפשר לעשות את זה על ידי כך שנזריק תמיסות עם צמנטים, כמו צמנט פורטלנד, מה שמהווה הבסיס לבטונים. יותר דליל קצת, ואז זה ידביק את החול, ואני אקבל כזה סוג של חול מצומנת. זה טוב ויפה, אבל יש לזה מחירים, גם מחירים כלכליים, וגם מחירים סביבתיים.
12: כן. אנחנו לא רוצים להפוך את כל החולות על הים שלנו לבטון.
13: אנחנו לא צריכים להפוך את כל החול, אנחנו רוצים למנוע התנזלות באותם מקומות שבהם זה יכול להוביל לאיזשהו נזק. בין אם זה כלכלי או חיי אדם או משהו אחר. אבל תמיסת צמנט, ה-PH שלה הוא 13. חומר מאוד מאוד בסיסי. זאת אומרת, גם את הידיים לא נכניס פנימה.
12: כן.
13: ומה שזה עושה לסביבה, אנחנו יכולים להבין.
12: כן.
13: וזה גם מחייב לחצים גבוהים בהזרקה, בסכל מתופעות, זה עסק מלוכלך.
12: זה לא פתרון אלגנטי לבעיה.
13: אלגנטי לא, אפקטיבי, כן, אלגנטי לא, וככל שהתקדם לתוך המאה ה-21, אז אנחנו מחפשים פתרונות אחרים. ובשנת 2006, קצת לפני שהצטרפתי לאוניברסיטה, ראיתי מאמר, פורסם דווקא בז'ורנל של גיאוטכניקה, גיאומכניקה, גיאוטכניקה, שבו תוארה שיטה שבה עושים צמנטציה מליטה של חול באמצעות חיידקים. חיידקים. פתחו לי העיניים. אמרתי, או.
14: איפה היית? היית בפוסט?
13: הייתי ממש כבר בהתחלה פה של המשרה, ואמרתי, או, זה רעיון. התחלתי לקרוא, התעמקתי, הבנתי שהרעיון הוא לא כזה מסובך, מבחינה מעשית, מבחינת הביצוע במעבדה, והיה לי עוד כל מיני רעיונות של להגיד, אפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה אחרת.
12: אז בוא נתעכב שנייה על הרעיון, כדי שאני, כי אני לא 100% בטוח שאני 100% מבין אותו. אז אני אספר מה אני מבין. יש בעיה של חול שיש רעידת אדמה או משהו הופך להיות נוזלי, וזה מאוד מסוכן גם לתשתיות וגם לבני אדם. אז הפתרון הקלאסי נקרא לזה להזריק לו חומרים שהוא יהיה מין מלט כזה, ואז זה מחזיק אותו ומונע את זה, אבל זה פתרון מאוד לא סביבתי, יש איתו הרבה בעיות. ואתה, שהקמת פה את המעבדה בבן גוריון, חזרת מהפוסט, ראית איזשהו מאמר שבמקום להשתמש במלט שמזהם ומלכלך, ואולי הוא לא כזה אלגנטי, אפשר להשתמש בחיידקים במקום. זה נכון מה שאמרתי?
13: נכון מאוד.
14: אבל איך בדיוק אפשר להשתמש בחיידקים, נכון? מה זה אומר?
13: אז הכנתי את התשובה הזאת מראש. באתי, עשיתי שורי בית, למרות שזה השקף הראשון, השני, כמעט בכל מצגת שאני מכין בנושא. אני רק אציין ואגיד שחול הוא קרקע. כן? אנחנו, מי שמגיע מתחום הגיאומכני, והקרקע היא משאב מתקלה, בסופו של דבר, וקרקע היא משאב נפלא, וקרקע היא זה מה שמחזיק אותנו בחיים. בבוטום ליין. וקרקע היא משהו אחר למדענים אחרים. אז מי שבא מתחום הגיאומכני, קרקע זה אוסף של גרגרים מוצקים, ביניהם יש חללים, וחללים האלה יכולים להיות מלאים בנוזל, מים, נפט, בדרך כלל לא בקרקע, בדרך כלל בסלע, או כל מיני נוזלים אחרים, או קצת אוויר, אם היא יותר יבשה. וזה איזשהו מוצק, אנרטי, בעיקר פיזיקלי. אבל קרקע היא למעשה הרזרבואר, איך אומרים את זה בעברית? אני לא יודע, המאגר, תודה. הרזרבואר הכי גדול, היבשתי הכי גדול של פחמן. אוקיי? פחמן, לא צריך לספר לביולוגים, אנחנו חיים, החיים הם פחמן.
12: כן.
13: וכשמסתכלים על הפחמן הזה, מה שמגלים, שבחצי מהפחמן בקרקע הוא אורגני.
14: אולי באמת נעשה קצת נוט בצד למה החיים הם פחמן. אז דיברנו בקורס וגם בהרבה מקומות ש... כל מיני מולקולות, גם חומצות אמינו, גם שומנים, גם כל המולקולות האנרגטיות, הן עשויות מפחמן. יש בהם פחמן שיודע לקשר בין מולקולות אחרות, כמו מימן וחנקן, וכך אנחנו מייצרים את המורכבות של המולקולות, שבסוף ייתנו לנו גם אנרגיה, אבל גם מבנה, ואז בגלל זה אנחנו יודעים שיש לנו פחמן אורגני, שהוא קצת שונה.
12: עכשיו, מה ההבדל בין פחמן אורגני לפחמן שהוא לא אורגני?
14: את זה אני אתן לגיאולוג.
13: למה? אני גיאולוג, אני לא יודע, אתם תגידו לי.
12: יש פה איזה כימאי.
13: לא, פחמן אורגני, פחמן אורגני זה פחמן שמקורו בפעילות אורגנית. או שזה שרידים של צמחים / בעלי חיים, או שזה הם עצמם, כל מה שזה לא יהיה.
12: כן.
13: ופחמן אנאורגני זה פחמן מינרולוגי. בקלציום קרבונט בגיר, יש פחמן.
12: כן.
13: אז זה, הוא אנאורגני.
12: הבנתי, אז שפחמן אורגני, הכוונה שזה זה שארית ממשהו שהיה חי פעם.
13: או שהוא עדיין חי.
12: או שעדיין חי. כן. משהו שנפלט ממשהו חי.
13: כן, גם שורשים, גם שורשים מתים, גם פטריות, גם נמטודות, כל מה שתרצו.
12: אוקיי, בסדר.
13: אז 50%, והם מסתכלים במטר העליון של הקרקע, יש בו בערך 50% מהפחמן האורגני היבשתי. סליחה, 33% מהפחמן האורגני היבשתי.
14: בכל קרקע?
12: שזה כולל גם צמחים ובעלי חיים שחיים ומסתובבים?
13: זה כולל הכל.
12: וואו.
13: כולל הכל.
12: אוקיי.
13: כן, כן, הכל, כל הנברנים, כל התולעים, הכל ביחד.
12: כן.
13: זה המון המון המון פחמן.
14: אני רוצה שנייה להבין אם אנחנו כוללים את הדברים בתוך הקרקע,
13: בתוך,
14: או גם את
13: בתוך.
14: המעל, כאילו בתוך אני, הקרקע, כל מה ש...
13: אם אני אקח את...
14: חי ומת בתוך
13: אם
14: הקרקע.
13: אם אני אקח את כל מה שיש עלי היבשות, כן? לא אטמוספירה ולא באוקיינוסים, mm-hmm. מזה 33% נמצא בקרקע, חמן. עכשיו, בתוך ה-33% האלה, 50% הם אורגניים. בתוך ה-50% האלה, 17% הם פרוקריוטים.
12: פרוקריוטים זה חיות בלי גרעין, זה כמו חיידקים ויצורים קטנים. כן.
13: בקטריות.
14: כל הדברים היותר קטנים.
13: כל הדברים היותר קטנים מקטן.
14: כן, לא, שמסתובבים בהם תא אחד.
13: הם תא אחד, אפילו את זה, אפילו גיאולוג כמוני יודע, תא אחד לא מורכב.
12: כן. למרות שוואן כן ארגיש שהוא יותר מורכב מהרבה דברים אחרים, אבל
13: אני לא אתבקח על זה, זה קצת מעבר למקצועיות שלי.
12: לא, יחסית לתאים אחרים, הוא באמת פשוט בהיררכיה.
13: כן, אז יש לנו פרוקריוטים, גם בקטריות, גם ארכיה.
14: אבל למה חשוב לגיאולוג שיש פחמן שם?
13: לא חשוב לגיאולוג שיש פחמן. בסופו של דבר, אני לא בא מנקודה של להגיד איך זה נוצר ולמה זה נוצר, אלא האם אני יכול לרתום פעילות בקטריאלית לשינוי תכונות הקרקע. וכשאני מדבר על שינוי תכונות הקרקע, אני מדבר על שינוי מכני.
12: אז נפלה לך היורקה.
13: נפלה לי ההוריה, תכף.
12: נפלה לך התובנה שיש מלא חיידקים בקרקע,
13: קראתי על זה, זה לא שאני ישבתי חזק וחשבתי באמבטיה.
12: כן, כן, קראת, ואז כאילו נפל איזה הסימון שוואו, יש פה פוטנציאל לפתור את הבעיה של המלט.
13: יש פה פוטנציאל, ואני עוד אקדים ואומר שבסופו של דבר זה לא משהו שאני פיתחתי מאפס. זה רעיונות שהיו כבר קיימים כמה שנים טובות. זה גם רעיונות שהיו גם מוכרים בעולם הגיאולוגי, כי אנחנו, מי שמסתובב בארץ, יודע שרוב הארץ היא גיר. והגיר, כשאתה מסתכל עליו, הוא די קשה, והוא שוקע מתוך מי ים, ויש כל מיני תהליכים, והצמנט שלו לא כך ברור מה הצמנט. ולאט לאט התחילה לחלחל התובנה, שחלק גדול מהצמנט שבונה את אבני הגיר שלנו, הוא מקור ביולוגי. וגם במי ים, זה לא שמי מייצר את הצמנט, הקלציום קרבונט. לא לוויתנים.
12: לא,
13: הקרישים.
12: אלמוגים וכל מיני כאלה.
13: גם זה בעיקר בדרך כלל בסימביוזה, עם חד תאים למיניהם, שיודעים לעשות שינוי קטן בסביבה שלהם, ואז משהו משתנה ומשהו קורה.
14: אבל אני עוד לא מבינה את המנגנון.
13: אז אני עוד הסברתי את המנגנון.
14: החיידקים האלה, ואיך הם בכלל, כאילו הם עושים ולא גורמים ליותר נזק, כי הם צריכים לאכול את החומר גלם, ואז אולי הם מחוררים יותר את הקרקע.
13: אבל החומר, אז עכשיו, אנחנו חוזרים לאותו מאמר, ו... שוב, אני צריך להגיד שהשיטה הזאת, המיקרובילי האינדוס קלציית פרסיפיטיישן, השקעה של קלציום קרבונט על ידי חיידקים, היא לא ייעודית לתופעה של ההתנזלות. זה שיטה כללית לגמרי בקרקעות, והיום אני בכלל לא עובד על הבעיה הזאת, אני עובד על בעיה אחרת שיותר רלוונטית לאזורים יבשים כמו שלנו, וזה קרומי קרקע, שיקום קרומי קרקע, מניעה של פליטת אבק. כן, אנחנו כולנו, גם מי שגר פה וגם מי שמגיע כסטודנט, יודע, באר שבע...
12: לא חסר אבק.
13: אבק סביב לה.
14: אוקיי, אבל בואו נחשוב קודם לבעיה הראשונה.
13: על הבעיה שלנו. אז יש לנו בקרקע בערך 3%, החשבון הסופי, 3% מהפחמן בקרקע הוא של פרוקריוטים. וזה חיידקים שברובם הם חיים בתוך, במטר העליון של הקרקע, אין שם אור. אז הם לא עושים פוטוסינתזה.
12: נכון.
13: הם חיים ממקורות אחרים של אנרגיה. מפרקים כל מיני חומרים שקיימים בקרקע. הטרוטרופים. הם לא יצרנים ראשונים, הם אוכלים מה שיש.
12: כן.
13: ויש ליטוטרופים כאלה שיודעים לפרק סלעים, ויש כל מיני קמוטרופים שאוהבים כל מיני מולקולות כימיות. ולחלק גדול מהם יש כמה וכמה פונקציות. הם יכולים לשרוד בכל מיני משטרים, ובקרקע לפעמים קשה, לא קל להיות חיידק קרקע.
12: לא, לא קל, זה נשמע קשוח.
13: לא קל להיות חיידק קרקע, תחשבו על
12: קרקע. אין הרבה מים.
13: אין הרבה מים, במיוחד בקרקעות בנגב נקרא לזה. אין הרבה מים, אין הרבה נוטריאנטים, הקרקע יעניה, אין צמחים מלמעלה, בעלי חיים שמפרישים כל מיני דברים. זה מלחמה קשה על ההישרדות.
12: כן.
13: אז הם, כנראה, זו ההבנה המינימלית שלי בביולוגיה, יש להם... תהליכים שונים שהם יודעים להפעיל מעגלים מטאבוליים שונים כדי להפיק אנרגיה. הם עושים את זה באמצעות אנזימים, ואחד האנזימים הכי יעילים בטבע, קוראים לו יוריאז.
12: יוריאז, אוקיי.
13: ויוריאז הוא אנזים מדהים, שמסוגל להפעיל, או להגדיל את קצב התגובה, ב-12 סדרי גודל.
12: כמה?
13: 12 סדרי גודל.
12: 12 סדרי.
14: אבל מה, בסוף התוצאה
13: יפה, אז יש, אז יש חיידקים, יש חיידקים שיש להם ביטוי של אוריאז. אם תגיע אוריה לסביבה, או חומצה אורית, או משהו מהסוג הזה, שזה בסך הכל פיפי של בעלי חיים, הם יפרקו את זה.
12: יפה.
13: תהליך הפירוק, הם יקבלו אנרגיה, ומה שנשאר מהפירוק של אוריה, זה שני יחסים סטכומטריים, שני יונים של אמוניום, ויון אחד של ביקרבונט. אז עכשיו, זה מה שיפה בתהליך. התהליך הזה, יש לו גם את הצד הכימי, וגם את הצד הביולוגי. האמוניום, מה שהוא עושה, הופך לסביבה לבסיסית. ה-pH יכול להגיע ל-9, כימית יכול להגיע ל-9.3. וזה לא pH שחיידקים אחרים אוהבים. אז יוצרים סביבה אלקלינית, שלמעשה מחסלת את האחרים. הם לא שורדים בה. והחברה האלה שורדים ומסגשגים כל עוד יש אוריה. ה-pH הבסיסי הופך את הביקרבונט לקרבונט. ואם אני דואג לזה שיהיה לי קלציום בסביבה, יון של קלציום, אז הקלציום והקרבונט שוקעים, אנחנו מקבלים קלציום קרבונט.
12: גבס.
13: גיר.
12: גיר.
14: עכשיו, איזה כמויות אתה צריך כדי באמת שהקרקע תשתנה?
13: יפה, אז תלוי מהי האפליקציה, זה יכול להיות, ואנחנו מדברים על אחוזים בודדים משקלית. זאת אומרת, אם אני לוקח נגיד קילוגרם של קרקע, כדי לעשות לו צמנטציה למטרה מסוימת, 3-4%, אני אומר, זה 30-40 גרם של קלציום קרבונט, זה לא כך הרבה. עכשיו, התהליכים האלה, בשלבים המוקדמים של המחקר בנושא, כשאתה קראת את המאמרים, דבר אחד מאוד הפליא אותי. הם כולם השתמשו בחיידקים שהם קנו מהמדף, מסוג מאוד מסוים, ואנחנו נגיע להם מאוד. בדרך כלל החליפו להם שם, חיידקים אוהבים להחליף להם שמות כל הזמן. התחיל בתור בצילוס פסטרי, אחרי זה הופך לספורוס ארצינה פסטרי, כל מיני עדכונים ושינויים. ואז היו מגדלים אותם בחוץ, בריאקטור.
12: כן.
13: ואז מזריקים אותם פנימה אל תוך הקרקע, עם אוריה וקלציום, כלוריד כמקור לקלציום. ואז הם מפרקים את האוריה, נוצרים התנאים שתיארתי מקודם, ושוקע קלציום קרבונט כצמנט.
12: אז הקלציום קרבונט למעשה פותר את הבעיה.
13: הקלציום קרבונט לוקח חול, ואם אני אקח את זה לקיצוניות, מבחינת הכמות של הקלציום קרבונט, אני אפרח חול לאבן חול, לקורקר.
14: אבל לא עדיף כאילו לשים את החיידקים, ואז יהיה בכל השכבות מאשר כאילו לייצר קלציום קרבונט, ואז כאילו לנסות להכניס אותו לדם.
13: אבל אני אגיד לך משהו אחר. החיידקים כבר שם, זה מה שתיארתי קודם. החיידק הזה שכולם היו קונים אותו מאיזשהו בנק, או אמריקאי או גרמני, הוא חיידק קרקע שבודדו אותו מהקרקע. אז למה להחזיר אותו חזרה, אם הוא כבר שם? יתרה מזו, אם אתה מגדל חיידק בחוץ, מחזיר אותו תוך קרקע, רוב הסיכויים שלא ישרוד.
12: כן, כן, לא, הוא לא עברת היה.
13: בדיוק.
12: הוא לא נעשה קשוח.
13: הוא לא קשוח והכל.
14: מצד שני, אתה יכול להנדס אותו גנטי להיות יותר יעיל.
13: זאת אופציה שעלתה, אבל אמרנו, זה קצת מעבר למומחיות שלי.
14: לזה יש לך ביולוגים.
13: לזה יש לי חברים ביולוגים. I know a guy that knows a guy. ובכל מקרה, אנחנו מעדיפים לא להנדס את הדברים האלה. לך תדעי, פתאום חיידקים יקבלו אינטליגנציה, יתחילו להתארגן, להתאגד.
12: כן, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה מישהו, זה מישהו אחר עם אינטליגנציה.
14: חייבים מישהו אינטליגנטי.
13: לדרוש תנאי עבודה, מנוחה.
12: אולי יהיה לנו סוף סוף מבוגר אחראי.
13: מבוגר אחראי. אוקיי, אז אנחנו לא עושים כרגע
14: מבוגר אחראי.
13: כן, אנחנו ילדים פה נהנים.
14: אז אוקיי.
12: אז הרעיון היה, במקום שניקח את החיידקים ונזריק אותם לקרקע וכל זה, בוא ננצל את החיידקים שכבר יושבים שם, הם חיים שם.
13: הם חיים שם, הם מאוקלמים, ואז התחלנו אותם, וזה היה למעשה הנקודה שבה אני נכנסתי למחקר הזה, ויצרתי קשר עם אותו בחור שכתב את המאמר שקראתי ב-2006, ושנינו איכשהו הבנו שזה הכיוון להתקדם בו.
12: נחמד, מאיפה הוא הבחור?
13: הוא מיוסי דייביס.
12: מארצות הברית.
13: כן. כאילו זה היה, בסך הכל רעיון מאוד כאילו הגיוני, כאילו אין טעם להוציא את החיידק מהקרקע, לגדל אותו, להחזיר אותו, ואז אתה גם מחזיר אותו, כשאתה מחזיר אותו, אתה מחזיר אותו גם עם מצה עם האוריה, עם קלציום כלוריד, וגם כמובן מספק להם עוד כמה דברים, חוץ מאוריה, מקור לפחמן ועוד כל מיני...
14: אבל אני שנייה עוד לא הבנתי, מה הרעיון? לגרום להם לייצר יותר, כאילו לתת להם את הסובסטרט, את החומר כן, גלם כדי שייצרו
13: כן,
14: יותר?
13: כן,
14: אוקיי.
13: כן. לא רק זה, אנחנו לא, כדי שהאוכלוסייה גם תגדל, אנחנו לא מספיק לשים, להוסיף אוריה בלבד, צריך להוסיף איזשהו מקור פחמן. בדרך כלל במעבדה, אנחנו שמים תמצית שמרים, עשינו את זה גם עם מולסה, אפשר...
14: לא באתם להשתין עליו?
13: לא, באנו, אבל זה לא עוזר.
12: כן.
13: זה השלב הבא. אגב, בדרום אפריקה, זו שיטה גם שבה התחילו לייצר לבנים, וסטודנטים עשו את זה, אספו שתן ממשתנות, ועשו מזה לבנים, יש להם קצת ריח, לא נעים, אבל לבנים קטנות נחמדות שאפשר לבנות איזה בתים.
12: כן.
13: ויש גם רעיון של לאסוף תשטיפים של רפתות.
12: אוקיי. נכון.
13: של רפתות, והשתמש בזה כמקור ריח. אז יש לנו הרבה רעיונות מאיפה להביא כל מיני דברים, כי בסופו של יום החומרים האלה הם חומרים שנמצאים בשימוש יומיומי. אוריה או דשן. דשן שמשתמשים בו כמעט בכל מקום. אפשר, יכול להיות שגם כבר מלכתחילה יש בעודפים בקרקע, אם ניצור איזה שהם התאמות מסוימות,
12: כן.
13: אז אנחנו נוכל גם להשתמש במה שיש בפנים.
12: אז בוא נחזור רגע לחיידק שגם ככה חי לו שם בכיף. אז מה היה הרעיון שלכם ומה יפה. יצא בניסוי?
13: החיידק שחי לו שם בכיף, הוא שורד בקושי. הבצלוסים, שהם חיידקים מאוד קשוחים, גרם פוזיטיב, הם עמידים... קשה מאוד להרוס באצילוס. במקרה הכי גרוע, הם עשו ספורולציה, הפכו להיות נבגים, והמתינו עד הגשם הבא בעוד 1,000 שנים. הם סופר קשוחים. הם הוויקינגים של החיידקים. ומרגע שנותנים להם תנאים, הם מתחילים לצהול, הם מתרבים, הם בדרך כתוצאה מהפירוק של האוריה, לא באופן אקטיבי, אבל האוריה שעושה על קרניזציה של הקרקע, הורגת את כל האחרים, ומאפשרת להם לסגסג. אז על פניו זה תהליך מצוין, אני לוקח חיידקים שכבר נמצאים בקרקע, אני גורם להם לסגסג, ועל תהליך הסגסוג הם יוצרים תנאים כימיים, שמאפשרים השקעה של קלציום קרבונט, על פניו פתרנו את הבעיה.
12: פתרנו את הבעיה.
13: פתרנו את הבעיה, אבל מה הבעיה? שלקרקע יש עוד פונקציות, ולא רק, אוקיי, היא עושה אבק. או שהיא מתנזלת. כי כשאני באתי בהתחלה, אני בא מנקודת מבט של גיאולוג או מהנדס אזרחי, שיש לו בעיה מכנית, ואני צריך לפתור אותה.
12: כן.
13: אבל הבעיה היא, הקרקע היא משאב, שממנו הכל צומח. ואנחנו צריכים לשמור על התפקודים הבסיסיים של הקרקע.
12: הבנתי. אתה רוצה אמנם להשקוט את החיידקים האלה באוריה, וכל הגודיז שהם צריכים בשביל להגן, לעשות את הצמנטיזציה הזאת, להגן על הקרקע מפני...
13: סחיפה.
12: נזלות.
13: בוא נדבר על סחיפה. היום אני עוסק יותר בסחיפה וברוזיה, כדי שקרקע תשאר במקומה יציבה.
12: אבל מצד שני, אתה רוצה לקיים את הקרקע גם לצרכים, לדברים האחרים, בעלי חיים, צמחים, יש שם כל מיני דברים אחרים שאנחנו...
13: בדיוק.
12: הבנתי.
13: אז מה שאני עושה בתהליך שאני מפעיל אותו, אם אני מפעיל אותו כמתג כזה שמדליק ומחבא, אז אנחנו למעשה, בסוף, אחרי שעשינו הרבה מחקר, ועשינו, ובודדנו חיידקים, ועשינו כל מיני, ו-DNA, ופרופילים גנטיים והכל, בסוף גילינו, שמה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה לוקחים את הקרקע, והופכים אותה כמעט למונוקלונלית, עם בצלוס פסטרי.
14: כן, רק אלה מצליחים לשרוד בתנאים האלה.
13: עם ספורוס רצינה פסטרי, אותו חיידק מודל שכולם משתמשו בו בהתחלה.
12: כן.
14: ואיך זה פוגע בגידול של צמחים?
13: אז קודם כל זה הורג את כל, או לא הורג, אבל זה מצמצם באופן דרמטי את כל שאר האוכלוסיות.
12: גם של חיידקים, גם של פטריות.
13: חיידקים בעיקר, לא בדקנו DNA שהוא לא בקטריאלי.
12: חיידקים, אוקיי.
13: כן. אבל חיידקים, וקבלים אוכלוסייה מאוד מאוד הומוגנית של אותם חיידקים. עכשיו, כמובן, לא בדקנו לאורך זמן איך הקרקע מתאוששת בתנאים טבעיים, זה השלב הבא של המחקר.
14: אז רק עוד פעם נוט פה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מייקרוביום, שזה אוכלוסייה של חיידקים שגרה באיזושהי סביבה, אנחנו מדברים על זה שככה שיותר בריא, שיש הרבה סוגים שונים שמתפקדים ביחד. אז להפוך את האוכלוסייה לאוכלוסייה שהכל נעלם ורק נשאר אחד, זה לא כל כך טוב.
12: כן.
13: זאת הנקודה העיקרית של, אוקיי, בהתחלה השיטה, ועד היום יש מאמרים, במיוחד שבאים מהתחום ההנדסי המכני, שאנשים אומרים, כן, זאת שיטה ידידותית לסביבה. ואתה שואל, אוקיי, מה ידידותי לסביבה, שאני לא שם צמנט, מביא את הקרקע ל-PH 13, כן, ביחס לזה זה ידידותי, אבל אני הורג את כל השאר.
12: כן.
13: ואני מייצר המון אמוניום.
12: אוקיי.
13: כי על כל יון של אוריה שאני שם, אני מייצר שני יונים של אמוניום.
12: מה רע בזה?
13: אמוניום הוא מזהם. ואמוניום גם יכול לעבור לניטריפיקציה, דנטריפיקציה, ואז להגיע כחנקה למי התאום, ויש כל מיני דברים שאסור שיהיו בקרקע. קיצור, יש סיפור שלם מאחורי האמוניום, אז אין צריך
12: לחשוב. בזמן שהחיידק מייצר לנו את החומר שאנחנו צריכים אותו, הוא גם מייצר איזשהו חומר פסולת שמזהם.
13: כן, הוא מייצר אמוניום, שהאמוניום באופן טבעי לא אמור להיות בקרקע בכמויות כאלה.
12: אז אי אפשר לשים חיידק שאוכל אמוניום?
9: בדיוק, זה חיידק של האוכלוסייה.
13: יפה, אז אפשר, אבל אני בינתיים הרגתי את כל החיידקים האחרים.
12: נכון.
13: או צמצמתי אותם למצב
12: שזה לא זניח. מועיל למצוא איזה עוד מישהו שינצל את האמוניום
13: כן,
12: הזה.
13: כן, אז עכשיו אותו. אני צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אז בוא, עכשיו, אלה שדבר יותר חשוב, אם אני לוקח את זה דווקא אלינו למדבר, לנגב, מה שמייצב את פני השטח במדבר, קוראים לזה קרום קרקע מדברי. זה שכבת דקה של סנטימטרים בודדים, שבעיקרה בנויה מציאנו-בקטריות. ציאנו-בקטריה, בקטריות עצות, פעם קראו לזה כחוליות וירוקות, הם עושים פוטוסינתזה.
12: חיידקים שיודעים לעשות פוטוסינתזה.
13: פוטוסינתזה, הם למעשה, והנה כאן קופץ חזרה הגיאולוג שבי, הם החיים הראשונים לכדור הארץ, כנראה. או בין צורות החיים הראשונות, מאוד מאוד עתיקות, מיליארדי שנים אחורה. וכשאנחנו עושים את התהליך הזה, של ה-MICP, אותו עידוד של חיידקים להשקיע קלציום קרבונט, אנחנו מחסלים את הציאנובקטריה.
9: עכשיו יש לי שאלה, אתם לא יכולים להצרים פנימה איזה כמה מטרים את כל התהליך, את האוריה ואת החומרים, כדי שיקרה בשכבות רחוקות יותר מהשכבות החיות?
13: אז אנחנו, אבל אנחנו כן רוצים, עכשיו מה הבעיה עם ציאנובקטריה? החיידקים, מפרקי האוריה, הם מאוד מאוד זריזים ומאוד מאוד פעילים. אמרנו, האוריה זו אחד האנזימים הכי אפקטיביים בטבע. פשוט אנזים פלא. הציאנובקטריה לעומת זאת, לוקח להם המון זמן לעשות קולוניזציה של הקרקע, להתייצב על הקרקע, ואז לבנות את המושבה שלהם.
12: את הקרום הזה,
13: ואז להפריש את כל החומרים שלהם, מעשה עושים איזשהו גם צמנטציה של הקרקע. אבל הם מאוד הכרחיים לפונקציות האחרות של הקרקע, לתפקוד שלה לאורך זמן.
12: וגם למנוע אבק.
13: אז עכשיו, אם אני סתם עבר ג'יפ במדבר, וחרש תלם, כמה זמן לקח לתלם הזה להתאחות? אומרים, כאילו, הקולסים, העקבות של הג'יפים במדבר, הם לנצח. כן, הם לא לנצח. לפחות הם מונחים גיאולוגים. אבל הם להרבה מאוד זמן. ולמה? כי הציאנובקטריה הם מאוד איטיים ומאוד רגישים. הפרעה הכי קטנה של הקרקע, הם מתפזרים עוד פעם. אז הרעיון עכשיו, ואנחנו עכשיו עובדים על זה במחקר משותף פה בתוך האוניברסיטה, שאני משתתף בו יחד עם חוקרים משדה בוקר, וגם פה מהקמפוס הראשי שלנו, גם כאלה שתלכו בפודקאסט הזה, אבל בלי שמות, שאנחנו רוצים לעשות תהליך דו-שלבי. תהליך שבשלב הראשון אנחנו מבצעים ייצוב קרקע מכני. קרקע שכבר הופרה, כן? לא באמת לתקן קרקע שהיא לא צריכה תיקון. קרקע שהיא קרקע מופרת, ששברו אותה, לייצב אותה מכנית על ידי התהליך של פירוק אוריה. והשלב השני, כשכבר הקרקע יציבה מכנית, לעודד או להביא חזרה את הציאנובקטריה. ואז זה תהליך דו שלבי.
12: וגם אתם מחזירים בחזרת החיידקים האחרים שהיו שם ומתו?
13: אז לא.
12: או שהם חוזרים לבד?
13: זהו, עכשיו הנושא של המייקרוביום, זאת שאלה אולי הכי מעניינת, כמה זמן ניקח לו להשתקם? אין לי תשובה לשאלה הזאת, שאנחנו עושים מחקר.
9: וגם הסביבה, לא רק יצרתם את הקלציום קרבונט, יצרתם גם סביבה בסיסית.
13: כן.
9: אז כמה זמן הסביבה הבסיסית הזאת היא נשארת?
13: אז יש כמובן תהליכים של שיווי משקל, של אמוניום, אמוניה עם האטמוספירה, והסביבה היא לא נשארת בסיסית באותה רמה לנצח. מה גם שקרקעות שלנו פה בנגב, קרקעות מדבריות, הן בדרך כלל טיפה יותר בסיסיות ממה שאנחנו חושבים. כאילו מה שאנחנו, לא, אנשי קרקע יודעים את זה, אבל קצת כן. בסיסיות. אז כנראה שהשינוי הוא גדול, אבל לא גדול מדי. והיא כנראה תחזור, אבל כרגע אנחנו עדיין לא שם, אנחנו לא יודעים להגיד כמה זמן ייקח לקרקע, או לאותו מייקרוביום שהיה, וכשהם מסתכלים על הקרקעות העולם מופרות, יש שם באמת עושר מאוד גדול, ומגוון של מינים, של חיידקים, לא מדבר עכשיו על בעלי החיים האחרים, החיידקים, יש שם מגוון מאוד גדול, ואנחנו מוחקים אותו. וכמה זמן ניקח לזה להשתקם, אז אנחנו רוצים לעבוד על זה, אבל זה בטח בפרקי זמן של שנים, אז צריך כמה דוקטורנטים.
9: אוקיי, אז מה אתם עושים? משתילים בחזרה ממקום שלא עבר תהליך חתיכה של כאילו,
13: כן,
9: שכוללת
13: כן.
9: חיידקים, קרקע.
12: אז אתם גם עושים לא. השתלה בניסוי.
13: אנחנו עדיין, אנחנו עכשיו עובדים על הניסוי, מתחילים לתכנן אותו ושיתבצע בקרוב באחד השטחים פה בנגב. ההתחלה היא דווקא על הבסיס המקומי, חיידקים מפרקי אוריה שקיימים בכל מקום, וגם נבודד מראש מחלקה ליד את הציאנובקטריה, ואז על הקרקע המופרת נעשה לה צמנטציה, נקרא לזה אוריאוליטית, ואחרי שזה כבר יהיה יציב, נביא את
12: הציאנובקטריה,
13: וניתן להם ממש לקבע את פני השטח, ולדאוג לכל שאר הפונקציות, קיבוע חנקן וכל הדברים האחרים שקורות בקרקע, המעט שדברים גם בעלי חיים, כל מיני זוחלים וכאלה, צמחייה, עד כמה שיש בנגב, אבל גם בכל מדבר יש צמחייה.
12: בטח שיש.
13: אז לשקם את זה. מה יעלה בניסוי?
9: זה
13: בפרק הבא.
12: זה הכיף שעושים ניסוי.
9: כן, ויש לכם אסטרטגיה כדי שהציאנו בקטריה תגדל יותר טוב ויותר מהר? מה היא צריכה כדי להתאושש?
13: אני אמליץ לך, אתן לך שם אחרי זה, את מי להזמין לפודקאסט הבא.
9: היא
13: דווקא ביולוגית.
9: אוקיי, אז אתה יכול להגיד שמות, לא אסור פה להגיד שמות.
13: מותר להגיד שמות, אתה עושה PR?
9: אתה יכול לעשות את זה למי שאתה רוצה.
12: כן, כן, אנחנו, PR זה טוב.
13: אז נינה קמנאיה משדה בוקר, פעם צחקתי שאני מנסה לאלף חיידקים. לאלף חיידקים יותר קשה, נראה לי משהו, לאלף אריות, הם פחות מגיבים לסטימולוסים שליליים. אז היא מאלפת ציאנובקטריה.
9: יפה.
12: מעניין.
9: אפשר לשקם את הקרקע בתקווה לעתיד של
13: כולנו. כן, אפילו מצאנו שם מצחיק לפרויקט, בעברית זה שיקרום, שיקום קרום.
9: אוקיי, נחמד.
12: נחמד.
13: ובאנגלית אני חושב שהם קוראים לזה קלסטיפיקיישן.
12: קלסטיפיקיישן. יפה.
9: טוב, אז אנחנו מאוד שמחנו שבאת לספר לנו. עכשיו תספר לנו דברים שהם יותר קשורים למעבדה שלך, מה אתם עושים, מה אתה מחפש בסטודנטים, אנחנו צריכים לדעת גם עוד כמה דברים עליך.
13: כמה דברים עליי. דבר ראשון שאני מחפש, אני חושב שרוב החוקרים מחפשים את השילוב הזה של התכונות, סקרנות ועצמאות. כמובן שאנחנו רוצים סטודנטים מצטיינים והכל, אבל לא תמיד הסטודנטים המצטיינים, לא תמיד יש קורלציה בין היכולת אקדמית בתואר ראשון בלימודים של ללמוד ואחרי זה להיבחן, לבין היכולת לעשות מחקר. אני חושב שהקורלציה היא בעיקר בין הרצון לעשות מחקר ועצמאות.
12: אוקיי, מה זה אומר עצמאות?
13: עצמאות זה שיש יש דרכים שונות, ואנחנו כולנו מכירים קבוצות מחקר. יש לי קבוצה, לי לדוגמה קשה לעבוד עם קבוצה של יותר מ5-6 אנשים. יש במדעי החיים, בכימיה, קבוצות ענקיות, כן, של 12, 20, בלי שמות, 20 תלמידי מחקר פוסט-דוקים ודוקטורנטים ומסטרנטים ועובדים לפי שעות, ויש קבוצות, פגישות קבוצה וקוראים מאמרים ביחד. אני לא יודע למה, יש לי שיטה אחרת, עד עכשיו היא עבדה, לא מה שהיא השיטה הכי טובה, זו השיטה שעובדת לי. אני יותר אוהב לעבוד אחד על אחד, אבל אני לא מאמן קראטה, אנחנו לא עומדים ועושים תרגילים ביחד. אני מעלה את הרעיון, נותן להם להתקדם איתו, יושבים ביחד, אחרי זה ננסים לפתור את הבעיות, לראות מה עובד, מה לא עובד, ולנסות להסיק מסקנות, אז הסטודנט הוא יותר עצמאי. ומבחינתי, אני לא, יכול להיות שזה גם עניין של תחום המחקר, ויכול להיות שיש מחקרים שבהם חייבים להיות הקפדה הרבה יותר גדולה על מה שהסטודנטים עושים, שיש פחות מקום, פחות מרווח לטעויות. אז אני מחפש אנשים שיכולים, א', יודעים ללמוד לבד, ודבר שני, שהם סקרנים מטבעם, ושלא מתביישים לבוא ולשאול שאלות. אין לי בעיה לענות על השאלות, גם שהן טיפשיות.
12: כן.
13: אבל אני לא יושב ומרכז את כל העבודה כך שאני אומר לכולם כל שבוע, הנה, תוכנית העבודה לשבוע הקרוב. לא, אצלי אין את זה.
12: הזמנתי. אז זה עצמאות לנהל את הזמן של הסטודנטים.
13: לגמרי, אני, היה לי סטודנט, צוחקים עליו, כן, בלי שמות. אומרים, מגיע ב-12 לפנות בוקר. 12 זה בצהריים, כן, לא בלילה. בסדר, אם הבן אדם עובד הכי טוב בלילה, מתי שרוצים. אין לי, אני לא מסתכל על ה... אצלנו, זה אקדמיה, לא מכתיבים משעון.
9: ואיך אתה חושב שצריך להיות השילוב בין, בין תחומי, נכון? אתה בא ולמד את ההנדסה ולמד את הגיאולוגיה, ופתאום אתה נתקע ואתה צריך לעשות ביולוגיה. איך מתמודדים עם כל התחומים החדשים האלה שצריך לשלב, ללמוד?
13: אני לא נתקע, אני בוחר להתקע שם. אבל זה בדיוק, זאת בדיוק הנקודה של הסקרנות. לכן אמרתי שתלמיד מחקר טוב, הוא לא דווקא זה שיש לו את הציונים הכי טובים, אלא זה שהוא סקרן ללמוד. ואני מוצא את, את העניין, שקרו לזה גם, את העושר באלף, במדע, בדברים חדשים שאני לומד.
12: כן.
13: אם אני אעשה אותם הדברים כל הזמן, אז כן, יש לי גם מחקרים כאלה, אנחנו עושים דברים אינקרמנטליים, משפרים דברים, מצליחים להריץ מודלים על מחשבים יותר גדולים, לדייק את המודלים הקיימים, לפתח, זה נחמד, אני לא מזלזל בזה, אבל מה שבאמת מעשיר עכשיו בעין, את אותי כמדען, זה דברים שאני לא יודע, דברים שאני יכול ללמוד, ולאו דווקא גם משפיעים על, על המדע היומיומי שלי.
12: כן, אני חושב שדווקא לעבור מתחום אחד לתחום אחר, למרות שאתה קצת נאיבי ואולי לא מומחה בתחום האחר, אתה מביא איתך מטען שלם, שאנשים בתחום האחר אולי אין להם אותו, ואז אתה יכול להסתכל על בעיות שאנשים מסתכלים עליהם כבר הרבה מאוד זמן, או אולי אפילו בכלל לא חשבו להסתכל עליהם, ואתה יכול להביא איזה משהו חדש.
13: בהחלט, כמובן שיש לזה, יש לזה שכר לימוד.
12: כן.
13: כשהגעתי לפה, אז אני אומר, טוב, אתה חייב להגיש ה-ISF,
12: ה-ISF למאזינים שלנו זה הצעת מחקר שבקשה למימון.
13: בקשה למימון, אתה צריך להגיש ה-ISF, הגשתי ה-ISF, לא היה לי אפילו חצי תוצאה ראשונה בתחום, אבל אני הייתי מאוד בטוח בעצמי, אני כתבתי הצעה על סימנטציה של חולות, על ידי חיידקים, בלה בלה בלה בלה בלה, לא קיבלתי אותו באופן לא מפתיע. שנים הבנתי איפה טעיתי.
12: כן.
13: אז כן, המוטיבציה היא קיימת, אבל בסופו של דבר המוטיבציה היא גם מלווה בקומה

0: בפה.
1: נו.
0: למה חייזרים יש רק בסרטים?
2: למה
0: יש חיים רק בכדור הארץ?
2: את זה אנחנו...
0: בפודקאסט הבא, אבל אני אתן לכם רמז, בגלל הגיאולוגיה.
2: לא בגלל האטמוספירות?
0: בגלל הגיאולוגיה.
2: טוב, פעם הבאה אנחנו נשמע. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המחבל שדקר הבוקר אזרח ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים, נתפס לפני זמן קצר בכפר אוג'ה. מצהל נמסר כי הוא נתפס בזכות מידע מודיעיני ונלקח לחקירה. בכיכר רימונים שבבנימין, סוכל לפנות ערב ניסיון של פלסטיני לחטוף נשק מחייל צהל. לוחם אחר שהיה במקום, ירה בפלסטיני ברגלו ונטרל אותו. את הידיעה העבירו כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ'. שיגורי העפיפונים מן הרצועה לעוטף עזה. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על הממשלה להגיב בנחישות על כל פעולה עוינת של חמאס בהפחתת מספרן של מסעיות הסיוע הנכנסות בכל יום לרצועה או בהרחבת הקו הצהוב שבשליטת צה"ל.
4: אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה. אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו.
5: זה...
4: אני לא יודעת אם יש להם רחפנים, ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם. אני מקווה שאין להם בכלל. אבל לשלוח חפיפון עם חוט ארוך באורך של יותר מקילומטר, זה איתות.
3: ראש מועצת אשכול התראיינה ליגאל גואטה וליאיר ונדרב. בתוך כך נמסר כי צהל תקף היום אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי התקיפה נועדה למנוע את המשך ההתעצמות של חמאס. האדם שנורה למוות אחר הצהריים בתחנת דלק ליד קיסריה הוא יאניס יושבייב, שכונה ראש המאפיה הקווקזית באזור השרון. הוא נורה בראשו מטווח קרוב בצאתו ממסעדה, ומותו נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה מחפשת אחר המתנקשים. כתבתנו אורלי אלקיילאי מציינת כי יושבייב נחשב יעד מודיעיני מרכזי של המשטרה במחוז חוף, ונעצר פעמים רבות בשנתיים האחרונות בעקבות אירועי ירי והצתה, אך שוחרר בכל פעם בלי שהוגש נגדו כתב אישום. הושקה המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי שמה, בראשות מוטי לייטנר. בטקס ההשקה בבית שמש אמר לפני זמן קצר לייטנר כי על החברה החרדית להישיר מבטה אל המציאות ולטפל במשבר הגיוס, בעוני ובאפליה. מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת בצהל. לא תקום רק חטיבה חרדית, תקום אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, אמר לייטנר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
3: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 35, ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: people talking about
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המחבל שדקר הבוקר צעיר ישראלי בבקעת הירדן ופצה אותו פצעים בינוניים, נתפס לפנות ערב בכפר עוג'ה. בתשאול ראשון הוא הודה מיד כי הוא זה שעשה את הפיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחבל, נער כבן 16, נלקח לחקירה. שיגורי העפיפונים לעוטף עזה. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו אומרת כי על הממשלה להגיב על כל פעולה עוינת של חמאס בהפחתת מספרן של מסעיות הסיוע הנכנסות לרצועה או בהרחבת השטח שבשליטת צה"ל.
4: אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה. אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו. אני לא יודעת אם יש להם רחפנים, ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם. אני מקווה שאין להם בכלל. אבל לשלוח עפיפון עם חוט ארוך באורך של יותר מקילומטר, זה איתות.
3: מיכל עוזיהו אמרה את הדברים ליגאל גואטה וליאיר ויינרב. בכאן חדשות ברשת בית. הערכות לבחירות, גישושים ראשונים בין יושב ראש כחול לבן בני גנץ ליושב ראש האחדות גלעד ארדן על איחוד אפשרי. כתבנו שחר גליק יביא פרטים נוספים במהדורת כאן חדשות בכאן 11. סרטון הבחירות של ש"ס שהוסר מן הרשת בהוראתו של יושב ראש ועדת הבחירות משום שעשה שימוש פסול בחייל צה"ל. דוד דנינו, אחיו של אורי, שנחטף ממסיבת נובה אל הרצועה ונרצח בשבי, אומר לכאן החדשות כי יושב ראש ש"ס אריה דרי נהג בציניות. אבא שלי, בניגוד לאב המופיע בסרטון, כבר לא יכול לכנות את אורי חיים של אבא, אמר דוד דנינו למאיה רחלין בתוכנית כאן בשש בכאן 11.
5: אורי לא חזר, אורי חזר, אבל בארון, שזה אריה יכול למנוע. והיה מספר פגישות עם אריה דרי שביקשנו דבר אחד, לדפוק על השולחן ותסכים לעסקה. אריה יכול להחזיר אותם הביתה בחיים.
6: כשהוא יושב איתכם שם, מה אומר לכם?
5: הוא בחר, תפסיקו להאמין לשטויות שמאכילים אתכם על ראש הממשלה. ואחרי זה אנחנו רואים שעסקת ביידן ב-24 היא אותה עסקה של טראמפ ב-25. זה אותו דבר.
3: הושקה מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, הדוגלת בגיוס חרדים שאינם תלמידי ישיבות. בטקס ההשקה בבית שמש תקף לייטנר בחריפות את יהדות התורה ואת ש"ס.
7: במקום לנסות ולשרת אותנו, את הציבור החרדי, הנציגים ביהדות התורה ובש"ס הלכו שבי אחרי קיצוני הפלג הירושלמי. ומפלג גלים ושולי, הם הפכו להיות קובעי המדיניות לנציגות הפוליטית הקיימת. ואת התוצאות כולנו חווים על בשרנו. 4 השנים האחרונות הוכיחו, פתק ליהדות התורה וש"ס הוא פתק לבריוני הפלג הירושלמי.
3: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מייסד מפלגת הציבור החרדי הדגיש שגיוס חרדים לצה"ל הוא הדרך היחידה להגן על לומדי התורה. המרגל לשעבר יונתן פולארד, שהודיע היום על הצטרפותו לישראל תחילה, מפלגתה החדשה של שרן השכל, אומר כי החליט להיכנס לזירה הפוליטית לאחר 7 באוקטובר. לדבריו, עד אותו יום חשב שהעובדה שנפגד וננטש על ידי הממשלה הייתה יוצא מן הכלל. אבל אחרי 7 באוקטובר הבין שהממשלה וגם הצבא נטשו ובגדו בכולנו. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית גילה פולארד כי ניהל מגעים להקדמת מפלגה חדשה, אך נטש את הרעיון לאחר שקיבל איומים על חייו מגורמים בימין. בתשובה לשאלה אמר כי אינו סבור שנתניהו צריך להישאר בשלטון, אבל צריך להכיר בכך שזו אפשרות ריאלית.
8: The reality is he may very well be re-elected as the Rosh Hamemshala.
0: You know, I can't stop people from voting for him. So if that happens, would the party that I'm involved with right now, with Shut In,

0: שלום חברים, סייבר חברים שמח, אדי הררי, פרק 153, מה המצב?
1: ברוך השם, מצב טוב, ככה נראה לי, פער רגע, ואולי אפילו מתכוונים לי יותר טוב, 2026, לא?
0: 2026, בייבי, ממש, איך אתה חווה אותה?
1: האמת?
0: כן, רק את האמת אבל.
1: אז עדיף אולי לא לדבר. אתה יודע, זה כמו הייתה פעם בדיחת בזוקה כזאת של, לא יודע, הוא אומר לאבא שלו, שמעת מה זה אמר, אז הוא אומר לו, מה הוא אמר? אז הוא אומר לו, להשמיט את הכללות? אז הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר לו, טוב, הוא לא אמר כלום, או משהו כזה.
0: וואו. אני חייב להגיד שאנחנו מקליטים את זה ביום שישי, וכל השבוע הזה, רץ על שתי דברים בישראל שתפסו את כל הלוח זמנים האפשרי. הראשון זה כמובן המשחק של מכבי חיפה ומה שהיה שם עם התמונה. והדבר השני, אתה יודע מה הדבר השני, ידי?
1: אני יכול לנחש, אבל אני לא חושב שזה...
0: זרוק את הניחוש הכי פרוע.
1: לא, אם אני צריך ניחוש הכי פרוע, זה לא זה, כי הניחוש שלי הוא לא פרוע, ואני מתפלא שאתה לא מדבר על זה, כאילו, על מה שקורה באיראן, אבל...
0: לא, אני לא מדבר על זה.
1: נו.
0: קרוב לבית. אנחנו בתוך הבית. אז אני מדבר על זה שאם אתה נחשפת לרשת חברתית כלשהי בשבוע הזה, לא יכלת לברוח מההודעה של וויקס, שהם חוזרים לחמישה ימי עבודה, וזהו, זה נגמר.
1: אז רגע, שנייה. שווה אולי לדבר על זה, זה לא קשור לסייבר, אבל אתה יודע שכאילו אצלי יש בשוק העבודה, רק רגע, אצלי יש בשוק העבודה, יש לי הרבה ניסיון עם שוק העבודה, זה מה שאני עושה הרבה.
0: בכלל זה אני מעלה את זה פה.
1: אז עבודה מהבית היא לא מתאימה לכל אחד.
0: נכון, okay? מקבל לגמרי.
1: עכשיו, זה בהחלט, בחלק מהמקרים, לחלק מהאנשים זה יותר נוח, ואם בן אדם הוא בוגר מספיק, אוקיי? אם בן אדם הוא בוגר מספיק, אז הוא יגיד לך, כי היו לי כבר עובדים שאמרו לי, תשמע, אני מבין שיש עבודה מהבית, אבל אני אגיע למשרד, או אני לא, או אומרים לך, אני לא יכול לעבוד מהבית, כי יש לי ילדים, כי אשתי רואה שאני בבית, אז היא מציקה לי. אני בלי קשר, אשתי מציקה לי כל היום. אני בבית או לא בבית, זה לא מעניין. אבל אני אומר, כאילו, אז זה לא מתאים לכל אחד. דבר שני, יש את התופעה שקרתה מאז הקורונה, דרך אגב, עבודה מהבית, ההיי הזה התחיל מאז הקורונה, שפתאום הבינו שאין ברירה, צריך להמשיך לעבוד, אבל אנשים לא יכולים להגיע למשרד, אז מה עושים? אז התחילו עבודה מהבית. ראו האנשים כי טוב, החברה ממשיכה, עבודה מהבית, ואז אנשים, רוב החברות צמצמו את העבודה מהבית, אחרי הסיפור הזה, ויש איזה סיבה.
0: למה?
1: תראה, ברקוני אמר וואלה בלה. אתה יודע מה זה וואלה בלה?
0: מה זה וואלה בלה?
1: וואלה בלה זה work-life balance. הרי זה כל הסיפור של גם חלק מהעבודה מהבית. והרבה חברות הייטק מתגאות בזה שהן לא משעבדות את העובדים, אלא יש מה שנקרא work and life balance.
0: נכון.
1: אוקיי? אבל האמת היא שאני לא יודע אם זה רק בישראל, אבל גם בישראל לקחו את זה צעד קדימה. יכול להיות שזה בגלל שהיום כבר אין לי ילדים קטנים, ויכול להיות שזה בגלל הרבה סיבות, אבל אני לדוגמה לא מקבל את האמירה של, היום אין לי ברירה, אני כאילו, אני לא מדבר על מישהו מהעובדים שיש אצלנו או משהו כזה, אבל כי היום זה המצב, היום בעבר לא יכולת לשמוע, אתה מתקשר למישהו לטלפון בשעה 2:30, אבל לא היית שומע את האמירה, שמע, אני צריך, תן לי חצי שעה, אני מוציא את הילד מהגן. זה לא היה כזה דבר. היום, אתה גם שומע, אני בקניות בסופר עם אשתי, אז אתה צריך להחליט, רגע, שנייה. אני לא חושב שזה פחות טוב, יותר טוב, הבית, העבודה וזה. אני אומר שהכל שאלה של תאום ציפיות, אוקיי? אם העבודה מאפשרת לך את זה, תעשה מה שהיא מאפשרת. הבעיה היא שאנשים לוקחים את זה באמת לקצה.
0: רגע, רגע, רגע, אדי. אתה זורק את הדבר הזה, ואני רוצה רגע להגיד משהו שונה. אני חושב שכמו שאמרת, יש אנשים שיותר מתאים להם, יש אנשים שפחות מתאים להם. אני חושב שאני באופן אישי, אם היית שואל אותי, במסגרת הבית שלי בישראל, עד שביססתי לעצמי את החדר שהוא סגור, שאני יכול לעבוד כסביבת עבודה, לקח לי זמן, אבל כשעשיתי את זה, הצלחתי באמת לעבוד. אני יכול להגיד לך שסביבת עבודה זה משהו קריטי בשביל באמת להצליח לעבוד לאורך זמן.
1: בסדר, אבל לא לכל אחד יש, יא מצחיק.
0: נכון.
1: אתה פריבילג. אתה פריבילג, אתה יודע שאתה פריבילג.
0: אבל יש פה גם, תודה רבה, יש פה גם עניין של התאמה שלי עם הבית, וגם אני באופן אישי. נכון, יש אנשים שלא מתאים להם עבודה מהבית, either way.
1: אבל זה לא קשור, אתה יודע, כאילו, אתה מתייחס באטימות ל-95% מהעובדים. אני אסביר לך למה.
0: אתה חושב שזה 95%
1: מהעובדים? ברור, אתה חי לך סליחה, לא הייתי אצלך עדיין, אולי אני אבוא בסוף החודש. אני כנראה, כן, אגיע, אני לא יודע אם לפוקט, אבל אני אגיע לבנקרוט בוודאות, כנראה עד סוף החודש, אבל אתה מוזמן לבוא לבתים של האנשים ולהסתכל. אתה יושב לך בווילה, איפה אתה? בקוסומוי, פוקט, סליחה, ברוואי, עם כנראה, לא יודע, 8 חדרים.
0: ככה אתה זורק דברים עליי. בטח עם משרתות גם, נכון?
1: ברור שיש לך משרתת, אל תבלבל לי את המוח. טוב, בסדר. יש עוזרת בית?
0: מה זאת אומרת? לא ניכנס לזה עכשיו. אין פה מישהי שגרה איתנו ועושה לנו את הכל.
1: בסדר, זה רק מה שחסר, אם היא הייתה גרה איתך. תצחק. תקשיב, בקיצור, רוב האנשים עובדים צעירים, בני 26 עד 35, יש להם, בוא נגיד, 3 ילדים ודירה של 4 חדרים. מה זה תעשה מהחדר את סביבת עבודה? יש לך חדר מיותר? כמה אנשים יש להם חדר מיותר בבית? הוא באמת.
0: לא הבנתי. אז כאילו, אתה אומר, 95% מהאנשים, אין להם חדר, אין להם איפה לעבוד, אין להם כלום.
1: אין להם איפה לעבוד.
0: הם בפועל לא עבדו מהבית.
1: רק, תודה, אודרי. שנייה, קיבלתי פה קפה. תגיד תודה, אתה רואה? סתם אתה משמיץ.
0: זה חשוב מאוד לקבל קפה ככה.
1: כן, קפה, לא סתם, תראה גם מצטרקן.
0: וואו, משקיעים עליך. איזה כיף לעבוד בבית שלך, אתה פריבילג.
1: אני פריבילג. קודם כל, אתה חייב להבין שאני לא מאמין בבתים. כל החיים גדלתי בבית פרטי, ויש משהו, כשאני לא יודע, אני חושב שכן, שאצלך אתה שתי ההורים בחיים, או אצלי לדוגמה שאבא נפטר, קיבלתי את ההבנה שטוב אני אעשה אם אני אהיה מה שנקרא מינימליסט, כי אתה אוגר דברים כל החיים שהם בסוף עול עצום על מי שהשארת נכון. מאחורה. ואני לא רוצה לעשות את זה ליורשים שלי.
0: אז אתה מוכר הכל, משחרר הכל?
1: לא, אני לא עושה, אין לי בית גדול, יש לי דירה, בסדר, היא מרווחת והכל, אבל גם בדברים, לא יודע, כאילו, אתה יודע, זה עשה לי טראומה הסיפור הזה.
0: אוקיי. בוא נחזור רגע לנושא שלנו. אם אתה שואל אותי, למה חברות דורשות מאנשים לחזור למשרד, זה לא סיבה אחת. יש פה כמה סיבות שבעצם קופצות לי. אני חושב שדבר ראשון, אני מסתכל מהעיניים שלי, אני עבדתי בחברה, עבדתי מהבית, ואז שברתי לחברה אחרת, אני נשארתי באותו משרד, עם אותו שולחן, עם אותו נוף, מה שנקרא, מהבית, מה שנקרא, ומבחינתי זה היה מעבר מחברה לחברה, וזה לא הפריע לי כל כך. כאילו, זה נכון, יש חיבור לחברה והחיבור לשם, וזה היה בסדר, אבל עברתי.
1: אבל רותם,
0: וזה עשה בסדר.
1: בסדר, מצינו, אני חושב שחברות היום, מבא שאני יודע, מורידות לגמרי או מצמצמות את העבודה, מהבית זאת עובדה קיימת. זה לא משהו זה, ואנחנו פה לא בדיוני HR, אלא אנחנו בפודקאסט של סייבר, אז בוא נתקדם לנושא הבא.
0: אז נתקדם, יאללה, נושא הבא. טוב, סבבה, נושא הבא. אתה זוכר כמה פעמים התקנת ווינדוס לאחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות?
1: התקנתי לא מזמן האמת על פארלס.
0: על פארלס, זה הווינדוס 11?
1: אני חושב שכן.
0: אז אם מדבר על ווינדוס 11, אז כנראה...
1: ARM, ARM, לא סתם, זה היה מיוחד, כי זה...
0: כן, כי זה ARM, כן. אז הצ'קבוקס שאומר לעשות ביטלוקר, היה מסומן, היה מסומן.
1: ועכשיו הוא לא מסומן בדיפולט.
0: לא, הוא מסומן בדיפולט, הוא עדיין מסומן בדיפולט לכולם, ומה שמייקרוסופט החליטה לפרסם ממש ממש דקה לפני החגים, אז מייקרוסופט חשפה שהשימוש בביטלוקר, בסופטוור בייסט ביטלוקר, על כוננים מהירים מסוג NVMe, יוצר בוטלנק כבד מאוד. הבעיה היא לא בעצמנה עצמה, אלא בעובדה שכונני NVMe הפכו כל כך מהירים, עד שהאוברהד הקבוע של ההצפנה והפיינוח, מורגש בצורה הרבה יותר משמעותית. כי כשהיה כוננים רגילים, האיטיים, לא היה אף אחד הרגיש את הפגיעה, אבל עכשיו עם ה-NVMe, שהוא מגיע כבר עם הקונטרולר עליו, אז זה בעצם נותן בטלנק מאוד מאוד גדול. עד כמה הבטלנק? מדברים פה על פי 4 יותר CPU cycles לכל פעולה מאשר אם אתה לא מצפין בכלל, אוקיי? וזה לא משהו אוברהד קטן, זה ממש בזבוז מאוד גדול של משמעותי. אגב, כל מי שמשתמש בווינדוס 11 ומרגיש, אומר, בוא'נה, זה יותר כבד לי מווינדוס 10, זו הסיבה. ואם אתם לא צריכים את ההצפנה הזאת, פשוט ללכת ולהוריד את זה. תורידו, בטלו. יש מצב שאולי אפילו צריך לדרוש, זה דרוש ממכם לעשות התקנה מחדש, ונראה לי שזה עדיין שווה, הסיפור הזה. אז לא סתם עכשיו מייקרוסופט באה ואומרת שיש לנו בעיה, וזה מאוד מאוד איטי. היא עושה את זה כי יש לה כבר פתרון לעניין הזה. והפתרון הוא CES 2026. אינטל הוציאו צ'יפ חדש, שבעצם מאפשר, קוראים לה הצ'יפ הזה, Core Ultra Series 3 Partner Lake, והוא הוכרז ממש ממש עכשיו, והוא יהיה זמין החל מינואר 2026, זאת אומרת מעוד איזה חודש, והוא כבר מגיע עם חומרה מיוחדת, שהביטלוקר יכול להשתמש בשביל לעשות אקסלרציה, ואז יהיה משמעותית פחות מורגש. בוא נדבר רגע, אדי, למה שמישהו יצפין באופן קבוע מחשב ביתי? למה הגזמתי?
1: כי אתה לא יודע היום, בניגוד לבעבר, שהדברים שהיית שם על המחשב, אתה היית בוחר, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב. למה? כי המס הכנסה שולח לך באימייל, והבנק שולח לך מסמכים באימייל, וכולם שולחים לך לאימייל מסמכים, או מעבירים לך דברים דיגיטלית, והוואטסאפ שלך, הרבה פעמים אתה שם את האפליקציה של וואטסאפ על המחשב, כדי שתעבוד. זאת אומרת,
0: יש המון... וואטסאפ מוצפן בכל אופן.
1: לא נכון. לא, רק, מה זה מוצפן? מוצפן עד שהוא מגיע אליך, שהוא מגיע אליך, אתה פותח אותו, מציג אותו. אוקיי? עכשיו, אני לא יודע אם במחשב, דרך אגב, סליחה, אני יודע שכשהוא מגיע למחשב, לא, הוא לא מוצפן, כי הבראוזר חייב לפתוח אותו, ואתה יכול לראות אותו בהודעות, ולדעתי אתה תוכל להסתכל.
0: אם אתה מדבר על בראוזר, אז בכלל לא יושב אצלך במחשב.
1: יושב אצלך במחשב, למה לא? בראוזר. ההודעה מגיעה מפענחת כדי להציג אותה ליוזר. צריך לבדוק האם בכלל וואטסאפ ווב שהוא שובר לך את כל, תראה, אני לא אומר שהוא לא מובטח, אבל הוא שובר את מודל ההבטחה של וואטסאפ רק על טלפון, אוקיי? וואטסאפ ווב, ויש גם אפליקציית וואטסאפ, שאני לא בדקתי, אז אני לא יודע בדיוק מה...
0: אז אני יכול להגיד לך בבדיקה שלי, האפליקציה
1: עצמה, שאתה מכין את הבדיקה
0: היא מוצפנת.
1: אבל אנחנו לא דנים על וואטסאפ, אוקיי? אנחנו דנים באופן גנרי, מגיעים לך למחשב דברים שאתה לא יכול להגיד לי מראש, אדי, אתה יכול להגיד לי, אדי, כרגע על המחשב, אני לא חושב שיש לי משהו שהוא, איך אומרים, מסווג עבורי. אבל מחר בבוקר, קיבלת, לא יודע, מהעוזרת שאין לך, תמונה מסוימת, אתה יודע, רותם, אתה גבר בשנות הפריים לחייו, אוקיי, מושך, שרבנתי. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד בגדול, זה שהיום, בגלל שאנחנו בעידן הדיגיטלי, בניגוד לבעבר, שאנחנו בחרנו מה לשים על המחשב, היום אתה לא בוחר מה לשים על המחשב.
0: אני אוהב את הגישה שלך, כי הגישה שלך בעצם לוקחת את ה-what if המפורסם, אתה יודע, כל פעם שמישהו היה אומר, נופ, זה מי לקח לי את הסיסמה, מה יקרה אז? ובעצם כן, משנה אני את, אוהב, את אני ההסתכלות אוהב את ואומרת, ואומרת, אתה אפילו לא יודע מה יכול להיות לך שם, אז אתה לא יכול לשאול אפילו את השאלה, השאלה הזאת לא לגיטימית בכלל. אגב, השאלה לא לגיטימית בכל אופן, כן? כאילו, צריך להגיד את זה.
1: רגע, אז אני אגיד שתי דברים. אחד, פעם העלויות של ההצפנה היו מאוד גבוהות, ולכן עוד הייתי יכול לקבל אנשים שלא מצפינים. היום, זה goes without saying, מה זה משנה לך? יש, זה כן משנה לך,
0: ארבע, פי ארבע, פי ארבע,
1: עזוב, זה קשקוש, כי אל תשכח שכאילו, אתה אומר פי ארבע, פי ארבע בגלל שככה יש לך את הדיסק ההוא וה-CPU, ולא, לא, זה לא מעניין, כי זה פי ארבע ממשהו שהוא פחות, יותר מהיר ממה ש... עדיין עם הפי ארבע זה משהו יותר מהיר ממה שהיה לפני שנתיים, אוקיי? וכולנו חיינו טוב עם המחשבים לפני שנתיים. אתה מבין פי ארבע? אוקיי. כי כן, כי אם אתה לוקח את
0: האופטימלי. השאלה היא כזאת, האם יש לי לפטופ והוא חי על סוללה, האם שווה לי לסגור עכשיו את ההצפנה ויהיה לי יותר זמן סוללה? תקשיב, זה יכול לתת לי עכשיו עוד איזה שעתיים, שלוש.
1: לא יודע, אני במקבוק זה לא מעניין אותי.
0: המקבוק יש לו הצפנה עם אקסלרטור חומרתי, אז זה משהו אחר לגמרי.
1: אבל הסוללה לא נגברת. הנה, אתה עכשיו על סוללה עם המק, בבקשה. אני אפילו לא אחבר אותו.
0: וואלה.
1: כן?
0: לא צריך, בשביל מה צריך?
1: נכון.
0: אז מה אתה אומר, שווה להשאיר את זה או שווה להוריד את זה?
1: אני חושב שלהשאיר את זה אין מה להוריד. סיבום, כאילו, שנייה רגע, תעשו... אני מוכן להתערב איתך שאין בן אדם אחד שיגיד, וואלה, הרגשתי בחוסר ביצועים הזה. זה כאילו... לא יודע מאיפה הבאת את האייטם הזה.
0: מייקרוסופט! זה מייקרוסופט פרסמה!
1: סבבה, מייקרוסופט פרסמה הרבה דברים, אתה יודע, בעבר גם.
0: למה זה?
1: מייקרוסופט גם פרסמה את Windows XP, שכולנו יודעים מה היה שם. או Windows ME, או Longhorn.
0: אל תגיד
1: Windows ME. אתה יודע שהיה כזה דבר Longhorn?
0: ברור, זה היה השם הקודם של ME. סליחה, השם הקודם של Windows 2000.
1: של Windows 2000, אני חושב גם כן.
0: כן, וואו, או אחרי Windows 2000 זה היה שם. זה באזור הזה של שנת 2000, Longhorn.
1: כן.
0: טוב, בוא נחזיר אותך, תקשיב. קצת פוליטיקה. בא לך קצת פוליטיקה? יאללה, זה הספשלטי שלך. אז בראש השנה האזרחית השתלט זוהן מנדני. אתה שמעת את השם הזה? זוהן מנדני? זוהן מנדני הוא ראש עיר החדש של ניו יורק, אוקיי? הסוציאליסטי והמוסלמי באופן תמוע. אבל במקום שהכותרות התמקדו בנאום שלו, או במניות המאוד מאוד פרוגרסיבית, לא הגיונית שלו, שצריך להגיד את זה, בכבוד, כולם דיברו על משהו אחר לגמרי. תקשיב טוב, אדי. רשימת הפריטים האסורים באירוע ההשבעה שפורסמה באתר העירייה. שם בין נשק, חומרי נפץ, רחפנים, ואפילו כדורי חוף, הופיעו שני פריטים שגרמו לכל קהילת הטכנולוגיה לצחוק ולפקוט בו זמנית. רוצה לנחש איזה פריטים?
1: רסברי פאי ו...
0: איך? ומה השני?
1: חכה, אני זוכר מה זה היה. היה רסברי פאי והיה עוד משהו.
0: פליפר זירו.
1: פליפר זירו, כן.
0: בדיוק. עכשיו, תקשיב. אני חייב להגיד, זה נשמע... בוא נגיד, זה בסדר. פליפר זירו זה אירוע, זה מוצר בדיקה, אבל זה לא
1: היה, זה היה להשבעה שלו כאילו,
0: כן, זה היה להשבעה שלו שהייתה בטיים סקוואר, וכאילו בואו, פרופורציות. ועכשיו צריך להגיד את הדבר הזה, שכשאתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר, אוקיי, פליפר זירו אני מבין, זה גאדג'ט רציני, אנשים לא מסתובבים עם זה בכיס, כאילו ביום יום שלהם בקטע של, באי להתחבר רגע לטלפון, לבדוק עכשיו איזה תוכנה, הם עושים משהו מעניין איתו, בסדר. אבל רסברי פאי, כאילו, רסברי פאי?
1: גם פליפר זירו, אין שום סיבה לא להכניס, אני חושב ש... תשמע, לא מבין את הקטע, זה סתם איזה מישהו
0: שרצה... זה נשמע הגיוני שיגידו שמשהו ספציפי ברמה הזאת? זאת אומרת, תקשיב, טלפון סלולרי אנדרואיד, שהוא רוטד, הוא יותר חזק משניהם.
1: לא נכון, כי אין לך SDR, תראה, רסברי פאי... יש לך בעיה של אולי ג'אמינג של RF, מה שאתה לא יכול לעשות בטלפון. אתה לא יכול.
0: אם הוא טלפון רוטד, יש טלפונים
1: לא,
0: שאתה
1: לא,
0: יכול
1: לא,
0: לעשות...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא יכול. אתה לא יכול, אין שם
0: למה
1: SDR.
0: לא?
1: כי אין רכיבי SDR שם, אני לא חושב שיש רכיבי SDR.
0: זה, אם אתה הולך על טלפונים גדולים, כמו למשל סמסונג, אתה צודק, אם אתה הולך על סינים, תקשיב!
1: אולי. אולי.
0: זה נראה כבר אחרת. אגב, SDR זה הרכיב הכללי שכולם משתמשים בו, כן? פשוט, אם אתה רוטד, אז אתה במוסך על ידי דרייברים ו-OS וכאלה.
1: אבל בסוף השאלה היא שבפליפר זירו זה בלחיצת כפתור, גם בלי להבין, ובטלפון אתה צריך לתכנת אותו מראש ולעשות דברים מראש. לא הבנתי, דרך אגב, לא עשו לפטופים.
0: למה לא לרשום דברים כאלה? להביא מכשירים שעושים ג'אמינג, לא לעשות, לא להביא מכשירים שיכולים לעשות הפרעות, לרשום שתי פריטים כאלה ברמת השם?
1: אז בארץ נהדרת יש את אסי כהן, לא בארץ נהדרת, זה היה בארץ נהדרת, כן, או בפרלמנט, יש את אסי כהן, שהוא עושה מערכונים, והוא מבחינתי קומיקאי מספר אחד, ויש לו משפט, יש לו דמות שהוא משחק שם, שקוראים לה וטרינטור,
0: נכון. אוקיי?
1: יפה, אז הוא מסביר לאיזה מורה על הקוף שעולה למעלה והוא מרשים את הבחורה, ואז הוא אומר למה היא מורשמת, והמזל שלו, כך הוא אומר, שגם היא קופה וגם היא מטומטמת. מה אתה, כאילו, ממה אתה מצפה מהנחיות של עירייה או של אני לא יודע מה להבנה טכנית? מה, אתה רוצה שאני אביא לך דברים כאלה בישראל? מה?
0: הבעיה היא ש-AI עכשיו קרא את הדבר הזה, כן. והפעם הבאה שמישהו יבוא ויגיד, אוקיי, אני רוצה לרשום רשימה כזאת, וייב קודינג, וייב טקסטינג או כאלה, אז הוא יקרא את זה, וזה יהיה לו לגיטימי שרושמים לא, רסברי פאי.
1: הבעיה היא באנשים כמוך שנותנים מקום ל-AI.
0: כולם נותנים מקום ל-AI.
1: לא נכון.
0: כולם. מי לא נותן מקום ל-AI? תן דוגמה של בן אדם אחד.
1: מה זה?
0: תן דוגמה, בן אדם אחד שנותן מקום ל-AI.
1: בן אדם אחד שלא נותן מקום ל-AI, מה חסר מתנגדים ל-AI?
0: אין מתנגדים ל-AI. אתה לא יכול, אתה יכול להתנגד למערכת הפעלה, אתה יכול להתנגד לפיצ'ר, אתה יכול להתנגד למה, לשירות?
1: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אתה יכול להתנגד למחשב.
0: כן, אבל אתה יודע, פעם אנשים התנגדו גם לאינטרנט ולמחשב, ולהרבה דברים.
1: גם היום.
0: בסדר.
1: לא פעם.
0: אז אין להם טלפון?
1: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, אתה צריך להבדיל בין שתי דברים, להפך, בגלל שיש להם יש את ההתנגדות. ההתנגדות שלי לדוגמה ל-AI, למרות שאני יכול להשתמש ב-AI והכל, אבל ההתנגדות שלי ל-AI היא לא מול אנשים כמוני. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, בהכשרות אני לא מאפשר AI, לא מאפשר, לא מוכן.
0: למה לא?
1: אני אסביר לך למה. בהכשרה יש לי תשובה מאוד מאוד ברורה למה לא.
0: ואני רוצה להגיד איזה משהו כזה לפני שאתה מסביר. יכול להיות כי מישהו, או אתה עדיין לא מצאת את הדרך הנכונה,
1: ממש לא.
0: הטובה,
1: ממש לא.
0: ללמוד עם AI?
1: ממש לא, ממש לא. אני אסביר לך בדיוק למה. אוקיי? בוא ניקח את הנושא המקצועי. הנושא של פיתוח, נושא של סייבר, הרבה נושאים.
0: אוקיי,
1: ואת עניין הלימוד, ואז אני אסביר לך הכל, ואת עניין הלימוד, אוקיי, שאתה לומד משהו, אני אוטודידקט, אני מעולם לא למדתי בצורה מסודרת, בשום מקום. אני תמיד עושה את הבדיחה שהגעתי, באמת הגעתי לאוניברסיטה, גם למכון לב, גם לבר אילן, גם לאוניברסיטת תל אביב, גם ל-IDC, הגעתי בתור מרצה, לא בתור סטודנט, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל אני אומר את הדבר הבא, שאתה לומד, צריך להיות תהליך, במיוחד ברמה הטכנית, של errors, של טעויות שאתה עושה, כי משם אתה לומד הכי הרבה. זאת הסיבה שהטענה שלי, שמרצה ושקפים, לא קיים יותר כזה, אין לזה משמעות. אתה רוצה ללמד מישהו משהו טכני או סייבר, למד אותו דרך האצבעות. כן, גם את התיאוריה, תלמד אותו דרך האצבעות. הוא לא צריך לדבר עם אף אחד. הוא צריך מישהו שיכוון אותו ימינה ושמאלה. אבל שאתה לומד, שאני למדתי, אני עברתי תהליך כל הזמן של טעויות, שאמרתי, קיבינימט, למה זה לא עובד לי? ויכול להיות שישבתי איזה 3-4 ימים, וחשבתי והגעתי בסוף לפתרון, עובדה.
0: וזה מתאים לכולם?
1: שנייה, לא, זה לא שאלה שזה מתאים לכולם. זאת לא הבעיה.
0: אוקיי.
1: הבעיה עם כלי AI, זה שאתה מקבל את המידע מהר מדי, ותהליך הטעות, זה לא שהוא לא טועה, אבל ברמה הטכנית, תהליך הטעות נבלם. זאת אומרת, ההתבחבשות שלך והחשיבה שלך על הנושא, היא הרבה פחות ממה שהייתה קודם. ומכאן, גם ההבנה שלך של הנושא לא תהיה שלמה. עכשיו,
0: אני
1: זה לא אומר...
0: אני רוצה לקחת את מה שאמרת עכשיו, לאנלוגיה אחרת. מקום אחר, כהשוואה.
1: כן.
0: בן אדם, בשביל ללמוד מתמטיקה ברמות הגבוהות,
1: כן.
0: אסור לו להשתמש במחשבון, הוא חייב נכון. ללמוד, לטעות, לעשות, אסור נכון. לו לגעת במחשבון.
1: נכון.
0: אתה מבין שאם לא היה מחשבון ודרכי
1: לא.
0: חישוב אוטומטיים,
1: לא
0: היינו יכולים
1: לא.
0: להגיע לאיפה שאנחנו מגיעים
1: לא,
0: היום.
1: לא נכון, לא נכון.
0: למה לא?
1: כי אתה מסתכל על אנשים כמוך, אתה לא מסתכל על עדי שמיר, אתה לא מסתכל על אלי ביאם, אתה לא מסתכל על ברוס שנייר, אוקיי? אתה מסתכל כרגע על אנשים כמוך. ואנשים כמוך לא היו יכולים להגיע לאן שהגיעו בלי המחשבון. אבל הם כן. עכשיו, כשאני מדבר על ללמוד, אני לא מתכוון ללמוד למשך תחביב. אם בן אדם היה לומד מחשבים לתחביב, אין לי שום בעיה עם זה. אוקיי?
0: זה מתמטיקה? זה כאילו, זה לגיטימי שלו?
1: לא, לתחביב... לגיטימי שישתמש במחשבון, שירמה, שיעשה קיצורי דרך, אבל לא מתמטיקאי. כשאתה לוקח את הבן אדם ואתה נותן לו את זה כמקצוע, הוא צריך להיות פנומן במקצוע שלו, כדי לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. אוקיי, אתה יודע מה? בוא, שנייה, אני אגיד לך בדיוק מה, זה לא יהיה היום נם, אבל היום יש אפליקציות, בוא נחזור לעולם הסייבר, אפליקציות אפסקן ודברים כאלה שיודעות לעשות פנטסט אוטומטי, אוקיי? למה שלא תיקח כל בן אדם, אוקיי? כל בן אדם, ותגיד לו, בבקשה, אתה עכשיו פנטסטר, קניתי לך את התוכנה הזאת, תלחץ על הכפתור הזה, ייתן לך פלט, שים את הפלט בטמפלייט יפה, שלח ללקוח, אתה פנטסטר. למה לא? מכיוון שעל הדרך יכולים לקרות הרבה דברים עם המכונה.
0: אבל אתה לוקח שחור ולבן. העולם לא נמצא בשחור ולבן.
1: לא, אז בוא אני אסביר לך. אני טוען שה-AI הוא עוזר, אבל הבעיה היא שכשתלמיד בא ללמוד משהו מההתחלה, הוא מקצר תהליך של הבנה, אוקיי? התהליך הזה של, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה.
0: אבל אחרי שהבנת משהו, אתה יכול להשתמש במחשבון?
1: רגע, לא, כי אתה, שוב, אחרי שאתה יודע שהבנת משהו, אתה לא יודע עד שלא למדת, לכן אני חושב שלאנשי מקצוע ותיקים, ה-AI באמת עוזר. לאנשי מקצוע שהם לא ותיקים, הוא עוזר להם ברמה המיידית, אבל התוצאה ה-long term היא שהוא הופך אותם לרדודים יותר. זה אחד. כי הם לא זוכרים את הדברים. תשמע, אני שוב פעם, אני אדבר איתך על הכשרה. שנייה, אני אסביר. אחד מהדברים הראשונים שעשיתי, אני חושב בין, לא יודע, אולי 13, אולי 14, היה לי מחשב אפל 2, והיה שם קומץ, הוא היה מגיע עם בייסיק רגיל, אבל אני הבנתי שהבייסיק איתי מאוד, והתחלתי להבין, בלי לדעת מה אני לומד, שפת מכונה. כי שם יכולת okay. לעשות גם בשפת מכונה, זה היה יותר מהיר. בבייסינג זה אינטרפרטר, זה היה מאוד איטי. ואני זוכר שרציתי לעשות את זה, אני לא יודע אם זה היה משחק או ציור או משהו כזה, וזה היה עושה לי את העיגול כזה מאוד מאוד איטי, כי הוא היה מחשב סינוסים, אתה יודע, כדי הנקודה הבאה בעיגול, וזה היה ממש כאילו כדי לצייר עיגול, היה לוקח משהו כמו אולי 30 שניות. אוקיי?
0: אוקיי.
1: ואז הבנתי, שאלתי את עצמי למה זה לא מהיר, כמו שאני רואה במשחקים, למה זה לא... בקיצור, מצאתי את הדרך, דרך שפת מכונה, אזורים בזיכרון, לצייר את העיגול והכל, אבל הייתה לי טעות אחת. מה הייתה הטעות? ששפת מכונה עובדת הקסדצימלי, ואני את כל החישובים עשיתי דצימלי, ולא הבנתי למה זה עובד לי. למה זה לא עובד לי, סליחה. במקום okay. לצייר את העיגול, זה היה קוטע אותו באמצע, היה כל מיני דברים, כל הערכים שהייתי מנסה. למה? כי אם הייתי צריך לשים את הערך 32 בחישובים שלי, שמתי באמת 32, בזמן של 32 באקסה, כמה זה? זה לא כותבים 32. זה לא אותו דבר.
0: תן לי רגע לפתוח מחשבון, אני אגיד לך.
1: שנייה. אז יצאתי לתהליך, אני זוכר, של כמה ימים, לא כל היום לחשוב על זה, אבל שזה הציק לי, למה זה לא עובד לי, אתה יודע, זה יושב לך בראש. והעובדה שהגעתי להבנה הזאת לבד, לקחה אותי דרך חתחתים, דרך כל מיני רעיונות, שמהם למדתי עוד ועוד ועוד. זה לא קורה עם ה-AI, כי ב-AI הוא היה אומר לך, תקשיב, הערכים שלך צריכים להיות אקסדצימליים, והנה הם, הוא גם היה נותן לי את הערכים, והייתי מעתיק, וזה היה עובד לי. אני יכול להגיד לך, רגע, האם זה טוב? כן, לאנשים מסוימים זה טוב. האם זה היה טוב לי בזמן שאני עשיתי את זה? אז התשובה היא לא, כי זה לא, זה היה מחנך אותי. עכשיו, אתה שואל אותי לגבי ההתנגדות, ועל זה דיברנו, ההתנגדות שלי ל-AI, היא לא התנגדות טוטלית. התנגדות טוטלית היא למעשה, היא נשמעת כהתנגדות טוטלית, בגלל שהטענה שלי זה שהעם מטומטם, הציבור מטומטם.
0: ולכן העם ישלם.
1: ולכן הציבור ישלם בדיוק, והוא ישלם בגדול על הסיפור הזה, מכיוון שאני רואה את עצמי כמבוגר אחראי, שיודע מתי כן להשתמש ומתי לא. גם סמים דרך אגב, אוקיי? אם אתה עושה אותם בצורה נכונה, ובצורה מדודה, ולא מתמכר אליהם, הכל טוב, וגם שתייה זה דבר טוב שאתה יכול, דרך אגב, אפילו יש טענה שכוסית ביום יכולה איך אומרים? כוסית יין ביום וזה, אבל יפה. איפה הבעיה? הבעיה היא שאין רגולציה, אין מדידה, משחררים את זה לכל מנדבאי וכו'. והעולם, רגע רותם, העולם מגיע למצב שבו הוא נכנס לסוג של, לא יודע אם להגיד סטרס, אבל הוא נכנס לסוג של, הנה יש לנו את הכלי הזה, אתה יודע, אני רואה אנשים שמחורים לזה, דרך אגב עכשיו כבר יש מחקרים,
0: מחורים ל-AI.
1: ברור.
0: אהבתי.
1: יש כן. אנשים
0: אני שלא... גם מחור ל-AI.
1: יש
0: אני כל היום ל-AI.
1: יפה, יש אנשים שלא זזים בלי ChatGPT, אתה צריך אני רוצה שתחשוב מה זה עושה לראש שלך.
0: אני רוצה להגיד לך משהו כזה. כל מה שאמרת בעצם מתבסס על הקונספט שאנחנו הדור שהיה הדור הסקרן.
1: לא.
0: ואתמול, תקשיב, אתמול, נו. בשמיני לינואר,
1: כן.
0: עברו 40 שנה מדבר שפורסם שקוראים לו The Hacker Manifesto, המניפסט של ההאקר,
1: כן,
0: שנכתב
1: כן.
0: על ידי לויד בלנקשיפ. ואני רוצה להקריא אותו, כי נראה לי שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מסתדר לדברים האלה. 40 שנה, תקשיב, ב-40 שנה, ב-1986, בשמיני לינואר 1986. ואני קורא אותו, אני תרגמתי את זה לעברית, שזה יהיה יותר קל לכל מי שרוצה, אבל זה הולך ככה. עוד אחד נתפס היום. זה בכל העיתונים. נער נעצר בשערוריית פשט מחשב. האקר נעצר לאחר חבלה בחשבונות בנק. ילדים ערורים, כולם אותו הדבר. אבל האם אתה, עם פסיכולוגיית חליפת שלושת החלקים שלכם, ומוח הטכנולוגיה משנות ה-50, ניסיתם פעם להביט אל מאחורי עיניו של האקר? תהיתם פעם מה מניע אותו? אלה כוחות עיצבו אותו? מה פיסל את דמותו? אני האקר. כנסו לעולם שלי. העולם שלי מתחיל בכלל בבית ספר. אני חכם יותר מרוב הילדים האחרים. והזבל שהם מלמדים אותי, אותנו, משעמם אותי. תת משיג ארור, כולם אותו דבר. אני בחטיבה או בתיכון הקשבתי למורים מסבירים בפעם ה-15 איך לצמצם שבר. אני מבין את זה. לא, גברת סמית, לא הראיתי את הדרך, פתרתי בראש. והיא חושבת, ילד ארור, בטח העתיק, כולם אותו הדבר. גיליתי משהו היום. מצאתי מחשב. רגע, זה מגניב. מה הוא עושה שאני רוצה? הוא עושה מה שאני רוצה, הוא לא טועה. וזה בגלל שאני פישלתי, אם הוא טועה, זה בגלל שאני פישלתי, ולא בגלל שהוא לא מחבב אותי, או מרגיש מאוים על ידי. הוא חושב שאני חכמולוג, או בגלל שאני שונא ללמוד, ולא אמור בכלל להיות פה. ילד ארור. כל מה שהוא עושה זה לשחק במשחקים. כולם אותו הדבר. ואז זה קרה, דלת נפתחה לעולם אחר. שועט אל קו הטלפון כמו אירואין בברידים של נרקומן. דופק דלקרון אלקטרוני נשלח החוצה, מחפש מפלט מחוסר עונים יומיומי. BBS נמצא, זהו. זה כאן המקום שלי. אני מכיר כאן את כולם, גם מעולם לא פגשתי אותם, לא דיברתי איתם, אולי אפילו לא אשמע מהם לעולם. אני מכיר את כולם. ילד ארור, תופס את קו הטלפון שוב. כולם אותו הדבר.
1: טוב.
0: אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. האכלתם אותנו בכפית באוכל לתינוקות בבית הספר כשהשתוקקנו
1: בכלל. אבל מה אתה רוצה להגיד, רותם?
0: שנייה רגע, תן לי לסיים.
1: נו.
0: פיסות הבשר שכן נתתם לנו לעבור היו לעוסות וחסרות טעם, לשלטנו על ידי סדיסטים, או שחיכינו להתעלמות מהאדישים המעטים שהיו להם מה ללמוד ומצאו בנו תלמידים צמאים. אבל המעטים האלה כמו טיפות מים במדבר. זה העולם שלנו עכשיו, עולם האלקטרון והמתג, היופי שבבאוד רייט. אנחנו משתמשים בשירות קיים מבלי לשלם על מה שהיה יכול להיות זול, להחריד אל מלא נועל על ידי חזירים תאבי בצע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו חוקרים. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו מחפשי ידע. אתם קוראים לנו פושעים, אנחנו קיימים ללא צבע אור, ללא לאום, ללא הטיות דתיות. אתם קוראים לנו פושעים, אתם בונים פצצות אטום, אתם מנהלים מלחמות, אתם רוצחים, מרמים, משקרים לנו, ומנסים לגרום לנו להאמין שזה לטובתנו. בכל זאת, אנחנו הפושעים, כן, אני פושע. הפשע שלי הוא סקרנות. הפשע שלי הוא שיפוט אנשים לפי מה שהם אומרים וחושבים, ולא לפי איך שהם נראים. הפשע שלי הוא שהרמתי עליכם. דבר שלעולם לא תסלחו לי עליו. אני הקר, זה המניפיסט שלי. זה המניפיסט שלי. אתם אולי יכולים לעצור את הפרט, אבל אתם לא יכולים לעצור את כולנו. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר. זה מה שהוא כתב ב-1984.
1: והיום אתה מבין שמה שהוא כתב, הרבה מזה זה קשקוש מקושקש. כי בסופו של דבר...
0: זה התסכול שאתה דיברת עליו עכשיו. בלי לדבר עליו באופן מפורש.
1: אני לא... תראה. פה, טוב, אני אגיד ככה. אחד, הוא לא ידע לבטא את הסיסקול כמו שצריך, ואני אסביר למה.
0: אגב, הוא כתב את המניפיסטו הזה אחרי שהוא נעצר.
1: ברור.
0: כן.
1: עכשיו, אם אני לא טועה, גם טט קסינסקי, היוניבאמר, כתב את אותם הדברים רק לפניו.
0: בערך, כן.
1: אוקיי? אבל היוניבאמר עשה משהו עם זה, זאת אומרת, הוא התנתק מהמחשב לגמרי, כן. הלך להתבודד ו... שלח מעטפות נפץ להרוג כל מיני בחירים כדי לנסות...
0: הוא היה מחויב אגב בבית משפט לעזוב את זה, אבל בסדר.
1: אוקיי. אבל בסוף, אתה קודם כל תסתכל על דמות ההאקר. דמות ההאקר ב-50 שנה האחרונות כבר, לא 50, אבל בוא נגיד מאז שאני בן 10, משחקי מלחמה בערך, זה היה אחד הסרטים הראשונים.
0: כן.
1: אוקיי. דמות ההאקר השתנתה מאותו ילד סקרן וגאון, הוא הפך להיות הווילן של הסרט. ההאקר הוא דמות רעה ברוב הסרטים היום. הוא לא דמות טובה. דבר שני, המושג האקר לא נתפס נכון בעולם. האקר הוא כולה חוקר. הוא כולה... והמושג שאתה מדבר עם אנשים, אז הוא מקבל משמעות שלילית, כי האקר היום זה שם נרדף לפושע. למרות שהמשמעות של המושג הזה היא לא פשיעה, זה לא קשור, זה בן אדם שחוקר משהו. נכון, הוא יכול להשתמש בזה לפשיעה. עכשיו, מי שכתב את המניפסטו הזה, כתב אותו טרום זמנו, הוא לא ידע לבטא את עצמו בסיבה אחת פשוטה, כי הוא בא בטענה מאוד גדולה כלפי מערכת החינוך, אוקיי?
0: גם מערכת החינוך.
1: אבל משם זה מתחיל.
0: נכון. משהו השתנה אגב?
1: לא, אבל קודם כל כן, אני יכול להגיד לך, כמו שאמרתי לך קודם, אין משמעות למרצה, אין משמעות למורה, היום אין משמעות. אתה צריך לבטל לחלוטין את כל השיעורים לצורך ידע. השיעורים היחידים שאני רואה צורך בהוראה זה שיעורי חינוך. זאת אומרת שאתה בא ורוצה ללמד ילד נימוסים או איך להתנהג, אז יכול להיות שיש משמעות לדבר איתו. בכל היתר, תן לילד, תבנה מערך של משימות מנחות, אוקיי? תבנה מערך של משימות מנחות או משימות ידע מסוימות, תן לו לחקור, אבל בלי AI, כי הוא צריך לעבוד. הוא לא יכול לבוא...
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו. מקבל מה שאתה אומר. אני חושב שיש הרבה מקום של התלמדות כזאת, אני חושב שהבלנס פה יכול להיות מאוד מעניין. העולם שלנו הולך לכיוון של AI. אני רציתי לעשות משחק ורציתי להבין אם המניפסטו הזה היה נכתב היום. איך הוא היה נכתב?
1: נו, אז שלחתי אותו ל-AI. שלחת אותו ל-AI?
0: רגע, שנייה, עזוב מה אני עשיתי. מה נראה לך?
1: אני חושב שהוא לא יכל להיכתב היום. מי שהיה כותב כזה דבר או קרוב לזה היום, היה נעצר או לפחות מקבל תיק ב-FBI במקום.
0: אוקיי. אז אתה יודע מה? אני עשיתי באמת את הבדיקה הזאת, והצליח להפתיע אותי הסיפור הזה. ואני חייב להקריא לך גם את הקטע היותר מעודכן. אוקיי, האקר מניפסטו 2026. וזה הולך ככה. עוד אחד נוטרל היום. זה רץ בכל הפידים. נער נעצר בחשד בפריצה למערכת ניטור מדינתית. האקר נעצר אחרי ששיבש אלגוריתם אשראי חברתי. ילדים ארורים, כולם אותו הדבר. אבל אם אתם, עם האופטימיזציה התאגיתית שלכם והמוח שסרוק לפי מודלים של 2020, ניסיתם פעם להביט על מאחורי הרשתית של האקר? תהיתם מה היה קוראים לו לפעול? אלה כוחות עיצבו אותו? מה בכלל התפיס אותו בתלת ממד שאתם מסתכלים כל הזמן? אז אני האקר. כנסו למציאות שלי. שלי. שלי הוא עולם שמתחיל בחינוך מותם אישית. אני מהיר יותר מאלגוריתם של הכיתה. הזבל הסינתטי שמאכילים אותנו משעמם אותי. הנוירו חריג הארור הזה, כולם אותו הדבר. אני בתיכון וירטואלי בכלל, או בקמפוס היברידי. הקשבתי למדריכי AI מסבירים בפעם המאה איך להשתמש בבוטים מאושרים כדי לפתור בעיות מובנות. אני מבין את זה. לא אמורה, לא השתמשתי בפרוט המאושר שלך. כתבתי את הקוד בעצמי בתוך הזיכרון. ילד ארור, בטח השתמש במודל, לא בצונזר בכלל. כולכם אותו הדבר. עשיתי תגלית היום. מצאתי שרת מקומי. ברזל אמיתי, בלי ענן. רגע, זה מדהים. הוא עושה בדיוק מה שאני אומר לו. לא, לא מה שוועדת האתיקה של הסיליקון ואלי החליטה שמותר לו. אם הוא טועה, זה בגלל שהלוגיקה שלי טעתה. לא בגלל שחסמו לזה גישה לנתונים, או בגלל שהתשובה שלי לא תואמת את הנחיות הקהילה, או בגלל שסימנו אותי כסיכון פוטנציאלי. ילד ארור, כל מה שהוא עושה זה לפרוץ חומות אש, כולכם אותו הדבר. ואז זה קרה. דלת נפתחה לעולם חדש, זורם דרך הצפנה מקצה לקצה כמו דופמין במוח של גיימר, פולס דיגיטלי שנשלח החוצה מחפש מפלט מהבינוניות המנותרת של היום יום, רשת מבוזרת נמצאה, זהו זה, כאן אני באמת קיים, אני מכיר פה את כולם, אפילו אם מעולם לא ראיתי את האבטר שלהם, מעולם לא עימדתי את הזהות שלהם, ואולי אפילו לא אזהה את החתימה הדיגיטלי שלהם שוב, אני מכיר את כולם. ילד ארור שוב עקף את חוקי הזכויות יוצרים, כולכם אותו הדבר. אם יכולים, אתם יכולים להיות בטוחים שאנחנו אותו הדבר. החלתם אותנו בתיכון הגנרטיבי על האוס בבית ספר, כשהשתוקקנו למציאות גולמית. פיסות מידע שכן נתתנו היו מסוננות מצונזרות וסטריליות, נשלטו על ידי אלגוריתמים של חיזוי התנהגות, או שזכינו להתעלמות ממודורייטורים. העמתתם שהעזנו לחשוב מחוץ לקופסה השחורה שמצאו בנו התלמידים עצמאים, אבל הם רק רעש לבן בתוך מערכת גדולה. זה עולם שלנו, עולם של קוד פתוח, של משקפי מציאות רבודה. היופי שבבית המבוזר שלנו אנחנו משתמשים בכוח המחשוב שכבר קיים מבלי לשלם דמי מנוי למונופולים שיכולים להפוך.

0: למחוק את המשתמש הזה, אבל אתם מעולם, אף פעם לא תוכלו למחוק את הרשת כולה. אחרי הכל, כולנו אותו הדבר.
1: אז אני חושב, אז סבבה, אני חושב שאתה קצת טועה פה.
0: חזרו לשנות ה-90 פתאום, תקשיב, זה מטורף.
1: אבל אני חושב שאתה קצת טועה פה, כי אני חושב שה-AI, יש מצב מאוד חזק,
0: כן,
1: שהוא יוריד מאוד את ערך האינטרנט כפי שאתה רואה אותו היום.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר את הדבר הבא. היום אתה משתמש באינטרנט כמעט לכל צורך. לצורך חברתי, לצורך לימודי, לצורך מקצועי, עכשיו, לצורך מקצועי אני מאמין שהאינטרנט כנראה יישאר באמת לעד. אוקיי? ככלי המרכזי שבו אנחנו נצרוך ונשתף ידע, הבעיה מתחילה בלצורך חברותי ולצורך תקשורתי או חדשותי לצורך העניין. אני חושב שכבר היום, אם אתה מסתכל בפידים, גם בלינקדין, גם בפייסבוק, גם בטיקטוק וברשתות אחרות, דרך אגב, זה בעיה שדיברו עליה כבר מזמן, הרבה מזה הוא פייק. דיברו על זה גם באינסטגרם, שאתה יודע, אתה רואה תמונות וזה, ובסוף החיים של הבן אדם הם לא בדיוק ככה. ולאט לאט אנחנו נגלה, בגלל הקלות, היום הפייק עולה בגלל הקלות שניתן לייצר אותו. הוא, לא רק שהוא עולה, גם האמינות שלו עולה, כי מייצרים אותו הרבה יותר מדויק בזכות ה-AI, בין אם זה תמונות וידאו של מהדורת חדשות וזה, ואתה צורך את זה, ובסוף יהיה חייב לקרות משהו שיגיד לנו אם זה נכון או לא, כי כבר היום יש נזקים כתוצאה מהדבר הזה, נזקים אמיתיים לחופש הביטוי האנושי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מה שהיה במקרה של Cambridge Analytics בפייסבוק, ששם זה, אתה יודע מה, זה גם AI, זה גם סוג של AI מה שהיה שם, כי היה שם לימוד מכונה של...
0: Freedom of speech לא קיים לחברות, חיים לאנשים.
1: לא, לא, לא חברות, אבל רגע, אבל אם תרגטו אנשים...
0: Cambridge Analytica זה חברה. בוא.
1: כן, אבל הם תרגטו, מה הסיפור של Cambridge Analytics עם פייסבוק? הם תרגטו אנשים דרך פייסבוק, ועל ידי כל מיני מודעות יהודיות עליהם, שינו את ההצבעה הפוליטית שלהם, מאלף לבית, אוקיי? נכון. עכשיו, זה גבול דק בין מתי המשחק הזה הוא פייר, ומתי הוא הופך להיות באמת לא פייר. אז תשמע, זה כמו שאני אשים אותך מול מהפנט מומחה, ויגיד לך, תקשיב, האם אתה רוצה שאני אהרוג אותך, אוקיי? האם אתה מעוניין שעכשיו יראו בך? נניח שזה היה מותר. ואני אומר לך, אבל רק רגע, סליחה, לפניכם אני נותן לך 3 דקות עם הבאפנט. הסבירות שתגיד לי כן, אני רוצה שתראה בי, אחרי 3 דקות עם הבאפנט, מול הסבירות שתגיד לי אני רוצה שתראה בי, שאני מדבר אליך בלבד, היא שונה לאין ארוך. עכשיו, מה אתה עושה פה? אתה לוקח כלים שיכולים להשפיע על תודעה, שהם פייק לחלוטין. תקשיב, רוב הדברים שנמצאים היום בחדשות...
0: ככה זה בחירות, אדי,
1: לא,
0: ככה זה בחירות.
1: לא, ממש לא. ממש ממש לא. עכשיו, אתה יודע מה? אני מסכים איתך, רגע, רגע. ככה זה בחירות, אבל...
0: תחליט!
1: שנייה, שנייה, שנייה. אני מסכים איתך, רק אני אגיד לך למה ממש ממש לא. מכיוון שברגע שהכנסת את התקשורת הגלובלית, ואת הפייק, תמיד היה פייק, יש אפילו ספר שמראה מקדמת דינה, איך מימי האדם הקדמון, לא זוכר איך קוראים לספר הזה, היה פייק ניוז. הבעיה שלנו היום, יפה, אבל הבעיה שלנו היום, זה שהקלות העברה שלו לכל העולם, היא כל כך קלה, שזה עושה השפעה הרבה יותר גדולה, מאשר האדם הקדמון אמר, תפסתי אריה, וזה בעצם היה שועל. אוקיי?
0: ככה זה עובד, תקשיב,
1: לא,
0: ככה זה עובד.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, כי אתה, תשמע, תקרא גם קצת את יובל נוח הררי, אוקיי? תקרא את ה...
0: קראתי.
1: הוא מדבר על ההשפעות האלה, ואתה לא יכול לבטל את הבן אדם. זה בן אדם שחקר את זה כל... הוא טוען, הרי היה ויכוח בינו לבין ביל גייטס, ביל גייטס בהתחלה זלזל, הוא אמר בגדול, אוקיי? אני לא נכנס לכל הסיפור בפנים, אבל בגדול, יובל נוח הררי בספר טוען שהאנושות

0: למעשה בסכנת השמדה עצמית. ביל גייטס לפני 15 שנה טען יובל נוח הררי מקשקש לחלוטין, אוקיי? ביל גייטס התבגר קצת, עזב את מייקרוסופט, התחיל קצת פילוסופיה, הזמין את יובל נוח הררי, אם אני לא טועה, אליו הביתה, ישבו לשיחה והתנצל בפניו ועבר, ואמר, היום שאני רואה את ה-consequences, הוא לא אמר, אתה צודק, אבל הוא אמר, אני מבין על מה אתה מדבר. וזה נכון, אנחנו בונים משהו שהוא גדול מדי עבורנו היום, הוא לא מנותר בשום צורה ודרך, אוקיי? וזה מהפכה, אין לי ספק שזה מהפכה, ואין לי ספק שלא נוכל להפסיק אותה, אני רק טוען שהתוצאות של המהפכה הזאת עלולות מאוד להיות הרסניות עבורנו. היא תייצר מעמד של שני סוגי אנשים, אנשים שלא יכולים לזוז בלי ה-AI, תסתכל על זה כמו מוח מש פוטייטו כזה, של אין טעים, לא חושב, תגיד לי בבקשה מה אני צריך לעשות היום, אוקיי? מול האנשים שיחרימו את הדבר הזה, או שישתמשו בו בצורה מחושבת, כי לא תהיה ברירה אלא להשתמש בו. גם היום אתה, שמע, אתה היום הולך, לא יודע, לבקש משכנתה. מי אתה חושב מאשר לך אותה? אתם מזינים את הנתונים למודל AI, והוא אומר לך מה כושר ההחזר של הבן אדם, זה הרי ברור. יותר מזה, אני מאוד התפלאתי.
1: עד עכשיו זה לא היה גורם AI, זה פשוט חישובים קרים ומגעילים כמו BI כזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: עכשיו נכנס AI.
0: לא, לא, לא, לא. עד עכשיו, מה שאתה אומר זה נכון, היה חישובים קרים, אבל בסוף, אם העיניים שלך היו יפות, אם העיניים שלך היו יפות מספיק, הבן אדם היה אומר, תשמע, תן לי לראות מה אני יכול לעשות, היה בא ואומר, תקשיב, הסיכון זה זה, אבל הבן אדם הזה, הוא כבר איתנו 15 שנה, אני מוכן לתת לו. היום אין את השיקול הזה, היום אם המחשב מוציא לך לא, זה לא, ואם הדירוג אשראי שלך הוא לא טוב, אז זה לא טוב, נקודה. נקודה, אני חוויתי את זה עכשיו, בגלל הבת שלי שלוקחת משכנתה, ואז מתחילים, אתה מתחיל להסתכל, כאילו היא סטודנטית, בעלה הוא מפי בהנדסה קרבית, אז בקבע, אז יש מסכורות, אבל אין מסכורת שנייה, ואז מתחילים להסתכל, ואתה רואה, אנשים נורמטיביים לחלוטין, שללא ספק, באמת, כאילו, תראה, כל אחד יכול ליפול לבור כזה או אחר, אבל ללא ספק, הכוונות שלהם הן כוונות, זה ממילא אתה נותן זה, ופתאום אומרים לך, לא, דרך אגב, פה הבנקים הם באמת, סליחה על הביטוי, מותר לקלל?
1: כן.
0: פה באמת הבנקים הם זונות, כי מה שקורה בסיפור הזה, זה ככל שאתה מוכיח סיכון שלך להחזר או אי יכולת עמידה בתשלום, אתה יודע מה הפתרון של הבנק? עד לגבול מסוים. בדיוק. אז זאת אומרת, אתה לא יכול לשלם 5,500 שקל בחודש, אז בוא נעשה לך את התשלום 6,000, אז אנחנו מוכנים. אבל סטינו מכל הסיפור. הסיפור עצמו הוא, אנחנו מקבלים כלי חדש, שהכוח שלו היום הוא עדיין מוגבל, אבל הוא הולך להיות כוח כמו שלא ראינו בעבר, אוקיי? ותוסיף לזה את השינויים במודלי המחשוב, ואולי קוונטום ודברים כאלה, ללא ספק הולכת להיות פה מהפכה, אירוע. נכון להיום, האירועים האלה מקבלים תשובות ברמה הרגולטורית, way too late and way too few. זאת אומרת, מעט מדי ומאוחר מדי. במקרה הזה, השינוי האנושי לאנושות, איך שאני רואה אותו, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אני אומר, זו הסכנה. הוא גבוה מאוד. גם דרך אגב, אתה יודע, אנחנו אומרים, אבל הנה, ככה דיברנו על הטלפונים. להזכיר לך, שגם לטלפונים יש משמעות על האנושות היום. אתה מסתכל על מחקרים של ADD לילדים, של ילדים שלא זזים עם הטלפון שלהם, זה מאוד משפיע. אני יכול להגיד לך שהבן שלי שנכנס לצבא, אוקיי? אחד הדברים שהוא סבל מהם, אנחנו סבלנו בצבא מהריחוק מהבית אולי, או מדברים כאלה, אוקיי? אבל אחד הדברים שהוא סבל מהם, זה תקשיב, אני לא יכול לתקשר, אני כל רגע צריך לתקשר. עכשיו זה מזכיר לי את הימים שאני, בימים הראשונים שלי בארצות הברית, שעברתי לגור בארצות הברית, אני נוסע באוטו והשעה 9, ואני אוטומטית הולך לרדיו, אני רוצה לשמוע חדשות, ואומרים לי, אין כזה דבר פה. אז אני אומר, רגע, אם אני רוצה חדשות, מה אני עושה? אז יש ערוצי חדשות, אבל ערוצי חדשות לא מסכמים לי, הם מדברים על כלכלה שעה, על מצב פוליטי שעה וכו'. לכן אני בא ואני אומר, אני לא טוען שה-AI הוא לא טוב. Okay. ה-AI הוא דבר טוב, אבל כמו כל דבר טוב, הוא צריך להיות במידה. והיום אין מידה ל-AI, אין. אתה משתמש בו להכל, אתה משתמש בו לפוסטים שלך, לענות תשובות במייל לאנשים. אני חושב...
1: אולי עוד לא גילינו את מה הגבולות שלו. אנחנו צריכים לגלות מה הגבולות שלו.
0: לא, לא. אני חושב... אתה יודע למה אנחנו לא נגלה מה הגבולות שלו?
1: למה?
0: כי הוא כנראה הרבה יותר עם קפסיטי מהמוח האנושי, זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לתפוס את זה. זה אחד. הדבר השני... עכשיו, שוב, זה דעתי, זה לא שאני מומחה AI גדול, אני פשוט מסתכל על ההשפעה, אני חושב שזה ייצר מעמד שלם, מעמדות שונות בעולם. המעמדות יהיו אנשים שיודעים לעשות את הדברים בעצמם, כמובן, יכול להיות שהם נעזרים ב-AI, אבל הם יודעים בעצמם, ואנשים, באמת אני חושב ככה, שיפסיקו לחשוב, שיפסיקו לחשוב, הם פשוט יפסיקו לחשוב. תגיד, איזה מסעדה טובה, מה כדאי לי לאכול, זה הכל.
1: כמה זה 20 ועוד 20? רגע, אני צריך לפתוח את צ'אט GPT.
0: לגמרי.
1: טוב, באמרה האופטימית הזאת, אדי הררי, תודה, תודה רבה. אני רוצה להודות גם לכם שהייתם עד עכשיו. שימו לנו לייק, שימו לנו פלו, גם לפרק הזה. אם אתם רוצים, או יש לכם משהו להגיד לי, לאדי, או לכל דבר אחר, תרשמו לנו בתגובות, ספוטיפיי או כל מקום אחר, ואנחנו אולי אפילו גם נגיב לכם. או נעלה את זה לשידור. איך אומרים אצלנו? תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא.

0: After all, we're all the same.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

בר השוק בין החלב בימים פריעים לנו שמאל הימים ומה ירח בחיים לא יבין שוב התעשר ציבור תחפש איזה מישהו חשוב מי מספר לה שהכל מכתוב לא רוצה הביתה מספרים לה ציפור מוזר כשישרים או מימן הבא בין חוליו יסתכל ישר יגיד שזאת מגיעה

0: מגלה מאות שעתיים תפילה הולכת להחליף עם הבורא זו מילה היא מהקה ללילה שוב היא תלך ותזמין תעשה אותי יולדה ווין
1: מה היא עושה בפלורטין? אז תגידו לה, יש!

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אם את 10,000 מייל מפה, בקצה עולם, מטוס אילון חוצה את הים ואת הלב שלי גם, במחשבות נמלט, סטלות של פיראט במדורה בחוף, פתאום נפל לי, רק איתך, ואת את מתנה תדי, מטורפת, אנשים בורחים לדעת או קט, בסוף הכל בנפש, אז לקחתי אבן, כתבתי על החול, אהבה זה לחולים, חולים,

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: נתנו לכם את חיינו, את נעורנו, את נשמתנו,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: אתם מהסוג שהוא מדבר עליהם, פשוט קוראים יותר לאט.
3: נכון.
2: ממה ש... בסוף הפנסיה תגיע, היא יכולה, כל אחד והזה שלו, עוד 10 שנים, 15, 20, 30 שנה, אני כבר בן 46, אני כבר 20 שנה נמצא בשוק העבודה, זה קורה, זה מגיע, ועם כל הכבוד לאילון מאסק...
3: בכל מקרה כדאי, למרות מה שהוא אמר, תחסוך איזה...
2: מקסימום לא נשתמש, אבל...
3: נשאיר לילדים.
2: כן.
3: אוקיי, טוב, אבל נראה מה יהיה באמת ערך הכסף. כשנגיע.
2: זו שאלה טובה, ואגב, את צודקת בהערה שלך, זה רק תמריץ להגדיל את הכסף עוד יותר.
3: כל הזמן.
2: כן.
3: גם יש הבדל באיזה שלב אתה בעצם פונה עם הייעוץ הזה, כשאתה בין 30, בין 40 או בין 50.
2: לכל תחנה בחיים יש חשיבות אחרת.
3: יש את השיקול ואת החשבון שצריך לעשות. תודה רבה.
2: תודה, טלי.
3: תודה. כוכב נבחרת נורווגיה, ארלינג הלנד, הפתיע היום את אוהדיו כשהופיע לפתיחת הפריימר ליג במשחקה של קבוצתו מנצ'סטר סיטי, בשיער קצר, לא לפני ששחרר כמובן תיעוד ויראלי לעשרות מיליוני עוקביו, על המייק אובר של חלוץ הוויקינג, בכתבתו של דוב גילהר.
4: This beautiful blonde hair, time to let it go.
5: כמה כתרים נקשרו לשערו הארוך של ארלינג הלנד, שמשון הגיבור של הכדורגל, היום הגיע לך חסוף. שעה 12 ו-12 דקות שעון ישראל שחרר הלנד את הסרטון הזה לרשת, ומאז נותרנו פעורים. מחלפות של הלנד כבר לא.
6: עוד אגור חופשי לגמרי, הלנד!
5: הרלינג הלנד יורה! ברור שהרלינג הלנד הוא הרבה יותר מסך שערותיו הצהובות, אבל היה שם משהו מעבר לעוצמה, למהירות, למיומנות ולנחמדות שלו, שהפך אותו למותג המונדיאלי שהכרנו, הוויקינג הנורווגי, וזה כמובן השיער שהלך וכנראה לא יחזור. והותיר את כולם המומים. איפה הרעיון? אולי מהפגישה עם זלטן איבראימוביץ', האיש והגולגול שהוריד את שלו רק במאי האחרון, שלוש שנים אחרי הפרישה. הלנד היה כל כך משועשע מהדרמה סביב שערו שהתקשר לחבריו ומאמניו הטובים לעשות להם את השוק של החיים. והרשת, הרשת גואשת. טוב, יהודה מיכאי לא חשב על ארלינג הלנד כשכתב את הבלדה על השיער הארוך והשיער הקצר, אבל אם להסתמך על התקדימים התנכיים, ארלינג הלנד יצטרך להוכיח בעונה שנפתחה ממש היום בפרמייר ליג, ששיער ארוך או קצר, הוא לשער עדיין יודע לבעוט. לפי משחקו היום עם מנצ'סטר סיטי נגד בורנמות, נראה שהעניין עוד טעון הוכחה. דוב גילהר מברלין.
3: צריך להתרגל לזה. עכשיו לסיפור הזה. אישה נדרסת למוות במעבר חצייה סמוך לביתה. וכעבור 4 שנים, משפחתה מגלה שהתיק נגד הנהג הפוגע נסגר. איך זה יכול להיות? זה סיפורה של סוזן פרץ, שמביאה הערב כתבתנו עדס קרינברג, התיעודים הבלעדיים, הדוחות הסותרים והשאלות הפתוחות בכתבה.
7: שלום, אני צריך אמבולנס, דחוף, דחוף, יש פה מישהי, נראה לי עומדת למות.
8: מה קרה לה?
7: לא, לא,
9: רצפה,
7: פה שוכבת, הראש מלא
9: בדם,
7: אחי,
9: זה
7: השם ישמור, אחי, תגיע,
10: מהר.
9: לא לזוז, לא לזוז.
10: מה קרה? מישהו יכול להגיד מה קרה?
11: אחי, אני נסעתי אחורה, היא קיבלה מכה, דף על הראש, אחי.
12: ואומרים לי, בוא מהר, בוא מהר, דרסו את סוזן.
13: הכאב והכעס של משה מוליכי מלווה אותו כבר זמן רב. 4 שנים עברו מאז שזוגתו סוזן פרץ חצתה לתומה במעבר חצייה סמוך לביתם ביבנה. ונדרסה למוות.
12: איך שהיא שמה רגל, הוא הכניס לה את המכה. הכניס לה מכה בראש, העיף אותה לצד שני, קיבלה מכה בראש על הכביש, בשני המקומות. אדם היה פה איזה חודש ומשהו, על הכביש. אני בא, אני כבר רואה אותה. משטרה, אמבולנס.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים. כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: הפעם אספר לכם סיפור מעשייה מיוון. יוון היא מדינה הנמצאת בדרום מזרח אירופה. יש בה כ3,000 איים. שם הסיפור, גרזן הזהב. זהו סיפור מעשייה ישן נושן, שהתרחש בכפר קטן באחד מאיי יוון. באותו כפר חי בביס האיכר, עם אשתו, שני בניו וביתו. כל בוקר היה בביס יוצא לעבוד בשדות ובמטעי הזיתים. בכל בוקר, לפני שהיה יוצא לעבודה, הוא נהג לאסוף בולי עץ אחדים, מתוך ערימת העצים שמאחורי הבית. בולי העץ שימשו לבישול, ובחורף שימשו להדליק את האח ולחמם את הבית. הקיץ הלך והתקרב. בביס הבטיח לשני בניו וביתו הצעירה שהשנה יבנה עבורם בית עץ שישמש להם למשחק בחופשת הקיץ. באותו בוקר יצא בביס כהרגלו, השכם בבוקר לחצר. מיד ניגש אל ערימת העצים כדי לקחת ממנה את העצים שישמשו לבניית בית העץ. הוא עמד מאחורי ערימת העצים ושלף מתוכה ענפים אחדים. הערימה הייתה די קטנה. לא נותרו בה ענפים רבים. בביס הסתכל על הערימה הקטנה וחשב,
1: הו, כמות העצים כאן תיגמר בקרוב. אין לי מספיק עצים כדי לבנות את בית העץ. איך? איך אוכל לקיים את ההבטחה שלי לילדיי היקרים? מוטב שאצא מיד לחפש ולהביא לכאן בולי עץ נוספים. אני נזכר! ליד הנהר הגדול נמצא עץ עתיק שנפל מזמן. זהו עץ יבש וטוב. כן, אלך לשם. אקח את הגרזן הישן והטוב שלי. אנסר את העץ הגדול, ואת בולי העץ אאסוף, ואביא אותם לכאן.
0: בביס נכנס הביתה, ולקח את הגרזן הישן שלו. זה היה הגרזן שסבא שלו הכין ונתן לו. הוא יצא מביתו, הלך וירד בדרך היער, למטה לאורך השביל, עד שהגיע לנהר הגדול, ושם, ליד הנהר, היה העץ הישן שנפל, שרוע על האדמה. בביס התבונן בעץ.
1: או, זה באמת עץ גדול. אוכל לכתוב הרבה, המון ענפים לבניית בית עץ מקסים. וישארו עוד מספיק גם לבישול וגם לחימום בחורף כאשר יגיע.
0: בביס הניף את הגרזן והתחיל לקצוץ. שוב ושוב. היה עליו לאחוז היטב בגרזן בעבודה הקשה הזאת של חיתוך העץ. אבל היה קשה לשמור על אחיזה טובה לאורך זמן, ובאחת הפעמים, כשהניף בביס את הגרזן, הוא החליק מידיו לאחור. החליק, נפל וצלל מטה, מטה, לתוך מי הנהר.
1: אוי, לא!
0: בביס, מהר, ירד לנהר והביט לתוך מימיו. הוא לא ראה את הגרזן, כאילו בלה אותו הנהר. הסתכל בביס מיואש וחשב,
1: בלי הגרזן שלי אין סיכוי, לא יהיו לי מספיק עצים, לא אוכל לקיים את הבטחתי.
0: בביס הביט במי הנהר ושר.

והמים, מי הנהר, המשיכו לזרום, מתגלגלים הלאה, כמו שנהרות עושים. בביס הביט במים ונהרות,

0: והנהר הוא פשוט המשיך לזרום בדרכו.
1: אין מה לעשות, הגרזן שלי עבד לעולמים,
0: חשב בביס בצער. הוא הסתובב בידיים ריקות והחל ללכת בחזרה הביתה. לפתע הוא שמע קול קורא. הקול הגיע מכיוון הנהר.
1: חכה!
0: בביס פנה חזרה אל הנהר, ולמרבה הפלא והתדהמה, הוא ראה כיצד מתוך מי הנהר צף, עלה והופיע גרזן. גרזן שהיה עשוי כולו מכסף טהור. רוח הנהר נשבה ושאלה בקול,
1: האם זה הגרזן שלך?
0: בביס הסתכל על הגרזן הכסוף.
1: או, זה גרזן כל כך יפה, הוא בוודאי שווה הון. או, הלוואי, הלוואי והיה זה הגרזן שלי. הלוואי.
0: רוח הנהר חזרה ושאלה,
1: האם זה הגרזן שלך?
0: הסתכל בביס בגרזן בהשתוקקות רבה. אבל האם היה זה הגרזן שלו? לא. בביס אמר,
1: נהר, הו, נהר, הלוואי, הלוואי, והיה זה הגרזן שלי, אבל זה אינו הגרזן שלי. הגרזן שלי היה גרזן ברזל ישן.
0: באותו רגע, גרזן הכסף צלל ונעלם במי הנהר. בביס לא יכול היה לראותו, אבל יכול היה לחזור ולשיר.

0: המים המשיכו לזרום ולזרום הלאה והלאה במורד הנהר. בביס פנה שוב ללכת הביתה, כשלפתע שמע את הקול קורא.
1: חכה!
0: הוא שב, הסתובב לכיוון הנהר, וראה איך באופן פלאי וקסום, מתוך המים עולה ומופיע גרזן נוסף. הפעם...

0: חזרה בשאלה הרוח.
1: או, כמה מרשים!
0: בביס חשב.
1: גרזן שכולו מזהב יקר ערך. האם זה הגרזן שלך?
0: שרקה הרוח. האם היה זה הגרזן שלו? לא. בביס ענה.
1: נהר הו, נהר, הלוואי, הלוואי היה זה הגרזן שלי. גרזן מזהב יכול היה להיות לי לעזר רב, אבל לא, זה אינו הגרזן שלי.
0: באותו רגע גם גרזן הזהב חזר וצלל אל תוך מי הנהר ונעלם. בביס שוב לא יכול היה לראותו, אבל עדיין יכול היה לשיר.

0: המים המשיכו בזרימתם. בביס שב, הסתובב ופנה ללכת בדרכו הביתה, כששמע בפעם השלישית את הקול קורא.
1: חכה! האם זה? האם זהו הגרזן שלך?
0: בביס הסתובב אל הנהר, וראה לנגד עיניו את הגרזן הישן שלו עולה ומופיע מתוך המים. בביס חייך ואמר,
1: הו, כן, זהו הגרזן שלי, הגרזן הישן והטוב שלי. סבא שלי הכין לי אותו. תודה לך, נהר, תודה, תודה.
0: הגרזן עלה מהמים וריחף עד לבין ידיו של בביס. הוא אחז את הגרזן בשמחה וחזר והודה לנהר. פנה והתחיל בדרכו חזרה הביתה כשהוא שמע את הקול הקורא.
1: חכה!
0: בביס הסתובב ושאל,
1: מה?
0: רוח הנהר לחשה.
1: בביס העיקר, יכולת לקחת את גרזן הכסף, יכולת לקבל את גרזן הזהב, אבל בחרת לומר את האמת. כעת שניהם יהיו שלך.
0: באותו רגע עלו גרזן הכסף וגרזן הזהב מתוך מי הנהר, ונחתו ישר לתוך ידיו של בביס. הוא חזר הביתה איש שמח מאוד, עם שלושת הגרזנים, עם כמות מספיקה של עצים לבניית בית העץ שהבטיח לילדיו, וגם מספיק, כן, מספיק עצים לבישול ולחימום כשיגיע החורף. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אני זקוקה לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמע!

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: like that. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט, ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם מצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. המשתתפים בסקר נשאלו גם מי האשם העיקרי לדעתם בשביתת הפתע ששיתקה בשבוע שעבר את נמל התעופה בן גוריון. 43% הטילו את האחריות העיקרית על ועד העובדים, ו-33% האשימו את הממשלה. 70% העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה מירי רגב, ורק 21% סבורים שהיא מתפקדת היטב. בקרב מצביעי הליכוד, 43% מעניקים לרגב ציון לא טוב, 2% יותר ממספר הנשאלים שנותנים לה ציון טוב. יושב ראש מפלגת האחדות, גלעד ארדן, מבקש לבחון אפשרות של איחוד עם כחול לבן בראשות בני גנץ. מקורבים לארדן ניסו בימים האחרונים לקבוע פגישה בינו לבין גנץ. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפני כחודש יזם יושב ראש כחול לבן גישושים ראשונים בנושא. בסביבתו של ארדן אמרו לכתבנו כי מדובר במגעים ראשונים בלבד, וכי טרם החל מסע ומתן של ממש. החשד לשיגור מטרה אווירית חשודה אל דרום העוטף. בצהל מאשרים כי מדובר בזיהוי שווא וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. בתוך כך, מקור פלסטיני אומר לכאן חדשות כי חמאס אינו מעורב בשיגור העפיפונים לעוטף עזה, וכי מדובר לדבריו בילדים ובבני נוער משועממים. בשיחה עם כתבנו אליאור לוי, טען המקור כי חמאס הפחית מאוד את הפעילות הצבאית שלו, והוא עוסק בימים אלה בעיקר בהעמקת ריבונותו ברצועת עזה. ערוץ אמירותי מצטרף לדיווח באתר אקסיוס על שיחה שקיימו היום ראש המוסד רומן גופמן ושר החוץ הסורי אסד השייבני בניסיון להפיג את המתיחות בין ירושלים לדמשק. ערוץ סקיי ניוז ערביה מפרסם כי השניים ניהלו שיחת וידאו, ובמהלכה הוסכם להקים ועדה ביטחונית משולשת לטורקיה, לסוריה ולישראל, בפיקוח ארצות הברית וירדן. לדברי הערוץ, הוועדה תפעל לפתור בעיות עתידיות כדי להימנע מתקריות ביטחוניות. הערוץ האמירותי מציין כי שיחת הוידאו בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי הייתה בעת שהשייבני שהה בירדן. שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, המשמש גם שליחו של הנשיא טראמפ לסוריה, השתתף אף הוא בשיחה. את הידיעה העבירו כשבינו עומר שחר ויובל ענבר. כתבנו רועי קייס מדווח כי המשטר בדמשק מעוניין למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. גורם סורי יודע הדבר אמר לכאן חדשות כי משטרו של הנשיא השארה שואף לבסס את שלטונו ואינו מעוניין לספק לישראל תירוץ לערער את היציבות בסוריה. כתבנו מציין כי ייתכן שהמשטר הסורי יגיע למסקנה ששיתוף הפעולה הצבאי המופגן עם טורקיה הוא בבחינת חרב פיפיות.
4: כאן תחזית.
5: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
3: התחזית מחר, התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
8: כפוף לתנאי המבצע
9: עכשיו זאב קם ואריה ארליך כאן חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, לילה טוב, שבוע טוב, עכשיו 10:05, אתם על כאן חדשות ברשת ב' בתוכנית קם וארליך, מה שאומר שזה הזמן להגיד שבוע טוב לאריה ארליך.
1: כן, וזה הזמן להשיב שבוע טוב לזאב קם.
0: מה שלומך?
1: תשמע, ברוך השם, אנחנו...
0: מה על הפרק,
1: ממש,
0: אריה?
1: ממש, קודם כל, מה על הפרק? הדבר הכי חשוב בעיניי זה שאנחנו בעיצומו של חודש אלול. אבל זה כבר לא, זה פחות ניוז.
0: כבר ראשון שעבר, כבר יום ראשון שבוע שעבר היינו בתוך...
1: נכון, העמקנו יותר פנימה אלול.
0: כן, היינו כבר בחודש.
1: העמקנו פנימה, כן, בטח שהיינו. אבל אלול, זה לא פעם ראשונה אגב, בשנים האחרונות, אבל אלול פוגש את מערכת הבחירות, ואלה שני כתבים מנוגדים זה לזה. כשמצד אחד אלול, זה זמן של ככה משתפרים, הולכים לסליחות, מנסים קצת להיות טובים יותר, ומצד שני בחירות זה זמן של... שבו כל הרעלים יוצאים החוצה.
0: אם כי אנחנו עוד לא באקסטרים של זה.
1: כי אנחנו
0: אלול, במקרה הזה גם נופל על חודש אוגוסט, שהוא עדיין חופש גדול, וכולם כזה בחצי חופש, והקלאץ' עוד לא בהילוך מהיר של הבחירות. יש אלמנטים, יש סקרים, אני לא שומע סקרים, אבל יש דיבורים, יש הצהרות, יש כל מיני... אבל זה עוד לא, אתה יודע, החלק המועץ.
1: אתה אומר, הגרוע...
0: אני רוצה להאמין שזה בהלימה...
1: הגרוע עוד לפנינו, במובן הזה של
0: הרעלת. אני רוצה להאמין שזה עדיין רגוע בגלל חודש אלול.
1: כן, הלוואי. אתה יודע מה? וואלה, אולי יש רוח טהרה שיורדת עלינו ממרומים, ועם ישראל יעבור מערכת בחירות רגועה יותר. הלוואי.
0: נזרת השם.
1: אשרי המאמין. תשמע, ראיתי היום תמונה, גם סרטון למען האמת, שקצת גרמו לי להרהר, כן? ולחשוב, תראה לאן הגענו. ואני מדבר על... הגברת שרן השכל, שהשיקה מפלגה חדשה, יחד עם לא אחר מאשר יונתן פולארד.
0: אוקיי.
1: Okay. עכשיו אמרתי לעצמי, תראה, יונתן פולארד היה אסיר אמריקאי, שהוא אשם בריגול למען ישראל, ושאלתי את עצמי איך האיש הפך מקונצנזוס ישראלי לגבי ההפקרה, מדינת ישראל הפקירה אותו, הוא פעל בשירות ישראל, והוא לא זכה לגיבוי הנדרש, ומדינת ישראל מדי פעם ככה, ביסוס גדול, ביקשה בנימוס רב מהאמריקאים לשחרר אותו, והיה קונצנזוס לגבי המחויבות של ישראל כלפיו, פחות או יותר, ואז סוף סוף הוא השתחרר, אחרי המון המון שנים שהוא נמק בכלא, והנה הוא עשה עלייה.
0: אגב, צריך להגיד, לפני שהוא עשה עלייה, ואחרי שהוא שוחרר...
1: טראמפ...
0: לא, לא, לפני טראמפ. הוא היה כמה שנים עם מגבלות בתוך ארצות הברית, עם אזיק
1: אלקטרוני,
0: ועם איסור לצאת מחוץ לגבולות ארצות הברית.
1: והנה, סוף סוף הוא מסיים את המסע הזה, מסע של גיהנום.
0: כן.
1: באופן אובייקטיבי, לא קשור. זה שהוא...
0: נו, אז מה מפריע לך שהוא היום...
1: ואיפה הוא מוצא את עצמו? איפה הוא מסיים? אולי בעזרת השם עוד נכון לו עלילות נוספות. אבל הוא מוצא את עצמו עכשיו באיזו מפלגת נישה ש... אני לא יודע אם מותר להגיד, תקין לומר את זה, נראה שהמפלגה הזאת לא מתכוונת בכלל לעבור את אחוז החסימה, זה איזושהי...
0: לא, מתכוונת אולי כן.
1: מתכוונת, אבל לא.
0: ספק אם תצליח, תומר. אבל אתה יודע, מריה, אני דווקא
1: צריכה... לא, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, זה נשמע סוג של איזושהי מקפצה פוליטית, לטעמי, תן לי להיות פרשן לרגע, שרן השכל מחפשת בית פוליטי, והיא בעצם רוצה לומר, קחו אותי, צרפו אותי, אני פתוחה להצעות פוליטיות כאלה ואחרות. עכשיו, יונתן פולארד מככב כקישוט, אגב, כל זה קורה לא פחות מאשר על רקע הכותל המערבי, שזה כבר בעיניי סי של ציניות, בכותל המערבי שם משיקים את המפלגה, אני לא יודע, זה, יש פה משהו מאוד גרוטסקי.
0: אתה קצת מרחיק לכת, כי למה זה שונה? מכל בן של משפחה שקולה, אב או אם, יש שקולים ש... ובמלחמה הזו יש... מאות כאלה, ואנחנו רואים שבמערכת הבחירות שהחלה, כבר כמה הודיעו על הצטרפות. אתה יכול להגיד גם כן, השכול...
1: אני אגיד לך.
0: רגע, שנייה.
1: כן.
0: אתה יכול להגיד השכול בקונצנזוס. אנחנו במלחמה קשה, כולם מחבקים את המשפחות השכולות, ולמה, מה שנקרא, מי שיוצא מהקונצנזוס והולך למדמנה הפוליטית, למה לעשות את הדבר כזה? אבל הנה, עושים את זה. ואני יכול לספור לך לפחות, חשב, 5-6 בני משפחות שכולות שהודיעו רק בחודש האחרון על הצטרפות ליוזמה פוליטית כזו או אחרת.
1: תראה.
0: למה הם יוצאים מהקונצנזוס עבור הדבר הזה? אני חושב שזה מאותו מקום.
1: תראה, זאת שאלה מצוינת.
0: אכפת להם.
1: זאת שאלה
0: מותר
1: מצוינת.
0: מותר לו, אגב, זה בסדר.
1: קודם כל מותר לו.
0: אגב, הבחירה שלו דווקא מעידה
1: על חוסר
0: הבנה פוליטית.
1: כן.
0: ועל זה שהוא לא פוליטיקאי. והוא כנראה בקשר טוב עם שרן השכל, לא יודע למה, היא כנראה ניהלה מולו במשך השנים, זה לא הרי משהו ציני, הוא כנראה באמת בקשר טוב איתה, והוא בחר את הבחירה המאוד לא פוליטית הזו. לא משתלמת הזו, כנראה שזה אמיתי.
1: ואולי מפלגות אחרות פחות חשקו בו, אני לא יודע, אני מעלה אפשרות, אני לא יודע. כי
0: יש פה משהו מוזר,
1: אני לא יודע, יש פה משהו מוזר. כאילו, אתה רואה עצמך, ודיברת על משפחות שקולות, וגם כאן, נכון, אני לא יכול להגיד שיש טעם לפגם. זכותה של כל, באמת, זכותו של כל אדם להחליט, ובוודאי שמשפחות שקולות הן שילמו מחיר יקר מכדי שמישהו בכלל יעז למתוח נגדם ביקורת, אבל
0: למרות שגם יכול להסביר אותם, זה, כן.
1: לצערנו הרב, כן. וזה לא תקין. אבל אתה גם יכול לומר, בגלל המחיר שהם שילמו, הם רוצים להשפיע כדי להפוך את המקום הזה לטוב יותר. אגב, זה נכון גם לגבי משפחות חטופים, למרות שבעניין הזה...
0: אבל ארי, אני רוצה להספיק עוד משהו אחד לפני שאנחנו נפנה למוראיין שלנו, שכבר ממתין על הקו, ממש בשני משפטים, וזה איכשהו מרגיש לי גם כמוטיב שחוזר על עצמו בשבועות האחרונים שאנחנו עוסקים בו, אבל אין מה לעשות, זה חוזר על עצמו גם בשטח. וזה יום שישי האחרון, שוב, קבוצת מטיילים שמגיעה בסמוך ליישוב ערבי פלסטיני, ופשוט מותקפת מעצם העובדה שהיא מטיילת באזור. אגב, הצבא אחרי זה בדק ואמר שום התגרות, שום ניסיון לפרובוקציה, טיילו טיול תמים לחלוטין, והותקפו כי הם יהודים שמטיילים באזור. עכשיו תראה, שוב מתחיל הריטואל הזה של השאלות, מה אתם עושים שם, למה אתם באים לאזורים האלה. אגב, במקרה הזה שטח B, לא שטח A, שטח B שמותר בתנועה, וטענות על הצבא, למה לא תאמתם עם הצבא, איך אתם מפקירים את גורלכם ואת ביטחונכם, וזה עולם הפוך. עולם הפוך אני רואה,
1: כן.
0: שבעצם הנורמה אומרת, כן, יהודי שיגיע למקומות מסוימים שיש בהם נוכחות ערבית, אם הוא יגיע, בהכרח יותקף. אנחנו מקבלים את זה כמציאות,
1: כן.
0: טבעית, והוא הלא בסדר, כי הוא זה שמה שנקרא הגיע לאזור המסוכן. אתה מכיר שכונה אחת בישראל, יהודית, שבה אם יגיע לשם טיול ערבי, בקטמון, ביפו, בתל אביב, איפה שאתה לא רוצה, שבהכרח יתקפו המטיילים על ידי אבנים של יהודים? יש בכלל דבר כזה? מישהו בכלל מסוגל להגות על נימי נפשו מציאות שכזו? אבל אנחנו כן מקבלים את המציאות ההפוכה, שיהודים במקומות מסוימים בהכרח יתקפו, לא כי עשו משהו, אלא רק כי הם נמצאים שם פיזית. וזה בסדר, והם הלא בסדר, הם האשמים כי הם סיכנו את נפשם.
1: תשמע, ריבונות אמרו לך.
0: אסור להשלים עם זה. אנחנו מנרמלים את הטירוף הזה פה.
1: ריבונות. טוב, גם על זה אולי נשוחח עם המרואיין שלנו.
0: תפנה.
1: אנחנו לומר ערב טוב לחבר הכנסת יולי אדלשטיין.
2: ערב טוב, שבוע טוב.
1: מפלגת האחדות, נכון? זו שמה של מפלגתכם.
2: נכון. אם מותר לי בכל זאת, לפני שנכנסים לענייני מפלגת האחדות,
1: כן.
2: להתייחס לפתיח שלכם.
1: בהחלט.
2: א', הייתי השר הראשון למדינת ישראל שביקר אצל יונתן פולארד בכלא.
1: באיזו שנה?
2: ב-97.
1: כן. היית אז בליכוד או בישראל בעלייה?
2: הייתי ישראל בעלייה, כן. הייתי שר בממשלה ושר הקליטה,
1: כן.
2: ואני חייב לומר לכם שדווקא קולגה שלכם, עיתונאי, אמר לי, היית אסיר ציון, למה אתה לא ביקרת אצל יונתן פולארד? ואני הסתכלתי עליו כאילו ברח מבית משוגעים סגור, ואמרתי לו, מה, מותר לבקר אצלו? והוא אמר, למיטב הבנתי, כן. ובאמת, ארגנתי את הביקור הזה ממש אפילו בלי יותר מדי תיומים, והייתי ומצאתי אדם מבריק, מצאתי אדם שעובר סבל רב. אני מזכיר לכם שאחרי זה הוא בילה עוד שנים רבות בבית סוהר, אבל כבר אז הוא היה יותר מ-10 שנים אסיר, ואני הייתי מציע, גם אם אנחנו אוהבים וגם אנחנו לא אוהבים את ההחלטות הפוליטיות שלו, לזכור תמיד שבאמת, אני אומר את זה מתוך ידיעה, מה זה יום אחד בבית סוהר. אז כשמדובר באדם שבילה שם עשרות שנים, כי ניסה לפעול לטובת מדינת ישראל, ושמדינת ישראל שנים רבות, לא רוצה לומר התנערה ממנו, אבל מאוד נזהרה בכל מה שקשור לפולארד, רק אחרי הביקור שלי הצלחנו עם מזכיר הממשלה דאז דני נווה לגרום להחלטה רשמית של הממשלה הכרה בו כמי שפעל מטעם מדינת ישראל, ועם התנצלות כלפי ארצות הברית. מי יודע, אולי זה גם
1: נעשה לו עוול מתחילת הדרך, עוד מאותו יום שבו הוא נהג לכיוון השגרירות.
2: אריה
0: הזכיר קודם שבעצם למה דווקא למפלגה הזו הוא בוחר ללכת, ואני חושב שאולי, רגע, אני חושב שהוא בכלל, אף אחד לא חשב על האפשרות לפנות לפולארד, שזה בכלל אופציה מבחינתו, ואולי היא, שרן, היחידה שבכלל הלכה לכיוון הזה. אתם הרהרתם ברעיון הזה אצלכם במפלגה?
2: לא, לא, לא, למיטב ידיעתי לא, לא היה שום דבר כזה. אבל כמו שאמרתי, ההחלטה שלו, הוא בעיניי יישאר מישהו, לא חשוב בלי כל קשר אם הוא אי פעם יצליח בפוליטיקה או לא. ודבר שני שאני רוצה לומר, ובדיוק כמו שגם זאב אמר, יש לו מעט בני משפחות שכולות, ולא חשוב אם זה אבות או אחים או מי שזה לא יהיה, חלקם היו מוכרים גם לפני שנכנסו למשפחת השכול וחלקם פחות, שגם החליטו להצטרף למפלגות שונות. ואני אגיד לכם, יש מפלגות שאני אוהב יותר ומפלגות שאני מסמפת פחות. אבל לשמוע שברגע שמישהו שעד אתמול היה לא רק קונסנסוס, אלא כמעט קדוש, לשמוע שהוא לא יודע מה, זבל, אידיוט ופח השפעה ועוד כל מיני דברים כאלה, אני מציע שלפחות לא רק בחודש אלול, אלא כן. עד לבחירות מאוד נזהר.
1: אגב, את זה לא ראוי לומר...
2: הכל נפשר.
1: את זה לא ראוי לומר גם על אדם מן השורה, זה ולא...
2: מסכים איתך לגמרי, כן. מסכים איתך לגמרי, אבל בוא נגיד ככה, אם גם פה נבנה סוג של מדרגות, אז אני הייתי מציע בכל זאת להיזהר בעניין הזה.
1: בוודאי.
0: טוב, בוא נדבר על ענייני השעה. אתם מפוזרים מאוד, כל הרעיון הזה של מפלגות שמוגדרות ימין או ימין מרכז, כל אחד והגדרה שלו, יש כבר, אנחנו סופרים 4, אולי יהיו אפילו 5.
1: כן, אז בוא נעשה סדר רגע, מפלגת האחדות שלכם, יש את המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, אופר וינטר אמור ביום שלישי להכריז, ושרן סקל,
0: וגנץ ושמחי.
1: וגנץ ושמחי, 5 מפלגות, או רסיסי מפלגות.
0: ויש עוד כאלה שמסתכלים מהצד ובודקים גם כן אפשרויות.
1: תגיד, זו לא אינפלציה?
0: לא, עזוב את זה, לי זה מרגיש אירוע של אגו. הרי כולכם ביחד לא, אין מרחקים, יש הבדלים, אבל לא הבדלים דרמטיים שלא יכולים לחבר אתכם ביחד למשהו אחד גדול, כי יש על זה כנראה ביקוש מסוים, אבל כולכם התפזרתם, כי כל אחד רוצה את המקום שלו.
1: עוד לא דיברנו על פייגלין גם, כבר מפלגה שישית.
2: קודם כל יש פה, יכול להיות שגם ענייני אגו, אבל אני באמת, כמו שאתם מכירים אותי, ישבתי בזמנו עם כולם, ודיברתי עם כולם, וכולם דיברו איתי, וכולם פנו אליי, והיו גם שיחות טובות יותר וטובות פחות. אבל אני לא חושב שבמה מן השיחות האלה, דווקא עניין של אגו גרם לכך שנפרדנו בלי לרחוץ ידיים. לא רק זה העניין. ובאמת, אני יודע טוב מאוד, אני לא נולדתי אתמול, לא בכלל לצערי וגם לא בפוליטיקה. אז לציבור אין סבלנות לכל הניואנסים האלה, וגם בכל חוג בית ובכל סיור שאנחנו עושים אומרים, רגע, מה, אבל אתם שם כמה מפלגות, תתאחדו ואז נצביע לכם. אני חושב שמפלגת האחדות, ואת זה אי אפשר לקחת מאיתנו, היא היחידה שאומרת בפה מלא שאנחנו לא מוכנים להשלים ממשלה צרה, לא לצד זה ולא לצד אחר, ובלי ניואנסים ובלי אולי ובלי אחר כך לומר השתנתה מציאות ולא חשבנו שיהיו תוצאות הבחירות. אנחנו חושבים שרק ממשלה ציונית רחבה יכולה להוציא את ישראל מן המצב שאנחנו נמצאים בו, וכך אנחנו אומרים לפני הבחירות וכך גם אחרי הבחירות. לכן אני ממש לא פוסל גם אפשרויות של חיבורים וייחודים, כי בכביש תהיה חכם על תהיה צודק. כן, אז, אבל יחד עם זה, צריך גם במקרה של חיבור לדעת שלפחות יש מכנה משותף ופלטפורמה משותפת, ולא נמצא את עצמנו אחר כך יושבים ומסתכלים בעיניים קלות, איך קמה ממשלה צרה ואנחנו, אז בשביל מה עשינו את כל הסיבוב, בשביל מה עזבנו את הליכוד.
1: אז בוא נשאל באמת שאלה פרקטית, בהינתן ואתם מצליחים לעבור את אחוז החסימה, ואתם משלימים ל-61, או לליכוד ולגוש הימין, או לאיזנקוט וגוש המרכז שמאל, אתם מוכנים ללכת לבחירות, ובלבד שלא להשלים לאחד מן הצדדים, אלא רק לממשלת אחדות.
2: אנחנו לא מאמינים בממשלה צרה של שום צד.
1: ולכן עד בחירות ועד בכלל, אתם מוכנים...
2: קודם כל, אני לא אומר שאין אפילו אחוז אחד של סיכוי לתסריט שאתה מדבר עליו, אבל אני חושב שבכל זאת, עם הניסיון המצטבר שיש לנו, ועם הסיטואציה שכבר היו לנו סבבי בחירות, ועם אם באמת נהיה לשון מוזניים עם היכולת שלנו להשפיע, שלא נצליח בכל זאת לשבור את הגושים ולהביא לממשלה מספיק רחבה שהיא לא תהיה תלויה בקיצוניים משום צד.
0: אפשר לקבל מספיק בוחרים ולהיות אלקטורט כמו שאתם שואפים להיות, רק בשל או בשם האמירה הזו אנחנו רוצים ונכפה אחדות, זה מספיק, זה לא קצת צר מדי, כי יש לכם עוד דברים בקנה, הנושא של הגיוס, רפורמה משפטית בהסכמה, אבל בסוף הדגל שאתם מדברים עליו כמעט בכל רעיון ובכל שיחה, זה בעיקר הדבר הזה.
2: לא, אתה שם את האצבע על הנקודה הכי נכונה. למה אנחנו אומרים את זה? לא, בוא נגיד ככה, זה מספיק טוב ומספיק חשוב להרגיע את הרוחות.
0: יש לזה ערך, אנחנו במלחמה עדיין, אין ספק.
2: יש לזה ערך בדיוק, והפערים הם לא כל כך גדולים, רק תחשוב על הנושא.
0: לא, למה אני אומר, שנייה, למה אני אומר את זה? כי גם גנץ אמר את זה כבר חודשים קודם.
2: רגע.
0: וזה לא ירים אותו.
2: אני חוזר ואומר, אני מסכים שיש לזה ערך, אבל זה לא נושא שרק איתו אתה יוצר בחירות. כי נשאלת השאלה, בשביל מה אתה מקים את הממשלה הציונית הרחבה? בדיוק בשביל הנקודות שדיברת לנו. תיקח 23, איך רפורמה משפטית לא כמעט הרסה לנו את החברה. למה? כי לא היה בצורך? יש צורך בשינויים ובאיזון מחדש בין כל הרשויות, אבל לעשות את זה אפשר רק כשיש הסכמה רחבה, ולעשות את זה סביב נקודות באמת הכרחיות, ולא לתפוס מכל הבא ליד. דבר שני, זה נושא של גיוס. עוד פעם, מי כמוני יודע, אני לא חושב שאני צריך להציג הוכחות. ודווקא אני מודה בפה מלא, שאני חשבתי אחרת. ואני חשבתי שדווקא בשיח עם השיעות החרדיות בכנסת אפשר להגיע לפשרות, שלא כולם יאהבו ולא כולם ימחאו לי כפיים, אבל זה יהיה פה משהו מעשי. ותראה, זה לא קרה לא בגלל שאני איבדתי את היכולות שלי לדבר עם אנשים, זה לא קרה כי יש מציאות אובייקטיבית. אני אמרתי מזמן וכולם צחקו עליי, ואפילו היו כאלה שאמרו מה אתה אומר דבר כזה. אמרתי, היחידי שאמר לי את האמת לאורך כל הדרך היה בבצ'יק. והנה שמעת את אותו בבצ'יק ברעיון, מתי זה היה, אתמול או שלשום, שבפעם אני מסרב לומר גם שמי שלא לומד יתגייס, ומה שאני שמעתי בחדרים סגורים, עכשיו גם נאמר בגלות.
1: אני רוצה להדליף לך משהו שכנראה מחר או מחרתיים קצת יורה רעש מסוים. היום אני ראיינתי לפודקאסט במסגרת עיתון משפחה את חבר הכנסת יושב ראש ש"ס אריה דרעי, והוא אמר לי, ואני כבר אומר לך, הדברים עוד לא התפרסמו, שיולי אדלשטיין מהרגע הראשון לא התכוון להעביר את חוק הגיוס, והוא אפילו אמר לנו, יש שם איזה ציטוט שאומר שאתה, הוא ציטט אותך, לא התכוונתי לקיים, אמרתי לכם, אז מה אם אמרתי, לא התכוונתי לקיים. זאת אומרת, אם יש קונצנזוס אחד במפלגות החרדיות, ומי כמוך מכיר את הפילוג בתוך המפלגות החרדיות, אבל סביב דבר אחד יש קונצנזוס, אדלשטיין לא התכוון להעביר חוק, הוא יצר את המשבר הזה במו ידיו, בכוונת מכוון. מה תגובתך להאשמה הזו?
2: לא, מאוד פשוטה. קודם כל, אני שמח שארי דרי הוא קורק ליד ולב, וידע למה אני מתכוון עוד לפני שאני ידעתי מה התפתח עם החוק הזה.
1: הם מדברים על סימנים מעידים של ההתנהלות לאורך כל הדרך.
2: אני אגיד לך רק מקרה אחד, שזה קצת דומה למה שאמרתי לפני שתי דקות. ישבנו בלשכת ראש הממשלה, בשעה מאוחרת של הלילה, עם הנציגים של אותו ארי דרי למסע ומתן. לא ממש לא לאיראן ולא קשור לאיראן. ואמרתי, והנציגים של הסיעות החרדיות התלוננו באוזני ראש הממשלה, אדלשטיין השתגע, סנקציות, והוא חונק אותנו, ואני אמרתי במקום, אמרתי, אני מוותר על רוב הסנקציות. כל מה שאני מבקש, זאת קריאה פומבית, אבל לא של משהו שולי, של מועצת גדולי התורה ומועצת חכמי התורה, שמי שלא לומד תורה, אני מציין אותה, מי שלא לומד תורה שלושה סדרים ביום, שיתכבד ויתגייס. זה נאמר לי, בנוכחות ראש הממשלה, לא יקום ולא יהיה, ואפילו אני זוכר את הציטוט המדויק, לא יהיו שתי חברות חרדיות, כאלה שמשרתים וכאלה שלא משרתים, לא יקום ולא יהיה. אז אפשר לומר עליי כל
0: אגב,
2: מיני
0: אגב, יש שתי חברות חרדיות. לפי המספרים שפורסמו רק לאחרונה, בשנה האחרונה יש כמה אלפי צעירים חרדים שהתגייסו, מספרים יותר גדולים מאשר בשנה שלפני כן. כלומר, כבר היום, זה אולי לא מספיק, זה רחוק מלהספיק, אבל כבר היום יש שתי חברות, יש חרדים שמתגייסים במספרים שהם, כמו שאמרתי, לא מספיקים, ויש כאלה של, והרוב לא. אז אולי קטן, אבל כבר יש היום שתי חברות שונות בתוך החברה החרדית בהקשר.
2: אז אני רק...
0: זה כמו להגיד מחר שהשמש לא תזרח מהמזרח.
2: בדיוק, אז אני שמח מאוד שאתה מזכיר את זה, ואני חושב שהמספרים גם היו יכולים להיות הרבה יותר גבוהים.
0: ואתה מייחס את זה לסנקציות ולעובדה שמקשים עליהם את החיים היום בשנה האחרונה?
2: לצערי הרב, אין לי הסבר אחר, אם אתה תציע איזשהו הסבר אחר, אבל יש לי הסבר נוסף, הרבה יותר אופטימי, ואני גם אומר את זה באופן הכי אישי, וזה גם לא סוד. אחרי שהדיחו אותי, ואחרי שכל הדברים שאתה ציטטת נאמרו עליי, ואתה עוד מאוד עם ציטוטים רכים, היו דברים הרבה יותר גרועים שנאמרו עליי על ידי אותם חברי כנסת, שפעם חשבתי שהם חברים
0: שלי. אריה הוא אדם רך.
2: ואני מודה בפה מלא שהייתי קצת, אתה יודע, עם איזושהי תחושה, הרי בתוך עמי אני יושב, ואני אדם שומר תורה ומצוות, ומחר אני אצטרך ללכת לאיזשהו אירוע מלא חרדים, ואמרתי, איך אני אכנס, איך התייחסו אליי, בטח כולם ידחפו אותי ויגידו, צא מפה, והלכתי פעם לניקום אבלים אצל איזה רב, ואחר כך להבדיל חתונה, ופתאום אני ראיתי שבאמת יש שתי חברות חרדיות. יש את האסכונה שמולה אני התנהלתי, ויש את האנשים מסביבי שהגעתי לאותו ניחום, כשבדיוק היה זמן של מלחמה ערב. היה מלא מלא מלא אנשים, שני שליש לפחות חרדים. והשם יצליח את דרכך, ותצליח, ואוהבים אותך, ואת כל זה שמעתי. אז כנראה שבאמת... לא כל מה שאומרים
1: תראה.
2: לך בכנסת,
1: תן לי להציע
0: שאלה אליך, אריה. אם הטענה של דרי שאיזשטיין החליט שהוא לא רוצה שהחוק יעבור, מה מנע אחר כך, אחרי שהוא
1: לא,
0: הודח
1: שנייה, כן,
0: מהחוק
1: גם
0: לעבור?
1: גם על זה צריך לדבר, אבל אני רק רוצה להסביר.
0: אם זה רק איזשטיין.
1: לא שדרי זקוק, אבל אני צריך להסביר, והתחושה הזאת היא לא, דרי ביטא את זה במילותיו שלו, אבל כולנו זוכרים שבליל איראן סוכמו סיכומים ברורים, אגב זה לא היה קל, ממש עד לרגע האחרון, ולמלא הידיעה שככה הודלפה בשקט, תדעו, יש ימים גורליים לפנינו, כולכם תתכנסו לאיזשהו סיכום, בסוף, לא זוכר, ב-12, 1 או 2 בלילה, הושג איזשהו סיכום, ואז, אחרי שנרגעו הרוחות, שכחו עדי המלחמה, אתה זה שעיצבת תנאים חדשים שלא סוכמו, וזה מה שהוביל את המפלגות החרדיות לומר, אדלשטיין רימה אותנו. צריך לזכור את זה.
2: א', אני לא נוהג לרמות, ודאי לא בסוגיות האלה, ובעצם...
1: האם אתה חזרת אחרי המלחמה, חזרת בדיוק לאותם...
2: חד משמעית לא. חד משמעית לא חזרתי בי. לא.
1: האם חזרת לאותם סיכומים?
2: כן, ודאי.
1: בדיוק, אחד לאחד.
2: בוא, תבין. אני יכול גם להתחיל קצת עם צעד אחורה ולומר איך יכול להיות שהיו לפחות שני אנשים בצד החרדי, אחד מן הספרדים ואחד מן האשכנזים, תסלחו לניסוחים, כן? שידעו בדיוק כמוני מה הולך לקרות עוד כמה שעות.
1: נכון.
2: ובמצב הזה... להפעיל את כל הלחצים ואת כל הזה, ואם לא יהיה סיכום אנחנו עכשיו מפילים את הממשלה, נו, כל אחד ישפוט, כל אחד מן המאזינים ישפוט מה הוא חושב על זה. אבל בכל זאת, אני לא נוהג כמו שתיארת, שלומר למחרת תקפצו לי, הכל מה שנקרא בלועזית וויד, הכל מבוטל, כי זה היה מסע ומתן לא בתנאים שווים, תחת אש אפשר לומר, או תחת לחץ, ולכן הכל וויד, ודרך אגב היו כולל משפטנים שהציעו לי לומר את זה, אמרתי זאת לא דרכי. ואחרי שקצת נרגעו הרוחות, אמרתי טוב, בואו נדבר על החוק. אמרו, על איזה חוק? סיכמנו את הכל. אמרתי, רגע, חברים, החוק זה 40 ומשהו עמודים. הסיכום שלנו על 5 נקודות, חשובות ככל שיהיו, בואו נדבר על כל החוק. לא, לא, לא, אתה לא נוגע בשום דבר אחר. כל השאר, כמו שהיה בחוק של גנץ, אתה לא נוגע בשום דבר אחר. אז אמרתי, אם זה המצב, אז איך אני יכול להסכים לדבר כזה? עוד פעם, אם אנחנו נגיד מסכנים על משהו שכך וכך התגייסו, אבל בסעיפים אחרים אין שום פיקוח על אלה שלא מתגייסים.
0: בעצם הטענה שלך, הטענה שלך,
2: חור של גבינה שוויצרית.
0: ואריה, אני חייב להגיד, היא לא מופרכת. הטענה שלך בעצם היא שסוכמו עקרונות, נקרא לזה כלליים, וכשהיה צריך לפרוט אותם לפרטים ולסעיפים הרבה יותר רבים ומפורטים, אז בעצם התגלו המחלוקות והפערים, הבנתי נכון?
2: אז אפילו לא רק סיכום עקרוני, אלא סיכום
1: סביב... זה, הסברת אותו יפה מאוד.
2: לא,
1: הסברת אותו יפה מאוד, אני בטח שיטה טוב, אבל מנגד...
0: החוק, אריה, הוא לא 5 נקודות. החוק הוא לא 5 נושאים. יש לך עשרות ומאות...
2: 44 עמודים.
0: אז ברור שבחמש נקודות לא סגרת את החוק כולו.
1: תשמע, שני הצדדים יכולים לטעות.
0: אני אסתכל על משהו אחר. אתה אומר ששינית את דעתך לגבי הסיפור של לבוא עם חוק בהסכמה, ביחד עם החרדים. מצד שני, להביא עכשיו, נגיד תקים ממשלת אחדות, כמו שאתה רוצה, ואז תבוא לעסוק בנושא הזה, האם זה הגיוני להביא חוק גיוס, אפילו טוב בעיניך, בלי שיש בכלל מעורבות חרדית. כלומר, בין הסכמה מלאה של החרדים לבין להגיד, אתם בחוץ, ולא תהיו מעורבים בחוק הזה כי אתם באופוזיציה, יש מרחק משמעותי, זה כן ישפיע על החיים שלהם באופן הכי קרוב.
2: כאן אתה שואל שאלה מצוינת, וגם כאן אמרת, יש כמה מפלגות, יש זה, ואתם אומרים, אני שומע את זה, אומרים, לא, אתם מדברים על גיוס, לפחות 10 מפלגות שונות מדברות על גיוס. ההבדל שא', אני יודע על מה אני מדבר, מכיר באמת כל סעיף וכל פסיק וכל נקודה בחוק הזה. ודבר שני, וזה אני אומר דווקא לאלה שכן מדברים על חוק הגיוס, אומר את זה גם בפומבי ולא רק בפומבי, שלמחרת הבחירות צריך לצאת מן הסגנון הזה של קמפיין בחירות ולהפסיק לדבר על לא ניתן להם זכות הצבעה ועל דברים כאלה.
1: אגב, אתה לא תומך באמירה הזאת של יועז הנדל ואיבט ליברמן?
2: אני לא יודע מי מדבר על זה, זה לא מעניין, לא מחלק ציונים.
1: אתה לא תומך באמירה הזאת של לשלול זכות הצבעה מחרדים?
2: לא, אני לא תומך באמירה הזאת, היא גם לא תעמוד בשום בגץ, היא באמת, אלה דברים צריך להבין. יש הטבות ויש זכויות בסיסיות. זכויות בסיסיות של אזרח אי אפשר לקחת ממנו. גם אם הוא אזרח מאוד לא נורמטיבי, גם אם תסלחו לי הוא רוצח בבית סוהר, כן? אי אפשר לקחת זכויות בסיסיות. לעומת זה יש מלא הטבות שכן אפשר לקחת מאנשים שלא קיבלו פטור מסודר ושהם לא משרתים.
1: אגב, נלקחו, כל הטבה שאפשר לקחת נלקחה כבר, היום מה שהיא תוסעת שוקדת בחריצות על מציאת כל הטבה אפשרית שניתן לשלול.
0: לא, זה אמירה חשובה.
2: אני חוזר כרגע לחקיקה.
0: אבל יולי, בעצם, למה צריך בכלל חוק? אומר אריה, מה אתם רוצים? כבר שללו וכנראה לא יחזירו את ההטבות. לא צריך עכשיו חוק מיוחד. המצב הנוכחי הוא כבר בעצם כשלעצמו שולל רבות מההטבות.
1: מבחינתכם, מבחינת העמדה שאתה מציג, המצב הוא פנטסטי. יש חוק גיוס חובה, יש שלילת הטבות. בוא, זו לא תקופה נוחה עבור אף חרדי, הפרט החרדי סובל מאוד מהגזרות, כפי שזה לפחות נתפס בציבור החרדי, והכל סבבה. איזה חוק תקדם? כל חוק, אגב, בעיניים לא חרדיות, כל חוק שתקדם רק יקל עם החרדים, כי ייתן מכסות וכן יאפשר פטור ללומדי תורה. מבחינתכם.
2: אני א', לא חושב שכל חוק יקל עם החרדים, אבל כל חוק יעשה סדר. והסדר, אני לא יודע, אם המטרה של מי שאומר, בואו נשאיר את המצב הנוכחי ובא לציון גואל, אז או שחושב שבמדינת ישראל אפשר להתנהל בניגוד לחוק, כי לפי החוק אז באמת מחר כולם צריכים להתגייס, או שחולם שבאמת גם נסגור את ישיבת חברון וישיבת פוני וישיבת ניר ובכלל לא יהיו לומדי תורה, אני לא בטוח שזה החזון שלי.
1: האווירה הנוכחית דוחפת לשם, רק שלחרדים יש כושר עמידה.
2: לכן אני אומר, דווקא הצעת חוק, שאני אומר בפה מלא, היא לא תהיה כמו הפשרות שניסיתי למצוא מול הסיעות החרדיות, היא תהיה הרבה יותר קשוחה, אבל היא עדיין תשאיר מקום קודם כל לסדר בעניין הזה, וגם תשאיר מקום ללימוד תורה, מי שבאמת לומד 3 סדרים ביום, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבאמת לא יהיו בדור הבא רבנים בעם ישראל. אבל יחד עם זה, אני חושב שצריך להבין, שזה שאתה דיברת, ואני שמח כמוך, שיש איזה 2,000 ומשהו צעירים חרדים שמתגייסים. זה לא מצב שיכול להישאר, גם זה יגדל ל-3,000, כי אנחנו, מבחינה פשוט דמוגרפית, לא נוכל לשרוד. ודרך אגב, כשאני מדבר על הימין, שמדבר כל הזמן על ביטחון וגבולות בטוחים ועל יהודה ושומרון ועוד יישובים, אני לא מבין איזה צבא
0: בדיוק, נעשה את זה.
2: איזה צבא כן. יעשה.
0: אני רוצה להספיק עוד משהו אחד לפני סיום, אולי אפילו 2, אם אריה רוצה גם כן להוסיף כן. עוד שאלה. בעוד יומיים אופר וינטר יכריז על המפלגה שלו, למה אתם והוא לא באותה מפלגה? כלומר, אם אתם ימין, הרי אין ספק שהוא גם כן ימין, מה הסיפור שגם אותו לא רציתם לכלול בתוך המפלגה שלכם?
2: קודם כל, אני עוד לא יודע באמת מה הוא יגיד. אני מבין שבאמת מחר כנראה הוא מכריז על מפלגה.
0: בשלישי, כן.
2: יום שלישי אולי, כן. הייתי מאוד רוצה לשמוע אותו בשתי סוגיות שאני העליתי, גם בנושא של ממשלה ציונית רחבה ואי השלמה לממשלה צרה, וגם בנושא של חוק הגיוס. אני רוצה לשמוע דברים מאוד ברורים. אז נראה אם אפשר לדבר על משהו.
1: תראה, אני חושב, יולי אדלשטיין, תן לי, אתה מבין פוליטיקה מאוד מאוד חד וחריף, ותיק מאוד במערכת הפוליטית. יש סיבה שבגינה הדגל המרכזי שלך הוא הגיוס. מכיוון שכשאנחנו מדברים על ממשלה רחבה, יש רק דבר אחד שסביבו ממשלה כזו יכולה להסכים, וזה גיוס החרדים. חוץ מזה, בכל דבר זה ממשלת שיתוק. רפורמה משפטית, ראינו רק לפני 3 שנים באיזה כתבים עם ישראל נמצא.
0: אתה טועה בדבר אחד, הרי, אנחנו במלחמה.
1: גבולות.
0: לנהל מלחמה במשך 3 שנים, ואיראן עוד לא נגמר, וסוריה עוד לא נגמר, ולבנון עוד לא נגמר, ואז
1: עוד
0: נגמר.
1: כן, אבל נקודת המוצא זה לנצח תאכל חרב. אנחנו מדברים עכשיו על ניהול חיי שגרה.
0: א', כן.
1: מה היחס לפלסטינים? מה קורה ברצועת עזה? מה היחס כלפי מערכת המשפט? וכן הלאה והלאה, אין שום סוגיה. אני זוכר את הנאומים שלך, יולי אדלשטיין, יש לי קצת זיכרון פוליטי, זוכר את הנאומים שלך בתקופת ממשלת השינוי. איך אתה דיברת על הממשלה הזו, שלא מקדמת כלום, ממשלת שיתוק, מצד אחד מנסור עבאס, מצד שני איווט ליברמן. אז מה תקדמו? חוץ מגיוס, לכן נוח מאוד לברוח למקום של הגיוס, כי פה יש קונצנזוס, כל שאר הדברים אין קונצנזוס, זה סתם המון peace and love.
2: ממש לא מסכים איתך. אני חושב שדווקא אם תיקח את ענייני הביטחון ואומר לך את זה מישהו שבכל זאת שמע בדיונים הכי סגורים את נציגי העשיות של האופוזיציה והקואליציה וכולל אנשים שעכשיו עומדים בראש מפלגות של מה שמכונה גוש השינוי, אני לא אומר לו שאין ניואנסים ואין הבדלים, אבל זה לא משהו שלא יכול להיסגר למדיניות משותפת. תיקח נושא שבאמת פעם אי אפשר היה להקים איזושהי ממשלה רחבה בגלל הנושא הזה, והוא העניין של מדינה פלסטינית. כן, מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית. נו, תמצא לי, חוץ מיאיר גולן וכאלה, תמצא לי מישהו שעכשיו מדבר על הקמת מדינה פלסטינית.
1: שותפך לממשלה הרחבה שאתה חולם עליה, לכאורה.
2: אני, אחת הסיבות שאנחנו לא מוכנים לדבר על השלמה לממשלה צרה, זה ממשלה צרה מכל צד תהיה תלויה באנשים כמו יאיר גולן, שתמיד יסחבו ברגע שיש להם מניית זהב, יסחבו את זה לכיוונים
0: כן.
2: לא נכונים.
0: לא, אבל אתה יודע, יש כאלה
2: שיגידו,
0: שיגידו שאתם והמפלגות הנוספות שהם ככה באזור שלכם, שאולי לא יעבור את אחוז החסימה, היא זה שדווקא, או הריצה שלכם דווקא, תוביל לממשלה צרה, כי אתם ועוד כמה אחים לא יעברו את אחוז החסימה.
1: תשרפו קולות.
0: תשרפו קולות לימין, ויהיה רוב לאייזנקוט וליאיר גולן, ואולי גם למנסור עבאס להקים ממשלה צרה, שאתה כל כך לא רוצה אותה.
2: אריתמטית זה לא מסתדר, כי במעט שאנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים משני הצדדים, אבל
1: בטוח? אתם אנשי ימין, אתם מחזיקים את עצמכם לאנשי ימין.
2: אנחנו, בכל זאת.
1: אתה רואה מצביע של יאיר גולן שמתלבט בין יאיר גולן ליולי אדלשטיין?
2: לא, ברוך השם, מצביע יאיר גולן.
1: אז מה, מצביע אייזנקוט?
2: אבל עוד פעם, אני אומר, נו, תבדוק, דבר עם כמה סוקרים שאתה מכיר, והם יגידו לך מה שאני אומר לך, אבל אתה יכול בהחלט להמשיך עם הרשימה.
1: זאב מסמן לי שחייבים לסיים, ועדיין מסקרנת אותי שאלה אחת, תענה עליה בקצרה. אני מניח שעקבת אחרי תוצאות הפריימריז בליכוד, אשמח לתגובתך בעניין הזה, וכשאלה עוקבת, האם בסוף כל הסיבוב הזה ישתלם? היית בעשירייה פותחת בליכוד, יושב ראש הכנסת מטעמה, היום אתה, במקרה הטוב תעברו את אחוז החסימה, במקרה הטוב. אשמח להתייחסות לשתי השאלות האלה.
2: קודם כל, תן לי להיות פוליטיקאי לרגע, אבל אמר לך, לא, בעשירייה הפותחת, הייתי גם במקום הראשון.
1: נכון, נכון. נכון, ותראה, כן.
2: ולכן אני אומר,
1: הגעת למקום לא נוח פוליטית.
2: כשהבנתי שהמפלגה שהייתי חלק ממנה, גם מפקירה את המילואימניקים וחוסמת את חוק הגיוס, גם בורחת מן ההצבעה לריבונות אחרי שמבטיחים כבר כמה מערכות בחירות לטפל בנושא הריבונות ביהודה ושומרון, וכהנה וכהנה, וגם אפשר לדבר על עוד כמה וכמה נושאים, הבנתי שכנראה שאם אני בשביל משהו נמצא בכנסת ולא בשביל לקבל שם כיסא במשכורת, אז אני צריך לעשות מהלכים שגם אם הם יותר קשים וגם אם הם יותר מאתגרים, הם לפחות משאירים לי תקווה שאני, כמו שאמרתי, מנסה לעשות טוב ומנסה להשפיע, ולא רק מחפש איך לאחוז בכיסא או איך בכל זאת לתפוס את הרכבת הנוסעת, okay. ולהיכנס עם רשימת הליכוד לכנסת.
0: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, תודה רבה לך, שבוע טוב ובשורות טובות.
2: שבוע טוב, ערב טוב.
0: מיד נחזור עם תחקיר מאוד מעניין שפורסם לאחרונה, שמדבר על כך שדרך מוסדות תכנון של המדינה, למעשה הנוכחות היהודית במרכז הגליל הולכת לאיבוד.
1: ונדבר גם על חודש הסליחות.
0: כן, ודאי.
1: אחרי הפרסומות.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט כאן, עכשיו 10:41 דקות, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו נדבר עכשיו על תחקיר שפורסם בשבוע האחרון על ידי קלמן ליבסקינד, עמיתנו כאן, הוא פרסם את זה בעיתון מקור ראשון, גילוי נאות גם אני כותב בעיתון הזה, והתחקיר הזה למעשה מראה איך בשנים האחרונות באזור מרכז הגליל, שפעם היה גם ערך או מטרה מוצהרת במדינת ישראל לייהד ולשמור על רוב יהודי בגליל, איך שמה הרוב הזה מזמן כבר לא קיים, אבל לא רק זה, אלא מוסדות התכנון של המדינה, הם במו ידיהן מאפשרות לחנוק התיישבות יהודית מצד אחד, ולהרחיב למקומות אפילו בעייתים אסטרטגית, יישובים ערבים, כולל על דרכי גישה וצירים משמעותיים בזמן מלחמה, דברים שקרו והתפרצו גם במאומות 2000 וגם בזמנו בשומר החומות ב-2021. והדבר הזה קורה בחסות המדינה לפי התחקיר הזה. אופיר שיק, סגן ראש מועצת גליל תחתון ויושב ראש תנועת לב בגליל, שגם לקח חלק בגיבוש התחקיר ביחד עם העיתון. שלום לך, שבוע טוב.
5: שלום, ערב טוב.
0: בוא תיקח לך שתי דקות ראשונות, עוד לפני השאלות שלנו, כדי להסביר בעצם את ליבת הבעייתיות או הבעיה הקשה שהתחקיר הזה מראה את הזרקור עליה.
5: קודם כל, באמת, ראוי לציין, כמו שאמרת, קלמן עשה עבודה יסודית ומקיפה. אנחנו, כארגון לב בגליל, העברנו לו לא מעט חומרים. האמת היא שדרך הקול היהודי, גם כאן נגיד להם מילה טובה על המקצועיות והיסודיות, יחד גם עם תנועת ארצנו. קיצור, עשינו כאן שיתוף פעולה מאוד משמעותי של אנשים רבים שהגליל יקר להם ורואים את המציאות. אנחנו לפחות פה בארגון לב בגליל חיים ונושמים את המציאות מול העיניים, רואים אותה מתהווה ממש מתחת האצבעות שלנו, ומשתגעים, פשוט משתגעים מזה שהמדינה לא שמה לב מה היא בעצמה עושה.
0: אז תסביר.
5: התחקיר בעצם הוא סוג של רעידת אדמה, אי אפשר לתאר את זה בצורה פחות מכך, כי בעצם מוסדות התכנון, פחות בעשור האחרון, אבל ביתר סט בשבע שנים האחרונות, אישרו תוכניות מתאר לרשויות הערביות בהיקפי שטח אדירים, עצומים. עכשיו, אלה תוכניות שהתבססו על שני דברים מרכזיים, יש הרבה תחלואים והרבה עיוותים שיש בבסיס הנתונים של התוכניות האלה, אבל שניים מרכזיים. אחד, הישענות על צפי של צמיחה דמוגרפית לא רלוונטית בלשון המעטה, שלא נאמר שקרית. זה הדבר הזה צריך להיבדק, איך באמת הגיעו לנתונים כאלה. גם שמו שנות יעד לתוכניות של המון המון שנים קדימה, עד 2065, דברים שלא כל כך מקובלים בדרך כלל בתוכניות מתאר, וגם בגלל כל מיני טענות שקצת קשה לבדוק ולבחון נכון את הצמיחה הדמוגרפית של הרשויות הערביות, בגלל היבטים תרבותיים כאלה ואחרים, אז נשענו לא רק על נתונים של לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, כמו שבדרך כלל במדינת ישראל עושים, אלא גם על נתונים מבית. מהרשויות עצמה, מהקהילתיות, מהתרבות וכו'. ואז הגענו למספרים באמת אסטרונומיים של צמיחה דמוגרפית, ונגזרת
0: מה שחייב בעצם להגדיל את השטח המוניציפלי של כל היישובים
5: האלה. של הרשויות, נכון. זה עיוות אחד שבאמת שזור בהמון תוכניות בכפר קנה,
0: ועד לאיזה רמת קיצון זה הגיע, לדוגמה?
5: תראה, פה בהיקפים האלה, אני אגיד אולי רק גם את הדבר השני, כי הוא מאוד מרכיב מאוד מאוד חשוב, זו הצפיפות. ביישובים היהודיים העירוניים דורשים צפיפות מאוד מאוד גבוהה, כי הקרקע היא תמיד משאב בחוסר, ובאים ואומרים, בצדק גם, הגליל צריך להישאר עם שטחים ירוקים, שטחים פתוחים וכו'. מה שלא קיים ברשויות הערביות, אתה יכול למצוא צפיפות שדורשים בתוכניות האלה, שהיא לפעמים חצי, ממה שדורשים בעיר הסמוכה העברית, כמו קרמיאל וסכנין לדוגמה. 16 יחידות דיור או 8 יחידות דיור. עכשיו אתה מחבר את שני הדברים האלה, ולשאלה שלך, אתה מגיע בסוף להיקפי שטח, אנחנו דגמנו במחקר שלנו, שהוא התחקיר של קלמן הביא חלקים ממנו, נגמנו פוליגון קטן ממש בלב הגליל, וראינו שהמדינה בחמש שנים הקרובות עומדת לאבד מאדמות הלאום שלה זיקה ציונית ל-70,000 דונם שלא לצורך. ואנחנו אומרים, עשינו גם את החישוב, אם לצורך העניין היו מתכננים לרשויות הערביות כמו שמתכננים לרשויות היהודיות, זה כנראה היה מסתכם ב-20,000 דונם. אנחנו בעד שיהיה לרשויות הערביות
0: פתרונות מגורים. אבל אתה אומר בפרופורציה המתאימה והרלוונטית, ולא על חשבון הציבור, דברים שלא צריך. אתה יכול להסביר למה המדינה עושה את זה? הרי מה האינטרס שלה? הרי הערך של יהוד הגליל היה ערך ציוני רב שנים. למה שהמדינה במו ידיה תבצע את ההפך הגמור?
5: התשובה הפשוטה היא שהיא לא פשוטה, וגם בה צריך לדון ולראות איך התגלגלנו לאירוע הזה, זה חלם. ואני אסביר. אנחנו עשינו פעם ראשונה לפני שנתיים עבור משרד ההתיישבות מפת קומפילציה, כלומר איזושהי החלאה של כל התוכניות שאנחנו דגמנו, הראינו את זה לשרה, וכאן יאמר לזכותה, היא הבינה את האירוע מהר, השרה ספוק, ורצה עם זה לראש הממשלה ולמנהל התכנון, שבאמת היום יש איזושהי הנחיה גורפת במנהל לא לקדם תוכניות נוספות שלא על בסיס נתוני למס בלבד. אותנו זה לא מספק, תכף אני אגיד מה אנחנו גם דורשים, אבל בשורה התחתונה, כשהצפנו את הרעיון הזה, את המגמה הזאת, הראינו באמת שהגליל פשוט נשמט לנו מבין האצבעות, ובאיזשהו חלם של מנהל תכנון שלא ראה את התמונה המלאה, אבל אני חושב שיש כאן גם בוא נגיד אספירציות של גוף של חלק מהגורמים המרכזיים בעולמות התכנון, וכאן הכל היהודי עשו עבודה מדהימה על השם שהצענו להם לבדוק, פרופסור רסם חמייסי, שמצאו גם הקלטות שלו, שבעצם בא ואומר בצורה גלויה, כמובן בערבית, שאת היהודים אנחנו כנראה לא ננצח במלחמות, ויש כאן אפשרות לכבוש את הגליל דרך התכנון. הכלים של המדינה עצמה יכולים לשמש אותנו כדי להחזיר את המפתחות על הבעלות של הקרקע.
0: איך זה מסביר את העובדה אבל שיישובים יהודים חונקים אותם, והתחלות בנייה שם הן מינימליות? כלומר, למה זה לא, מלא מה שאתה אמרת לגבי המציאות ביישובים הערבים, אבל מה האינטרס לעכב, לצמצם ולהטיש רצון להתרחבות יהודית באותם מקומות?
5: אני לא חושב שבאמת יש איזשהו רצון כזה, בטח לא למקבלי ההחלטות ברמה הפוליטית. אני די משוכנע שגם למרבית הפקידות הבחירה. אני לא מהקונספירטיבים. אבל יש שחיקה של הערך היהודי. של הערך הזה שמותר לדבר על מושגים של התיישבות יהודית, יש שחיקה. עכשיו, זו שחיקה, זו שחיקה שמופיעה בכל השדה המשפטי. הרי, תראה, ממש בבריף קצר, האבולוציה של יהוד הגליל הייתה בשנים הראשונות שבן גוריון בא ואמר, בין משהד וריינה ונצרת, כאן תקום עיר עברית, וקמה נצרת אלית. הוא עמד שם על הר והכריז, ואז תכננו את קרמיאל, ואמרו יהוד הגליל, וזה הגיע בסוף לתוכנית המצפים, תוכנית המצפים נמצאים כבר בסוף שנות ה-70, היא כבר לא דיברה... נכון, היא כבר לא דיברה על דמוגרפיה, היא דיברה על תפיסת שטח אסטרטגית, וגם משם זה היה איזושהי שחיקה ראשונה, אבל עדיין דיברו במושגים של יהוד, אמנם יהוד שטח ולא יהוד מסה של אנשים. אחר כך אתה רואה כבר בשנות ה-90 ובטח בשנות ה-2000 שהמילה הזאת נדחקה כל כך לשוליים שהיא הפכה ממש מוקצה מחמת מיאוס. היום התוכניות שמעבירים לצפון הן חברתיות, הן מדברות סוציו-אקונומי 1 עד 3, הן מדברות 1 עד 4 במקרה הטוב, וכמובן שרוב מוחלט של הרשויות הערביות נכנסות בתוכניות האלה. לבוא ולומר שבשכונה הבאה בקרמיאל תהיה שכונה יהודית, עברית, זה דבר שלא מתאפשר היום במציאות המשפטית ישראלית, כי ערך השוויון גבר על הערך היהודי, נקודה.
1: מי אשם בזה? אתה מתאר כאן מציאות שהיא לכאורה אובייקטיבית, זאת אומרת, אני עדיין לא מבין האם יש פה יד מכוונת, או שהמשפטיזציה משתלטת על המציאות בגליל.

0: אדם מוערך בעולם התכנון מאוד. ואתה יודע, כבר קיבלתי כמה טלפונים בעקבות התחקיר, קולגות שלו כנראה, שאומרים, וואו, אנחנו מסעזעים, לא ידענו, לא אמנו. יש כאן הרבה תמימות של החברה הישראלית, אני חושב שהיא נוגעת בשורשים שקשורים ברצון שלנו להאמין בטוב, אבל בואו, צריכים לפתוח את העיניים. בסוף יש כאן 150 אלף נשקים שפזורים בכפרים ברחבי הגליל, שהם בקלות יכולים להתהפך עלינו.
1: כן, ולא דיברנו על המספרים האחרים שיש גם בנגב, שהם פי חמישה ויותר. אופיר שיק, סגן ראש מועצת גליל תחתון, יושב ראש לב בגליל, עוד נעסוק בזה גם בעתיד, אני מניח, כי זה לא הולך להיעלם ביום אחד. תודה רבה לך, בשורות טובות, שבוע טוב.
0: תודה לכם, שבוע טוב.
1: אחרי ההפסקה הזו, נעבור לפיוטי הסליחות.
2: בהחלט. מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אנחנו כאן.
6: כן, אנחנו בהחלט כאן, כמו שאתה נוהג לומר, זאב. וחודש אלול, סליחות, כל לילה, אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי זה, כל לילה, הכותל המערבי...
1: כמעט כל לילה. יש מעמדי סליחות בכותל, לא כל לילה, אנחנו בשלב, זה עוד הגיע בהמשך שיהיה כל לילה. עכשיו אנחנו בערך פעמיים, שלוש בשבוע.
6: אתמול היו מוצאי שבת.
1: כי מוצאי שבת זה אחד מהלילות הקבועים,
6: נכון, היו המונים.
1: גם יום חמישי.
6: יום חמישי היו המונים רבים. אתמול היו שם גם כמה מהחטופים שחזרו בחודשים האחרונים. ויש לנו זכות שנמצא איתנו על הקו, החזן הראשי של הסליחות בכותל המערבי, מי שעומד מדי לילה מול עשרות אלפי יהודים מכל רחבי הארץ לפיוטי הסליחות. נפתלי יהודה, נכון?
7: שלום וברכה.
6: ערב טוב לך.
7: ערב טוב.
6: מה זה סליחות בעיניך בכותל המערבי? כמה שנים אתה בתפקיד? נשמח לשמוע קצת.
7: אני בתפקיד, קודם כל, אני בתפקיד כ-12 שנים בערך. אני חושב 11-12 שנים. רציתי לתקן, אנחנו ערב בכותל.
1: לא, אין מעמד סליחות המוני כל ערב בשלב הזה.
7: מעמד סליחות המוני לא, אבל נוגמה עכשיו, אני נמצא ממש ברגע זה בדרך לכותל המערבי, ואני רואה את כל הנחילים של הקהל שעוברים ונכנסים לתוך השוק. הערכה שלי שבערך אנחנו מדברים על 6-7 אלף משתתפים
6: בערב רגיל.
1: זה הערב המצומצם, כן.
6: כן.
7: כן.
6: וזה ספונטני לחלוטין, זה לא משהו מאורגן. אנשים פשוט עולים על אוטובוסים, רכבים פרטיים, ובאים מכל קצווי הארץ.
7: מגיעים, כן, מכל הארץ. זה ממש, ממש מחמם את הלב לדעת שיש פה איזה מישהו מעכו, לדוגמה, שאנחנו יודעים שהוא יסיים ב1:30 בלילה את הסליחות, ויתחיל להתגלגל לכיוון הבית, והלילה שלו למעשה עובר בנסיעות.
1: כי אין אוטובוסים ואין רכבות.
7: לא, זה גם השעות עושות את שלהם. בסוף הוא מגיע לקראת בוקר הביתה, הוא הפסיד את הלילה שלו.
6: דבר מדהים. ואגב, זו הליכה רגלית. אין הרי מקומות חנייה בקרבת הרוב העיר העתיקה, זאת אומרת, צריך לחנות שם בממילה או אפילו
7: רחוק. עם הרכבת הקלה עד לכיכר צהל, ומשם התחילו לרדת.
6: ואתה אומר, כל ערב זה לפחות 7,000 אנשים והם מתחלפים. זאת אומרת, במהלך החודש הזה, עד ערב יום כיפור, מדובר באולי מאות אלפים שבאים ביחד.
7: מאות אלפים, כן. מאות אלפים, וצריך לציין שבחמישי, במיוחד ביום חמישי, קצת אפילו יותר ממוצאי שבת, חמישי המסכים מחוץ לכותל עובדים, מכיוון שבשלב מסוים
6: הרחבה בתפוסה מלאה.
7: סוגרים את הכותל, סוגרים את הרחבה, ולא נותנים יותר להיכנס. ואז מתחילים להשתמש במסכים שמחוץ לכותל המערבי, שלמעשה נמצאים במה שנקרא בדילי עד שער יפו.

0: כן.
1: סליחה מהסחר.
0: ואתה זה שניצב על הבמה, וכולך...
2: בוא נשמע קטע כשהוא נמצא על הבמה, מה שומעים במהלך הפיוטים ש...
0: כן, בימת התפילה כמובן, זה לא במת הופעות. כן, צריך להדגיש את זה.
2: אני בא לך לשמוע איזשהו קטע.

0: זה הכי קלאסי שיש, אבל זה מה ששרים.
1: זה אתה כאן, נכון?
2: כן.
1: יפה.
2: כמובן שזה קטע מוזיקלי, אנחנו עושים את זה בלי מוזיקה, אבל כן. לשמוע את כל הקהל, 20 אלף איש שצועקים חתנו לפניך, זה כל ערב מחדש, כל ערב מרגש מחדש, כאילו אתה נמצא בפעם הראשונה בסליחות. פשוט כך.
1: יש מה שנקרא פחד במה?
2: היה. בהתחלה שעשינו את זה ברחבה, זה היה פחות או יותר... אתה יודע, אתה נמצא, משתלב יחד עם הציבור, זה רואה אותך, זה לא רואה אותך, אתה מחזן, ופתאום אתה מגיע לשלב שאתה עולה על מרפסת, ושם מתחילות, אני מדבר על השנה הראשונה במרפסת, מתחילות
0: המחשבות. הפרפרים בבטן. טוב, זה היה לפני 12 שנה, לך תזכור, אבל אתה זוכר את הפרפרים האלה בבטן.
2: אני זוכר את הפעם הראשונה בסליחות בזה, אני לא יכול לשכוח.
0: יהודה...
2: שאת הרגליים רעדו.
0: יהודה נפתלי, החזן של הסליחות בכותל.
1: שהתקבלו הסליחות והתפילות ברחמים וברצון.
0: תודה רבה. שבוע טוב, שנה טובה כבר אפשר להגיד.
2: שנה טובה.
0: תודה רבה לעוסקים במלאכה, לאפרת וייס העורכת, אופל חיות ורוני לוגסי שהפיקו, נויה משיח על הצד הטכני, אריה ארליך.
1: זאב קם, תודה רבה.
0: שבוע טוב.
1: ובאמת, כתיבה וחתימה טובה.
0: בהחלט.
1: להשתמע.
3: השעה בחסות...
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26. פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס.
7: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. החשד לשיגור מטרה אווירית חשודה על דרום העוטף. בצהל מאשרים כי מדובר בזיהוי שווא וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. בתוך כך מקור פלסטיני אומר לכאן חדשות כי חמאס אינו מעורב בשיגור העפיפונים לעוטף עזה, וכי מדובר לדבריו בילדים ובבני נוער משועממים. בשיחה עם כתבנו אליאור לוי, טען המקור כי חמאס הפחית מאוד את הפעילות הצבאית שלו, והוא עוסק בימים אלה בעיקר בעמקת ריבונותו ברצועת עזה. ערוץ אמירותי מצטרף לדיווח באתר אקסיוס על שיחה שקיימו היום ראש המוסד רומן גופמן ושר החוץ הסורי אסד השייבני בניסיון להפיג את המתיחות בין ירושלים לדמשק. ערוץ סקיי ניוז ערבייה מפרסם כי השניים ניהלו שיחת וידאו ובמהלכה הוסכם להקים ועדה ביטחונית משולשת לטורקיה, לסוריה ולישראל בפיקוח ארצות הברית וירדן. לדברי הערוץ, הוועדה תפעל לפתור בעיות עתידיות כדי להימנע מתקריות ביטחוניות. הערוץ האמירותי מציין כי שיחת הווידאו בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי הייתה בעת שעה שייבני שהה בירדן. שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, המשמש גם שליחו של הנשיא טראמפ לסוריה, השתתף אף הוא בשיחה. את הידיעה העבירו כשבינו עומר שחר ויובל ענבר. כתבנו רועי קייס מדווח כי המשטר בדמשק מעוניין למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. גורם סורי יודע דבר אמר לכאן חדשות כי משטרו של הנשיא אשר השואף לבסס את שלטונו ואינו מעוניין לספק לישראל תירוץ לערער את היציבות בסוריה. כתבנו מציין כי ייתכן שהמשטר הסורי יגיע למסקנה ששיתוף הפעולה הצבאי המופגן עם טורקיה הוא בבחינת חרב פיפיות. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה בחוץ את הפועל ירושלים 5-2. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי המשחק נערך באצטדיון העירוני החדש ברחובות לעיני כמעט 5,000 צופים.
11: עכשיו כאן תחזית.
10: התחזית, התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אלן.
1: אלן.
0: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה, זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך, לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה, ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
1: טוב, קודם כל, עשית את
0: כל... איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה?
1: כן, עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
0: עכשיו זה שלך.
1: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
0: כן.
1: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
0: כל ה-DDD.
1: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
0: ממש.
1: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
0: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות את, בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גיל הוא. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
1: אז קודם כל, תודה רבה שעצם הלב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה לחיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, אירן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו, ממש. ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף, זה שייך לכל בני האדם.
0: נכון.
1: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה,
0: אנחנו חוטאים להם.
1: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד, זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
0: נכון.
1: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים, אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
0: כמה
1: כזאת.
0: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? אפופו?
1: כן, לגמרי.
0: מלא.
1: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו, מהחוץ לפה, כן. מהפה לחוץ, כאילו זה...
0: לגמרי.
1: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
0: אגב,
1: בוא נרד לעומק.
0: אגב, מאיך שהילד... רוצה שיציגו אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
1: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, ובוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
0: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
1: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
0: כן.
1: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם, שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
0: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו,
1: לא.
0: הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
1: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ימשיכו להתקיים גם בהמשך.
0: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
1: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
0: כן.
1: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
0: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
1: כן, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות וזה. אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים מקשיים, כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
0: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
1: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב. אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשב, ואתה צריך להשיג הישגים.
0: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
1: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כי אף אחד ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני לא...
0: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
1: בדיוק. ואז איך זה יכול להיות?
0: מה זה עושה לי בתור ילד?
1: בתור ילד זה מאוד מבלבל. אני יכול להגיד שגם הורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת... מאוד. אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
0: כן.
1: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה... אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי. המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק. אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
0: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
1: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות...
0: מילה קשה.
1: מה זה?
0: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
1: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
0: לפעמים עצב.
1: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
0: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
1: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
0: זה overwhelming.
1: פשוט שופכים את זה על השולחן.
0: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
1: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
0: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
1: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו
0: ביטוי
1: בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
0: או אימנויות והסתגרויות.
1: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
0: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
1: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה שעושים לי טוב, אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע...
0: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת כאילו, אבל יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
1: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. זאת אומרת, האמת המוחלטת.
0: האובייקטיבית לכאורה.
1: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערג, כאילו לא מעריכים אותו, זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
0: כן, מה שמתחת לזה.
1: בדיוק, זה ככה...
0: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול או הצורך הלא מסופק. שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
1: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כן. כי באמת מה שאנחנו רואים זה הסימפטום, זה הקצה.
0: זה המופע החיצוני.
1: נכון. בפנים יש... עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
0: כן.
1: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
0: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
1: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה. עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
0: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, הבן שלי עולה לי י"א, והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה של לקראת י"א, זה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על יתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
1: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
0: אני לא מכירה אותו, תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
1: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
0: נכון.
1: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תתקחו את זה, אל תנחו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
0: אולי תלך רגע?
1: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
0: גדול.
1: הוא אומר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
0: שליח טוב.
1: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
0: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
1: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה. כן. אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה. אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו. וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ומה שפה ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
0: סמכו על זה.
1: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
0: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורה יוצא עם מכתב עם פסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
1: צריך לדייק את עצמך.
0: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתוש בה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
1: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
0: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
1: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה?
0: מעריך.
1: אתה מעריך שזה, ואלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
0: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
1: בדיוק. ואני חושב שההורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה
0: אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
1: ולמה אחרי חודש עבודה,
0: אין תוצאות.
1: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
0: שאלה חשובה.
1: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
0: לא בפרסיה.
1: כן, לא, מלמלתי את זה.
0: כן.
1: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
0: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
1: נכון, אבל זה שלה.
0: כן.
1: זה לא שלך. וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
0: אליך.
1: כאילו אתה יודע. אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא. בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה. כן. אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
0: לגמרי.
1: והילדים הם המומחים.
0: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו ריח פורח לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
1: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
0: למה?
1: כי אתם המומחים, עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל, את כל הידע, כן? את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם, אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים כן. את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת אם, האם במהלך הדרך...
0: יכול להיות כמו... שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. ואני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
1: וזה מאוד מתסכל.
0: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
1: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
0: כן.
1: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה, יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, כולם יודעים מה להכניס, את הבוטנים ואת זה, ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו, יש מישהו שצריך לבדוק, שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
0: כן.
1: אנחנו, ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין, האם זה נכון בשבילי? האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי? ובגלל זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים, מה עובד?
0: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
1: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו, אין איזה...
0: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
1: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, מה נכון בשבילי? אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
0: כן, שגר ושכח.
1: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל. ואז אני הופך להיות לא ההורה שרציתי להיות.
0: כן, ואז הלופ עוד יותר. גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך על העבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
1: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
0: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
1: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
0: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
1: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
0: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
1: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. Mm-hmm. כולם מצביעים.
0: המון ידיים, כן.
1: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
0: להתחיל שיחה.
1: להתחיל שיחה.
0: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואטסאפ, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי, או הלכתי, או לא
1: מתאים לי. והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
0: כן.
1: אז הם לא מקשיבים לי, הם לא באמת...
0: או הם לא רוצים אותי.
1: הם לא רוצים אותי, הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסבירי את זה? הוא הלך, באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים, המסכים הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
0: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אתם, מה? ואז היא מסתכלת, אמרתי, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת, למה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן, זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
1: במילה אחת.
0: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
1: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתי מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
0: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
1: מה זה? עוד פעם?
0: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותו, לא אותה שפה כמו אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אה, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
1: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
0: כן.
1: ואני חושב
0: ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי ביקש לך.
1: אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
0: בדיוק.
1: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא ו... אני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
0: למה זה קשה?
1: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
0: כן.
1: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
0: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו. לחבר אותי אליי.
1: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
0: כן, ובצדק.
1: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
0: כן.
1: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
0: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
1: לגמרי.
0: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
1: לא, זה לא יקרה.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה, כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
0: כן.
1: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
0: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה רגע, אנחנו מחזיקים או נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
1: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
0: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
1: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
0: סרטים עם עצמי. כן. אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
1: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קוראת. כן. ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
0: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך, מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר, בסדר.
1: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
0: ברור.
1: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
0: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
1: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
0: יעלו עליי.
1: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
0: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
1: כן?
0: עזבו אותי.
1: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
0: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממה שהוא בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
1: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
0: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות. מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
1: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
0: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
1: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
0: כן.
1: שמובייל עומד. אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
0: כן, כן, כן.
1: אז אם אחד עושה את ה...
0: להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
1: כן. ולעצב מבנה חדש.
0: בדיוק. כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
1: אני חושב שזה שאלה
0: מצוינת. שאלה קשה, נכון?
1: כן, שאלה קשה. אני יודעת. אני, יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
0: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
1: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
0: נכון.
1: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
0: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
1: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית, עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע, זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה...
0: עבוד.
1: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר. כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. תשחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, אמרת זה.
0: לא כדי להגביל את החוקים.
1: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
0: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
1: בדיוק.
0: לא.
1: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים, כן? אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
0: לא, הכל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
1: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
0: כן.
1: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
0: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
1: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים רגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו. זה
0: ה... להניח את זה רק.
1: בדיוק.
0: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה ביאס אותי.
1: מעולה.
0: לא אמרתי לך כלום, אבל זה ביאס אותי, שתדעי.
1: מעולה.
0: זה להניח את זה, זהו.
1: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
0: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
1: בדיוק. זה עבודה רגשית.
0: כן.
1: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
0: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
1: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד את זה, אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
0: כן.
1: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
0: כן.
1: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
0: תתחיל לבדוק.
1: בדיוק.
0: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
1: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב. סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
0: כן.
1: הוא מאוד חשוב.
0: כלי עבודה מדהים.
1: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
0: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
1: כן.
0: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות. וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו. ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
1: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. Mm-hmm. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
0: בלי שאני מבין את זה בכלל.
1: כן.
0: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. כן. מעולה. ערן. תודה.
1: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
0: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
1: תמיד אני אומר פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
0: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג, עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים, את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי. ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק, נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
1: נכון.
0: ועובד עם בנים, בגילאים כמובן מקטנים ועד גיל ההתבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף לי
1: שבימים
0: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
0: מלב לגמרי.
1: אז באמת ישר כוח גדול.
0: תודה רבה.

right here.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו הערב כי אם יימשכו שיגורי העפיפונים והבלונים מן הרצועה אל שטח ישראל, יגביר צה"ל את חיסול האחרים לכך ויפנה אוכלוסייה מהאזורים המשמשים לשיגורים. נתניהו וקץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח הערב כי צה"ל יירט בשמי הרצועה עפיפון שריחף לעבר עוטף עזה, יירוט ראשון מסוגו לאחר כשש שנים. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. בפי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם הצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. המשתתפים בסקר נשאלו גם מי האשם העיקרי לדעתם בשביתת הפתע ששיתקה בשבוע שעבר את נמל התעופה בן גוריון. 43% הטילו את האחריות העיקרית על ועד העובדים, ו33% האשימו את הממשלה. 70% העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה מירי רגב, ורק 21% סבורים שהיא מתפקדת היטב. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן מבקש לבחון אפשרות של איחוד עם כחול לבן בראשות בני גנץ. מקורבים לארדן ניסו בימים האחרונים לקבוע פגישה בינו לבין גנץ. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפני כחודש יזם יושב ראש כחול לבן גישושים ראשונים בנושא. בסביבתו של ארדן אמרו לכתבנו כי מדובר במגעים ראשונים בלבד וכי טרם החל מסע ומתן של ממש. בג'לג'וליה נפצע גבר בן 25 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע אינו ברור.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי של ממש. וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רגע קצת איבדתי את עצמי, שמעתי קול מוכר ברקע, עזוב אותך מזה אחי, אני תמיד מאחוריך.

רגע. כשהכל בפנים עוצר, אני מרגיש קרוב אליך.

אל תדאגי, אני שומר על עצמי. אני אוהב אותך מאוד. תמסרי דש לכולם.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: הדשא של השכן ירוק יותר כי הוא סינתטי, הכל הפך להיות כזה פתטי, באינסטינקט אני תמיד רוצה לכתוב שירים פואטיים, בטח.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אהובה שלי, תודה שאת פה.

קשה למצוא כאן עבודה, במיוחד כשלא רוצים. כשחולמים על חופש, על שמיים ושירים, החלטתי להתעזר באמונה או הכחשה. אני קונה כרטיס לוינה, באמת

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.